0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Jina la Bwana lipewe sifa, jina la Bwana lihimidiwe. Asubuhi nyingine njema tunapojumuika tena pamoja kwa ajili ya ombi la asubuhi ya leo, nikiwa mwingi wa matumaini kwamba umeamka vyema, tunapozidi kuomba juu ya kibali chake Mwenyezi Mungu kuzidi kututangulia, kututawala katika kila jambo tunalolifanya. Leo hii tunasimama na kile kifungu cha Zaburi 90 mstari wake wa 17 kwamba na uzuri kibali chake Bwana kiwe juu yetu na kazi ya mikono yetu ikapate kudhibitishwa. Ndio kifungu ambacho tunasimama nacho asubuhi ya leo. Naomba pamoja nawe kuamini kwamba popote chochote tutakacho kifanya, kibali chake Mwenyezi Mungu kinakuwa kwamba kinatutangulia. Wewe ambaye labda unahisi biashara yako ndogo kupitia kazi ya mikono yako, chochote utakacho kiguza kitainuliwa, chochote ambacho utakifanya kitapata kupanuliwa kwa sifa na utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, pokea sifa, pokea utukufu, nikijikabidhi mikononi mwako kwa ajili ya msikilizaji ambaye ameamka pamoja nasi kwa ajili ya ombi letu asubuhi ya leo. Tunajikabidhi kwako kwa ajili ya wema na fadhili zako, kibali chako juu ya maisha yetu, tunapozidi kualika roho wako, tunapozidi kualika pumzi yako katika kile jambo tunalolifanya, kwamba tunashuhudia ukuu wako kizidi kujidhihirisha hasa ikija katika kile jambo tutakalolifanya, iwe ni biashara, iwe ni elimu, masomo kwa ajili yetu sisi wenyewe na watoto wetu, miradi ambayo tutajihusisha nayo, kwamba Mwenyezi Mungu kibali chako kinafanyika kwa fungu letu katika kila kitu tutakacho kiguza. Tunaomba kuinuliwa, tunaomba mipaka yetu kupanuliwa, zaidi ya yote baraka zako zinapata kumiminika kwa kulima, mazao yao yanapata kuwa maradufu kwa wale ambao Mwenyezi Mungu wanakutazamia kwa ajili ya biashara yao, biashara yao inashuhudia kibali. Kwa wale ambao ni watumishi katika huduma, wanazidi Mwenyezi Mungu kuleta nafsi zaidi kwa ufalme wako. Kwa hivyo tunakataa roho ambaye anakuja kinyume chetu katika kuhakikisha kwamba hatunawirishwi, roho ambaye si wa maendeleo, roho wa kukwama, roho wa hasara. Tunamkana kwamba si sehemu yetu katika kila jambo tutakalolifanya. Faida ni fungu letu kuongezeka, mipaka yetu kupanuliwa, inakuwa kwamba inatuandama. Kibali chako kitaleta urahisi wa kiungu, ikiwa na maana ya divine ease katika kazi yetu, kazi ya msikilizaji ikapate kibali, iwe ni katika maeneo ya soko, maeneo ya biashara, kwamba wateja tunapata kuwashuhudia toka pande zote, ikiwa ni katika elimu, kwamba tunakuwa na wepesi wa kufahamu yale ambayo tunajielimisha nayo, unatuweka dhabiti katika misingi ya neno lako, na zaidi ya yote kwamba katika kila jambo tutakalolifanya tutatangaza ustawi, tunatangaza mafanikio na upanuzi wa mipaka yetu kwa wema na fadhili za jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, ni katika jina kula mwanako Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen and amen.
2: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
4: Cha Biblia Husema Broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Wewe ni wa muhimu sana.
6: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
7: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Neno litasimama. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
2: Mwatu tena, mojina Yesu, tukundo imareni.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
0: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
1: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
2: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
1: Tunaposikiliza hii

0: Nairobi, Kisumu, Nakuru, Kakamega.
1: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
0: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Hii radio inashika kila pale.
2: Usisahau.
0: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
0: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
0: Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana.
6: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
7: Jina langu naitwa Solomon Munke. Natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

mama, japo kuwa sio zote tu, lakini utapata miamba mikubwa sana ya mawe haya makubwa sana. Na ukifika Yerusalemu, unaona kuta za hekalu vile ambavyo zilikuwa zimejengwa na mawe makubwa makubwa, japo kuwa hekalu hili haliko wakati wa sasa. Hekalu hilo liliweza kubomolewa kama vile Kristo alivyosema. Lakini leo hii kuna sehemu fulani ambayo ni ya ukuta moja ambao kwa Kiingereza unaitwa Wailing Wall. Yani ukuta ambao wale wa Yahudi wanaenda kule kwa maombi, manake hawana hekalu. Kilichosimama katika sehemu ya hekalu ni msikiti mkubwa mkubwa mno. Na hekalu hili lilibomolewa na msikiti huo ukajengwa baadaye. Kwa hivyo unaposimama kwenye ukuta huo, unaona vile ambavyo mawe yalivyokuwa makubwa mno na mengine ambayo yalikuwa ya kilo nyingi sana. Kwa hivyo inasemekana kwamba mawe mengine yalikuwa ni mawe marefu yenye uzito mkubwa mkubwa sana. Kingine ambacho kinazungumziwa juu ya kuta hizi za hekalu hili, mtu akiangalia juu wakati huo, sana sana akiwa nje ya hekalu hili, urefu wake wa ukuta huu ulikuwa ni kama mita 45, 45 meters high. Na kwa hivyo unaweza kufikiria mshangao uliokuwa na wanafunzi pahali pale wakati ule walipokuwa wanazungumzia juu ya hekalu hili na kuta za ajabu ambazo waliweza kuziona. Na ndipo wakazungumzia juu ya hizo kuta kwake Yesu Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 4 na mstari wa 5, tunasoma juu ya hekalu hili. Hapa ni mahali ambapo tunasoma juu ya kujaribiwa kwake Yesu Kristo. Mstari wa 5 unasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu, mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu. Akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, Mungu ataamuru malaika wake kwa ajili yako, watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe. Mstari huu unaelezea urefu wa jengo hili ambalo lilikuwa la hekalu, mahali ambapo Kristo alipochukuliwa na shetani na akawekelewa pale. Kwa Kiingereza inaitwa the pinnacle, mahali ambapo ni parefu kabisa. Akawekwa mahali hapo na shetani, na wakati alipokuwa mahali hapo, shetani akamwambia, sasa jitupe chini, kwa sababu maandiko imeandikwa ya kwamba wewe hata ukijitupa, Mungu atatuma malaika zake wakushike na hautaumia. Kwa hivyo jitupe sasa, kama wewe ni mwana wa Mungu, na maandiko hayo kama yatatimia. Ndugu, kabla hatujaendelea na masomo haya, Roho wa Mungu ananikumbusha kitu kimoja. Tunafaa kumtegemea Mwenyezi Mungu sana na kumuomba atupatie nguvu za kushinda majaribu ya yule mwovu shetani. Watu wengine wanachukulia jambo hili la shetani kama ni mzaha. Wengine wanasema wanaweza kukanyaga kanyaga shetani. Wengine wanaweza kusema kwamba watafanya nini na ndipo shetani atoroke. Lakini shetani haogopi mtu yeyote. Shetani anamuogopa Mungu tu kwa jina la Yesu Kristo. Na kama aliweza kumbeba Kristo na kumwekelea juu ya jengo hili la hekalu, sana sana kwenye ule mnara wa hekalu, na yeye Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, nani mwingine asiyeweza kubebwa na kupelekwa mbali na shetani, mahali ambapo si mahali pazuri? Ndugu, nataka niseme ya kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu kama vile Kristo alivyosimama na neno la Mungu na kumuonya shetani na kumsomea maandiko na kumwambia ukweli wa maandiko matakatifu, yule shetani aliweza kutoroka. Kwa hivyo ilikuwa ni katika hekalu hili la Herode. Na pia ukumbuke wakati tunaposoma juu ya hekalu, Petero na Yohana, tunaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3, unakuta wakati Petero na Yohana walipokuwa wakienda kusali hekaluni, kulikuwa na yule kiwete.

yeyote ambaye alikuwa anakaa kwenye lango na alikuwa anaomba usaidizi. Hili hekalu ndilo lilikuwa limewachwa na Yesu Kristo, hekalu ambalo lilikuwa limejengwa na Herode. Viongozi wa Waisraeli walikuwa na sifa kubwa sana na hekalu hili ambalo lilikuwa limejengwa na Herode, kwa sababu kwa wakati mmoja Yesu Kristo alizungumzia juu ya viongozi hawa na hekalu. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 16 unasema, ole wenu viongozi vipofu, ninyi mwasema ati mtu akiapa kwa hekalu, kiapo hicho si kitu, lakini akiapa kwa dhahabu ya hekalu, kiapo hicho kinamshika. So ndugu msikilizaji, unaweza kufikiria sasa kuhusiana na mapambo yaliyokuwa yamewekwa na Herode katika hekalu hilo, mpaka ikawa kwamba Wayahudi wengi walikuwa na imani katika hekalu, na sio tu kwa hekalu, walikuwa na imani kuu zaidi katika urembo na mapambo yaliyokuwa yamepambwa katika hekalu hilo. Na ndilo hekalu sasa Kristo anasema ya kwamba kuna wakati utakapofika hakuna jiwe litakalosimama juu ya jiwe lingine. Na ni kumaanisha kwamba kutafika wakati hekalu hilo liweze kubomolewa kabisa. Jambo lingine katika historia tunasoma ya kwamba hekalu hili liliweza kubomolewa mwaka wa 70, yani baada ya Kristo kuzaliwa, na lilibomolewa na Waroma wakati walipovamia Yerusalemu. Wakaenda wakavamia Yerusalemu mji mkuu, na wakaharibu hekalu hili, wakachukua kila kitu na mali yote iliyokuwa katika hiyo hekalu. Historia inasema ya kwamba zilipelekwa kule Roma katika jengo moja lililokuwa la mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Tito ama Titus wakati huo. Na kwa hivyo hekalu hilo lilipobomolewa, kutoka wakati huo mpaka wa sasa hakuna hekalu lingine. Ndipo kuweza kuthibitisha neno lake Kristo hapa, ambalo alisema ya kwamba kuna wakati utakapofika na ya kwamba hakutakuwa na jiwe moja litakalokuwa linasimama juu ya jiwe lingine. Maandiko yanasema, Yesu aliwaambia, je, unayaona majengo haya makubwa? Hakuna hata jiwe moja litakalo salia juu ya lingine, kila kitu kitabomolewa. Halafu sasa msikilizaji, Yesu akiendelea.

na njaa. Mambo haya ni kama tu maumivu ya kwanza ya kujifungua. Na Yesu Kristo angali anaelezea wanafunzi wake kuhusiana na mambo ambayo yatakuja, kwa sababu alikuwa awafundishe, alikuwa apae mbinguni na kabla kupaa mbinguni awatume mitume wake kwenda na kuhubiri. Na anawaambia katika mstari wa 9 ya kwamba wajihadhari, kwa maana watu watawapeleka mahakamani na kuwapiga katika masinagogi. Watapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu ya Kristo, ili wapate kushuhudia kwao. Lakini lazima kwanza Kristo akasema habari hii, habari njema, ihubiriwe kwa mataifa yote, nao watakapo watieni nguvuni na kuwapeleka mahakamani, msiwe na wasiwasi juu ya yale mtakayosema. Saa ile itakapofika, semeni chochote mtakachopewa, maana si ninyi mtakachosema, bali ni Roho Mtakatifu. Ndugu atamsaliti ndugu yake mwenyewe au wawe. Baba atamsaliti mwanawe. Watoto wao watawashambulia wazazi wao na kuwaua. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaokolewa. Kristo anasema nini hapa? Ndugu, kama vile nilivyosema, na nitaendelea na kukukumbusha kumhusu Petero ambaye alikuwa ni mwanafunzi wake Yesu, na maswali aliyoyauliza, na maswali ya kufana sana, maswali ya faida ambayo akiuliza maswali haya yanatufaidi mpaka wa sasa. Unaona kile ambacho tunachokisoma hapa ni kama leo hii, ndugu msikilizaji, unaposikiliza hata vyombo vya habari, mambo mengi kama haya yamefanyika. Tayari tumeshuhudia mataifa yakigongana, yakipigana na watu wakiuana. Tumeshuhudia hata juzi tu mapigano, hata unasikia mambo mengi mengi katika ulimwengu yanabadilika. Uchumi unaenda na kuzorota, bidhaa muhimu kama mafuta inakosekana na vitu vingine vya aina hiyo. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba kama vile Kristo alivyosema, huu ni utungu ambao ni mwanzo wa kuzaa, lakini kuzaa kwenyewe ni bado. Na ndiyo sababu, ndugu msikilizaji, wewe na mimi lazima tuangalie na tujihadhari sana na tuwe macho kabisa, kwa sababu hizi ndizo nyakati ambazo Kristo alikuwa anazungumzia. Na kwa mfano tunasoma juu ya mambo aliyoyazungumza hapa Kristo ambayo yanatukumba hata na sisi wa Kenya hapa, na sio wa Kenya peke yao. Wewe unayenisikiliza, tafadhali jaribu kurelate mambo ambayo tunayoyasoma hapa na mambo yanayoendelea kwenu na nyumbani kwenu, katika nchi yenu. Utaona ni kweli haya ni mambo yanayotimia. Maandiko yanasema kwamba ndugu atamsaliti ndugu yake auawe. Haya yametendeka, ndugu yangu. Watu wanauana, unasikia wengine wanabishana kwa ajili ya mashamba, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya vitu vingine ambavyo vinahusika na mambo ya nyumbani. Unasikia ndugu amemuua mwingine, unasikia baba ameua mpaka mtoto, akamsaliti mtoto wake. Unasikia watoto wanawashambulia pia wazazi na kuwaua. Haya ni mambo ambayo tumeyasikia, wengine wakiwekwa korokoroni, wengine wakiwekwa kwenye kifungo cha maisha kwa sababu ya mambo kama haya. Na mstari wa 13 unasema watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu. Na wacha niseme ya kwamba siku hizi ambazo tuko nazo si siku ambazo tunaweza tukasema ya kwamba Mkristo atapendwa sana. Wewe kama ni Mkristo unayempenda Mungu, wewe kama wewe unampenda Yesu Kristo, wewe kama unahubiri injili hii, unahubiri injili ya toba, si watu wengi ambao wanapenda kusikia mahubiri ya aina hiyo. Wengine watakuchukia. Na ndugu, nataka niseme ya kwamba na sio watu wa ulimwengu tu peke yao, hata wengine katika kanisa watakuchukia unapohubiri injili na kuwaambia watubu dhambi, manake dhambi zimeongezeka sana, usherati umeongezeka kanisani.

0: wizi umeongezeka kanisani, watu wame, wengine wameabudu hata sanamu, wengine wanafanya mambo mabaya. Utasikia na utaona watu wakiwa wanakuchukia kwa ajili ya kuhubiri injili hii. Ndugu, ni nyakati za mwisho na ni lazima wewe na mimi tuwe macho. Tunaambiwa ya kwamba lazima tutavumilia mambo hayo na mateso hayo mpaka mwisho, na ndipo sasa yule atakayesimama hadi mwisho huyo ataokolewa. Petero, Yohana, Andrea na wale wengine waliweza kuona hekalu hilo. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja nasi na uendelee na kutufundisha neno lako, na ndipo tusimame imara tukiwa katika imani ya kweli. Ninakuomba kwa ajili ya msikilizaji wangu asubuhi ya leo. Bwana uzidi kuwa pamoja nasi tunapotembea, tunapofanya kazi zetu na kutafuta riziki yetu siku ya leo. Na uzidi na kutupatia ulinzi wako. Tukiwa salama tutaweza kukurudishia shukrani Mungu wetu. Tubarikie nchi yetu ya Kenya na uongozi katika nchi hii. Bwana uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu. Mungu, ninakuomba kwa ajili ya viongozi wote wa makanisa, ndipo uweze kuwabariki, uweze kuwaongoza, waonyeshe njia, na zaidi waweze kuongoza za kanisa lako, na ndipo liweze kuimarika. Mungu, ninakuomba uzidi kukutana na mahitaji yetu kama wananchi, kama kanisa, na uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu kulingana na vile unavyopanga. Kuna wale ambao wana mahitaji tofauti tofauti, wengine wakiwa mahospitalini, wengine wakiwa katika hali ambazo ni ngumu. Sasa mahitaji ya kila mmoja na yaweka mikononi mwako. Bwana uzidi kuwa pamoja nasi, utuongoze, na ndipo Bwana tuweze kukusifu na kuinua jina lako. Ninakuomba kwa ajili ya wote ambao wametuomba tuweze kuwakumbuka katika maombi yetu. Wako na haja tofauti tofauti, na unazijua Mungu wetu, manake unajua kila kitu. Na waleta mikononi mwako Bwana, ili uzidi na kuangazia uso wako, na wapate faraja kutoka kwako, uwatimizie mahitaji yao. Bwana, ukishafanya namna hiyo, wakumbushe kusema shukrani kwa jina lako, na kuomba nikiamini ya kwamba Bwana neema yako ni kubwa na itaendelea kuwa pamoja nasi kila mahali tunapoenda, na katika jambo lolote ambalo tunalitenda tukiwa ndani yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na Mchungaji Kimuyu kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440.

hakika tasema kuabudiwa wa kuheshimiwa ni wewe Mungu. Mungu ambaye ndiye kimbilio letu, muweza wa yote ni wewe tu. Hivyo basi mpenda msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja, ikiwa ni asubuhi njema, tumshukuru Bwana amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote. VMM ukipenda Victor Madomandala, ikiwa baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimuyu, basi wakati umewadia tuingie kwenye himizo letu la asubuhi ya leo, nikiwa ni siku ya Wednesday, tarehe ikiwa ni tarehe mosi, mwezi ukiwa ni mwezi wa saba mwaka 2026, mwezi mpya kabisa. Ikiwa tuanza mwezi, shukuru Mungu, nasema happy new month to you wherever you were. Tunapomshukuru huyu Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa amekuwa mwema, muweza wa yote. Karibu tupate kuenenda pale kwa pamoja. Niseme tena happy new month kwako, tunapoenenda pale, tumshukuru Bwana maana ni muweza wa yote. Na hisi kutangazia kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa baraka, mwezi wa saba ambao una maana nyingi tu, mambo yakamilike katika maisha yako. Kuna kitu ambacho Mungu kitamani kutoka kwake Mungu akutendee tu, upate huo ukamilifu katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akushindanie na akuwezeshe kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Sijui ni lipi ambalo ulikuwa tamani, labda ni mambo ya ndoa, umekuwa kiyumba yumba, Bwana akupe hali ya ukamilifu, tulie kwa ndoa yako. Iwe ni masuala ya huduma, umekuwa unajiuliza why, hadi lini, Mungu aingilie tu kati na kuwezesha kwa yote kwa jina la Yesu Kristo. Na vile vile pia katika hali zote zile ambazo basi wamtamani Mungu aweze kuonekania, ombi langu ni kwamba aweze kuingilia kati katika hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana kutende wema na kuonekania kwa yote. Happy new blessed month kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Niruhusu tuweze kuomba pale kwa pamoja mpenda msikilizaji, kabla tuwaze kuendelea zaidi katika kipindi chetu asubuhi ya leo. Na tuombe. Baba Mungu, tuasema asante kwa wema wako. Tunakuhimidi, tunakuenzi, ewe mfalme, maana ni wewe tunayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, Baba, ni wewe. Tuomba kwamba Bwana tutangulie. Bwana enenda pamoja nasi. Na zaidi Baba, tutubu kwa yote ambayo tumeyatenda sio fahamu choni pako, kwamba Bwana tusamehe. Bwana kumbuka rehema zako. Tuonekanie kwa yote Bwana. Maana aliye mwanzo tena mwisho, Baba, ni wewe. Kimbilio letu mfalme ni wewe. Tuomba kwamba Bwana enenda pamoja nasi. Tuwezeshe kwa hali zote e Bwana, maana unastahili. Baba, natubu kwa niaba kila mmoja wetu kwamba Bwana, kama kuna mambo tumeyawaza yasiyofaa, tumeyanena, wakati mwingine tumenena maneno ya kuonekana kushindwa na kadhalika, Bwana, kwa yote ambayo Baba tumeyanena na kuwaza ambayo hayafai machoni pako, Bwana tusamehe. Na zaidi Baba, kwa vitendo vyetu, kwa matendo yetu, Bwana turehemu. Kumbuka rehema zako, nupate kuenenda pamoja nasi. Zaidi Baba, naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba Bwana tuonekanie sote kwa pamoja. Mungu, najua kwamba bila wewe hatuwezi, bila nguvu zako mfalme hatuwezi. Ndipo sasa tualika uwepo wako Bwana uenende pamoja nasi, maana ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho, ni wewe tu unayeweza yote mfalme. Enenda pamoja nasi. Naombea Baba kila mmoja wetu kwamba Bwana, kwa kila hitaji alilo nalo, chochote kile ambacho ametamani kutoka kwako Bwana, kapate kumtimizia, maana ni wewe tu muweza wa yote. Baba, nakushukuru hata kwa umbali huu umetufikisha, nikijua kwamba Bwana ni wewe tu Bwana. Baba, umetuongoza kwa miezi ya kwanza sita ya mwaka huu, umetuongoza kwa nusu ya mwaka huu yote Bwana. Baba, twasema asante, si kwa sababu ya wema ambao tumeutenda, si kwa sababu ya chochote kile ambacho Bwana tuweza kujigamba tukasema Mungu ni kwa nguvu zetu, tukasema Mungu ni kwa kujipanga kwetu. Hamna, ila Baba turudisha utukufu kwako, maana ni wewe tu ambao umetuwezesha, ni wewe tu ambao umetupigania Bwana. Wakati ambapo tulifika mali tukaonekana kushindwa, lakini Bwana umekuwa upande wetu. Wakati tulionekana kwamba Bwana hatuwezi, Bwana umekuwa pamoja nasi. Ndipo sasa tusema asante Yesu. Asante kwa kibali chako, asante kwa uongozi wako Bwana, asante kwa ushindi wako Yesu, maana ni wewe tu unayeweza yote, ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Baba, naomba kwamba mfalme enenda pamoja nasi, maana wewe ni Mungu mkuu. Bwana, nakushukuru kwa umbali huu, nikiomba kwamba Jehova tutangulie kwa njia zetu zote, tutangulie Baba kwa shughuli zetu zote. Wanaosafiri naomba Baba safari njema. Baba, walio na msiba, Baba uliye mfariji mwema, ni wewe tu Bwana. Enenda pamoja nasi, tuwezeshe kwa yote Bwana. Baba, nakushukuru kwa umbali huu, nikiomba kwamba Jehova shika usukani ndani mwetu. Jehova, have your way in us, oh God, because without you I can't make it, without you hatuwezi lolote. Bwana Mungu, situwache, enda pamoja nasi, enenda pamoja nasi, tutangulie kwa yote Bwana, maana Mungu ni wewe tu Bwana utuwezeshaye. Tuongoze katika njia zetu zote,
maana unastahili, hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, naomba kwamba ukapate kutuonekania hata kwa mwezi uliopita. Baba, tusema asante maana umekuwa Mungu mwema, na zaidi katika mwezi ambao tumeuanza. Naongea kuhusu tarehe mosi ya mwezi wa saba. Bwana, tusema asante for the past few hours ambazo umetuongoza kwa mwezi huu. Tusema asante, na zaidi Bwana, tuwakabidhi mwezi wa saba kwako, tukiomba kwamba Bwana utakuwa ni mwezi wa baraka, utakuwa ni mwezi wa ushindi. Baba, utakuwa ni mwezi wa kupata shuhuda vinywani mwetu Baba kwa yote ambayo unatendea. Utakuwa ni mwezi Baba ambao Bwana chochote kile ambacho umekusudia kwa ajili yetu hakuna vile ambavyo kitazuiliwa, maana Mungu baraka zetu zote zinaachiliwa. Kuna mtumishi wako mmoja aliyepoanza kuomba katika siku ya kwanza baraka zake zikaachiliwa, lakini Baba alipofika siku ya 21 akaambiwa kwamba baraka zake zilikuwa zimezuiliwa. Baba, baraka zote ambazo zilikuwa zimezuiliwa katika mwaka huu tunapoingia katika second half of the year, Bwana, baraka hizo zinaachiliwa. Baba, kuna watu baraka za ndoa zilikuwa zimefungwa kuzimezuiliwa, kuna watu baraka za mtoto, kuna watu ni baraka za promotion, kuna watu ni baraka mbalimbali ambazo zilikuwa zimezuiliwa. Baba, natangaza asubuhi ya leo kwamba baraka zote ambazo zilikuwa zimezuiliwa Baba zinaachiliwa katika mwezi huu na katika nusu hii ya mwaka kwa jina la Yesu Kristo, kwamba Bwana unasababisha shuhuda vinyani mwetu, unasababisha uponyaji. Kuna watu ambao wamekuwa wagonjwa kwa muda mrefu, wamejiuliza hadi lini, lakini Baba, chochote ambacho kimekuwa kikizuia baraka zetu, kikizuia Baba promotion zetu, kikizuia Baba afya zetu, kikizuia ndoa, kikizuia huduma, kikizuia Baba biashara zetu, Baba tunatangaza kwamba kinafika mwisho, kwamba Mungu unaachilia baraka tangia tarehe ya kwanza leo, tarehe 2-3 kuendelea mpaka wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, wiki zote za mwezi huu na Baba hata miezi iliyosalia ya mwaka huu, kwamba Bwana chochote kile ambacho ulikusudia kwa ajili yetu mwaka huu kinatimia kwa jina la Yesu Kristo. Hali ya kata tamaa na kemea, hali ya kuvunjika moyo na kataa, throwing the towel Baba tunakataa, tukiomba kwamba Bwana shika usukani, maana ni wewe tunayeweza yote. Asante kwa mbali huu Bwana, tutangaza ushindi na kibali chako, na yote haya Baba tukushukuru, maana yote analeta utukufu kwako Bwana. Wacha lete utukufu kwako Bwana, maana ni wewe unayetenda, ni wewe tu uliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Enenda pamoja nasi, naombea viongozi wetu Baba, kuanzia kwa kiongozi wetu wa kanisa letu la AIC Kenya Baba, nikiomba kuhusu kiongozi wetu presiding bishop Dr. Abraham Mulwa, nikiomba kwamba Bwana kamuonekanie, zidi kumpa hekima, na pamoja na maaskofu wengine wote na wakabidhi kwako Bwana. Mungu walinde wahifadhi Baba, kila mitego ya shetani tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Baba, naombea kila askofu, kila mchungaji, kila mtumishi wa Mungu, kila muumini Baba kamuonekanie, nikiombea hata viongozi wa taifa kuanzia kwa rais wetu Rais William Ruto, nikiomba kwamba Bwana kamuonekanie, mpe hekima katika maamuzi yote ambayo anastahili kufanya ya taifa hili. Kwa kiongozi Baba, si a walk in the park, bali Mungu inahitaji hekima yako. Bwana msaidie, pamoja na viongozi wengine wote walioko serikalini, walio upinzani Baba wape hekima, maafisa wetu wa polisi Baba naomba kwa ajili Baba ya wasikilizaji wote kwa ujumla, huyu ambaye anasikiliza asubuhi ya leo, Mungu muonekanie, Bwana muonekanie, familia zote ambazo zimewakilishwa Bwana ingilia kati na tuonekanie, maana ni wewe tu ambaye tuwategemea, bila wewe Bwana hatuwezi. Baba usituache, enenda pamoja nasi Baba, tufunike kwa damu yako Yesu Kristo, na kemea maajali, umwagikaji wa damu, na kemea Baba vurugu, utekaji nyara katika taifa letu, na kemea vifo vya mapema, na kemea chochote kile kinacho shetani, nikiomba kwamba Bwana shika usukani. God remember mercy about our country, katika damu ambayo inalia revenge. God remember mercy, remember mercy oh God. Ni mengi ambayo taifa tumejiingiza ndani wakati mwingine ambayo hayakufaa, vitendo ambavyo Baba ni chukizo mbele zako, wavyaji mimba, yani mauaji, vitendo vya homosexual ambavyo vimeongezeka katika taifa hili, ulawiti na kadhalika, vitendo ambavyo Baba ni vya usherati ambavyo vimejaa. Mungu tusamee, mipango ya kandi imejaa. Bwana kumbuka rehema zako tu, kumbuka rehema zako tu. Talaka ambazo zimezidi, maandiko yanasema vizuri kwamba unachukia talaka, lakini zimezidi katika taifa letu. Bwana kumbuka rehema zako, tusamee Jehova. Mungu turehemu na utuonekanie kwa hali zote. Talaka ambazo zimejaa, watu wanaoana tu, mambo yamekuwa kawaida tu, tuko kanisani lakini yale ambayo yanafanyika ya ajabu tu. Hatuna hofu, hatuna uoga tena. Tutembea uchi tu, vitu vinafanyika vibaya tuna hatuogopi. Bwana turehemu. Remember mercy oh Lord. Remember mercy oh King of Glory. Father remember mercy upon us. Remember mercy upon your church. Remember mercy upon our country Kenya.
Remember mercy upon us all, O God. Have your way, O God. Tuongoze kwa yote, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini. Amen. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Hujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu mara tena tuweze kuenenda katika neno ama himizo letu asubuhi ya leo. Himizo kutoka kwenye Biblia pale. Na ukikumbuka kwamba hapo jana tulikuwa kuna pahala ambapo tumekaa kwa muda mrefu. Tumeongea pale kwa muda mrefu. Natumai basi katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Na niruhusu tuende katika jambo lingine kidogo. Na hapo jana tukawa nasemezana kwamba najua wakati mwingine kuna vitu ambavyo si vya kwako, usije ukavipenda sana. Vile vile tukasema kwamba usipende vya haramu. Kuna watu ambao wanafika mahali unapata unapenda kupata vitu kwa njia za mkato, vitu za kombo kombo, vitu za kando kando. Please, nikujuze kwamba si vema. Havita kuletea faida. Kuna watu ambao tutataka aidha kama si vya kifisadi, vya pembeni pembeni, vya wizi wizi tu. Unaona, wale ambao tutapenda kununua vitu ambavyo vimeibiwa. Vitu ambavyo tutataka kupata, vitu ambavyo ni vya ufisadi. Something that does not belong to you, you know. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema, ukichukua kitu ambacho si cha kwako, hata kama ulichukuaje, then sio ni mwizi, umeiba basi yetu. Haya. Kwa hivyo niruhusu tusiendele pale zaidi, lakini basi please usipende vitu vya wizi. Usiwe mlafi na tamaa, unataka kila kitu kicha kwako. Ufisadi wa utakusaidia. Wizi wa utakusaidia. Maana mwisho wako, ndio tena mwisho wako. Kifanya hivyo mwisho wako hautakuwa mzuri. Gehazi hakumalizia vizuri. Alipata ugonjwa ambao naamini kwamba huko ukoe wake, lakini kwa sababu ya tamaa kutaka vitu vya haramu, bila shaka ikamletea matatizo. Na lajabu si yeye peke yake, ilimletea yeye pamoja na kizazi chake, yani mpaka watoto wake wakabeba laana, na mke wake, yani mke wake na watoto wakabeba laana ambayo hawakujua, mpaka wajukuu na vitukuu. Anyway, tuliangazia kwa kirefu. Bwana tusaidie. Naam, niruhusu tuende katika swala lingine, na hii leo basi itakuwa na anza msururu mwingine ambapo nataka kuweka tu foundation hii leo. Tuweke msingi hii leo, tunapoanza mwezi. Sijui kwa nini imefanyika tu hivyo. Tunaanza mwezi. Happy new month to you wherever you are. Natamka tu. Naona tu ni mwezi wa baraka. Naona tu itakuwa ni mwezi wa amani, baraka na ushindi. Kwa hivyo popote pale uliposema amen, kama unaamini pamoja nami, naona tu breakthrough mwezi huu. May that be your portion. Breakthroughs, ushindi. Naona ahadi za Bwana zikitimia. Ile ambayo ulikuwa unaona imekawia sana. Anyway, ruhusu nisiende kule. Naam. Kwa hivyo lakini, hayo ndio nimehisi asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo nahisi kutuongea kuhusiana na ahadi za Mungu. Natakuwa naanzisha pale. Na kuna mambo ambayo tunastahili kutilia maanani zaidi kuhusiana na ahadi za Mungu. Maana Mungu ameahidi, ushaifika mahali unajiuliza, mbona huyu huyu ya, ni kama yake inatimia haraka, yangu ni kama inakawia? Mbona Mungu ni kama anapenda huyu sana kuniliko? Mbona mambo yake yanafanyika vizuri sana kuniliko? Let me tell you, it is not about yeye, it is just about God. Kile Mungu amepanga. Kwa hivyo utakuwa unajifunza mengi mpendwa msikilizaji, utakuwa unajifunza mengi asubuhi ya leo, pate kujua mambo itakuwaje, au sio? Kwa hivyo basi tunapoenda pale mpendwa msikilizaji,

siku moja itakuja kutimia. How? Sijui. Vile tafanyika, sijui. Amesema kwamba utakuwa kingdom financial. Na we mwenye hata kupata chakula, chakula ni shida. Chakula tu ni shida. So utakuwa je kingdom financial na una chochote. Lakini vile tatimia, sijui. Lakini kila mmoja anajua ni kwamba kama ni Mungu ameahidi atatimiza tu. You know, kuna unabii fulani ulitolewa na ni Mungu alikuwa amemuelekeza huyu nabii akamwambia kwamba anaambia simba kwa lango fulani afika mahali anamwambia unajua nini? Kesho panapo saa kama hii. Unajua saa hizo kulikuwa na kiangazi. Mambo ya jamaa matao haya anasema Mungu anasema kesho panapo saa kama hii. Sijui mavi ya njiwa atakuwa na uzwaje hivi na hivi. Ah. Chakuni yani, mambo yatabadilika itakuwa ni pa, vitu vimechange. Mwingine akasema hata kama ni Mungu hii haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Akaambia utaona na hutakula. Hautafurahia. Na kweli ilifanyika vivo hivo. Kwa hivyo the how wachana nayo. Kesho utakuwa naendeleza zaidi. Kuna mmoja atakuwa naangazia mfano mmoja. Ibrahimu kwenye Biblia alifika mahali akatolewa ahadi. Na alipotolewa ahadi kwamba atakuwa baba mataifa, Ibrahimu mwenyewe alikuwa amezeeka, amechapa, mwenyewe hata anasema mwili wake ulikuwa umekufa, yani alikuwa hayupo. Lakini Mungu anamwaahidi. Sara naye alikuwa tungesema ameshafika menopause, ameenda. Imeenda. Lakini la ajabu ni the how I don't know. But kile ambacho najua ni kwamba so long as ni Mungu ameahidi, maana ahadi zake ni ndio na amina, atakuja kutimiza. Wakati mwingine kwa mawazo yetu inakaa ni kama hi make sense, lakini kila ambacho najua ni kwamba kama ni Mungu aliahidi itatimia. Kwa hivyo basi katika jambo la kwanza, afu utambue mpendwa msikilizaji, tunapoangazia msururu huu wa mambo ya kutilia maanani ama kanuni za kutilia maanani kuhusu ahadi zake Mungu, God's promises, ni kwamba kama ni Mungu aliahidi itatimia, maana ahadi zake ni ndio na amina. Kwa hivyo usikate tamaa. Naongea na mtu ambaye ulikuwa unakata tamaa, unaonekana kama muda umepita, nikana kwamba Mungu amesahau, nikana kwamba haitatimia, nikana kwamba umechelewa, nikana kwamba inabidi utafute plan B. Wachana plan B. Mungu akiahidi anatimiza. Be it concerning your health. Labda umekuwa mgonjwa kwa muda mrefu mpaka umejikubali, unaona nikana kwamba hiyo ni yani unasema accept and move on. Hata kama ni jambo la kusema accept and move on, usi accept and move on. Kama ni Mungu aliahidi, wacha mambo ya kusema ukubali na usonge mbele, kwa sababu Mungu anaenda kutimiza kila ameahidi, anaenda kutimiza. Usikate tamaa, ana mpango mzuri nawe, iwe ni kuhusu ndoa yako, kuhusu watoto wako. Wameenda shuleni, wamekuwa vurugu, wameleta vurugu, ndio huyo mpaka amefukuzwa shuleni kwa sababu ya kusababisha strike. Na Mungu amekwambia kwamba huyu mtoto atakuwa nabii. Mungu amekwambia kwamba huyu mtoto atakuwa kiongozi. Mungu amekwambia kwamba atakuwa mchungaji, atakuwa kitu fulani. Na unaangalia unasema, Mungu, huyu mwenye ameingia kwa drugs. Na ndio hapana. Unakata, wacha nikwambie usikatae. Jua kwamba Mungu akiahidi, hata kama inaonekana kuwa ngumu. Hey, Mungu ni Mungu. Maandiko anasemaje? Ahadi zake ni ndio na amina. Yes, si kama Mandala anaweza sema na kafeili. Yes, si kama Wafula ama kama yule ambaye ni Njoroge. Yes, Ochieng. Yeye sio Chalo. Yeye sio Amina. Aseme na akose kutimiza. Yes, si Kimngetich. Hapana. Mungu ni Mungu bana. Akiahidi anatimiza. Na ahadi zake ni ndio na amina. Kwa hivyo kuna mtu ambaye ulikuwa unahisi kata tamaa. Na hisi kwambia kwamba usikate tamaa. Ahadi zake Mungu ni ndio na amina, na ana mpango wa kutimiza kile ambacho ameahidi katika maisha yako. Kwa hivyo usikate tamaa. Usifike mahali ukaona ni kana kwamba hii mambo ya wokovu hainisaidii. Eti unajua nimemtumikia Mungu lakini kama Mungu ahadi zake hatimizi. Hapana. Just keep on pressing on. Tulia tu papo hapo kwake Mungu, na ni hapo ndipo utapata majibu ya maombi yako. Usikate tamaa. Kwa ajili ya muda ulizoruhusu niweke tu pale kikomo, nikomee tu pale kwa sasa, alafu tuendelee zaidi hapo kesho. Na leo ilikuwa ni utangulizi tu. Kwa hivyo usikose hapo kesho, tukiendelea zaidi na zaidi. Na hakika Bwana sema vipi katika maandiko kwamba ahadi zake ni ndio na amina. Muamini tu, na katika wakati wake atakutimizia, kwa jina la Yesu. Amen. Na kuna wale ambao ni mwezi huu, kuna mambo Mungu anatimiza mwezi huu. Katika mwezi huu mpya, kuna mambo ambayo Mungu anatimiza maishani mwako. Muamini tu. Mngojee ulikuwa unaona umefika mwisho. Anafanya njia. Anakupa ushuhuda kinywani mwako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Alright, basi wakati pia umeadia mpenda msikilizaji wa kuweza kutoa sadaka zetu, tutoe matoleo.

0: yetu, ambapo basi enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Unajua kwenda pale, tukiwa pale kwenye ibada tungekupa mkoba sadaka uweze kutoa pale, na mkoba wetu wa sadaka hapa ni paybill number yetu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako uweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda tu pale mpendwa msikilizaji, uweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi, ambapo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo ni sadaka tutoa pale, na itakuwa vema kama vile nilivyosema pale kwamba Biblia inasema vipi, ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo basi enenda tu pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Wasema kwamba Victor, neno leo limekuwa ni langu, umehubiri kunihusu, nilikuwa nahisi kata tamaa, ni wakati uweze kutoa sadaka yako, ni wakati uweze pale sadaka yetu, maana si Mandela anasema, bali ni maandiko yanasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo kwa wewe ambaye basi umesema kwamba leo limekuwa neno la kwako na kadhalika, na mnahisi kuweza kulipokea, ni vizuri uweze kulipokea kupitia kwa matoleo yako, na ni vizuri kwamba mpendwa msikilizaji tuweze kutoa ili baada hii ikapate kwa complete. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Najua maandiko pia nasema kwamba umebarikiwa mkono utoao. Kwa hivyo wewe ambaye unatoa umebarikiwa, na natamka tu baraka kwako, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Unapojitolea kuanza mwezi na kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana, kutoa tu sadaka pale, itakuwa vema zaidi tumwabudu Mungu na matoleo yetu, na huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, ambapo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda mpendwa msikilizaji, tuweze kuenenda pale kwa pamoja, nitakuwa vema tena zaidi. Ndio tena pale, kuna yule ambaye unasema kwamba mpendwa msikilizaji, ungependa kusupport kazi hii ya Bwana, ungependa kutoa kwa ajili ya kusupport injili izidi kusonga mbele. Kwa kwa wewe ambaye ungependa kusupport pale, kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu. Na naomba hivi, ikiwa tarehe mosi mwezi huu, this is the second half of the year, tuanza pale. Kwa hivyo basi kama ni tarehe mosi vile livyo hivi, ni vema tuweze kuanza kwa matoleo yetu. Fanya hivi, unasema kwamba tarehe moja mwezi huu wa saba, ningependa kwa nusu ya mwaka, napoamini Mungu kwa mengi ambayo anaenda kunitendea, wacha nianze nusu ya mwaka kwa kutoa support yangu kwa kazi ya Bwana. Nisitoe kwa ajili ya magonjwa, nisitoe kwa ajili ya vitu vingine, hapana. Wacha nitoe hela zangu za kwanza katika nusu ya mwaka, na katika siku hiyo ya kwanza ya mwezi huu nitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo enda kwa simu yako pendwa msikilizaji, una shilingi 1,500, 10,000, 50,000, 100,000, toa pale, useme kwamba nataka kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, injili izidi kusonga mbele. Kwa hivyo paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Paybill number yetu ndio pale ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda tupale mpenda msikilizaji, na itakuwa vema zaidi. Tuweze kusupport kazi ya Bwana, tutoe sadaka zetu, tuanze mwezi na kutoa sadaka zetu. Na usiachwe nyuma, usiachwe nyuma. Sema kwamba Victor, unasema wale wengine, hapana. Nasema we, hata wewe ni wewe, na maanisha kwamba uweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo PB namba nilie tena 332550, account number 967. Na kuna yule ambaye angependa kutoa sadaka shukrani. Unasema Mungu ameniongoza nusu ya mwaka hii. Nilikuwa ama mwaka huu, nilikuwa nimepewa ripoti kwamba sitafaulu, daktari wakasema hivi, watu wachawi wakasema hivi na kadhalika. Lakini Mungu amekuwa pamoja nami. Nusu ya mwaka imekamilika, na naamini kwamba utakuwa pamoja nami hata katika nusu ya mwaka hii ambayo tumeianza. Kwa hivyo uko pale ungependa kutoa sadaka shukrani. Maybe ulikuwa na safari ukafika salama, maybe ulikuwa mgonjwa ukapona, maybe kuna mambo mengi tu Mungu amekutendea. Umepata karo ya shule ambayo hukuwa nayo na kadhalika. Ni wakati basi tuende pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, ni itakuwa vema tena zaidi. Tutoe pale kwa ajili ya kazi ya Bwana, tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo PB namba yetu ni 332550. PB namba yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa, ni itakuwa vema zaidi. Huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi unapotoa pale. Labda nadhiri uliweka mbele zake Bwana, kwambia Mungu ukinijibu maombi yangu, Mungu ukifanya hivi nitatoa hivi. Basi kamuliwe, omba hivyo, ni vema kama amekutendea, ni vema uweze kutoa pale. Ni nadhiri uweze kutoa na sadaka shukrani pia, toa pale, tumwambie tu Bwana asante. Maana ukienda kwenye Biblia unapata kutambua kwamba kuna wakati kuna wale ambao waliponywa, wale walikuwa wagonjwa wakaponywa, mmoja peke yake ndiye alirudi kusema asante. Na aliporudi pale akaulizwa, kwani amko kadhaa wewe, kwani wengine wako wapi? Yani alikuwa anangojea warudi waseme asante, lakini hawakurudi. Kwa hivyo basi huenda Mungu anangojea pia nawe urudi useme asante. Sema asante kwa kinywa chako, na pia useme asante kupitia kwa matoleo yako. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, toa, tusema hizi shilingi 1100 Bwana nasema asante, hizi shilingi 100 ama 500 Mungu nasema asante, itakuwa vema tena zaidi. Kwa hivyo PB namba yetu 332550, yani 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana kutende wema, tu support kazi ya Bwana, tutoe pale sadaka shukrani, nitakuwa vema zaidi. Na nikimalizia, kuna yule ambaye anasema Victor, Biblia inasema broadcasting imekuwa kama kanisa kwangu, na hivyo basi ningependa kutoa tithe, ningependa kutoa fungu la 10. Kwa hivyo kwa kuomba ungependa kutoa fungu la 10 pale, nafasi hii ni yako. Ikiwa basi mwezi ndio umeanza mbichi, labda umepata salary yako, labda pia umefika mahali umevuna mazao yako shambani, umepata pale, ama vile vile kwenye biashara yako umehesabu umepata faida. Kwa hivyo ni wakati basi mpenda msikilizaji, uweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa yule ambaye angependa kutoa, labda ni unataka kutoa pale tithe yako, unataka kutoa tithe yako, ni vizuri tuweze kutoa pale tithe yetu, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, kwa yule ambaye unatoa tithe, 10% of your income, 10% of your income, toa pale kupitia kwa nambari yetu ambayo ni PB number ambayo ni 332550. PB number yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana kutende wema. Kwa hivyo enenda pale, PB namba yetu ikiwa ni 332550, PB namba yetu ni 332550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Toa pale na Bwana kutende wema. Baba, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Twalinua na kulimidi jina lako. Tunakuenzi ewe Jehova, maana unaweza. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Naomba kwamba Bwana ukapate kumuonekania huyu mpendwa ambaye amejinyima na anatoa kwa ajili ya kazi yako. Kwamba Jehova ukapate kumuonekania. Baba, bariki kazi ya mikono yake. Mpe ushuhuda kinywani mwake. Muonekanie kwa hali zote, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana unapigana vita vyake na kumpa ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kutoa kwake Bwana. Kama vile maandiko yanavyosema, umebarikiwa mkono unaotoa. Bwana, bariki kazi yake, bariki shughuli zake, biashara zake na kila jambo, hata watoto wake na vizazi vyake vyote. Baba, kwa kujitolea kwake huku, wacha Baba ikawe ushuhuda kinywani mwake kwamba Bwana umemtendea. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Happy new month, mwezi wa baraka. Na zaidi kumbuka PB namba yetu ni 33 2550. Paybill number yetu ni 33250. Account number 967. Yani 3967. Account number ikiwa ni 967. God bless you. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

0: about you. Bila shaka tumwabudu tu huyu Yesu, maana ndiye mweza wa yote. Napozidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Hosana Machia asubuhi ya leo, wakati umewadia tuweze kuingia kwenye magazeti pale tunapoenda pale kwa pamoja. Lakini kabla tuingie kwenye magazeti, mpendwa msikilizaji, ni wakati tuweze kujua mambo yako vipi kwako kwa simu tatu za asubuhi ya leo. 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Acha tuone. Bilisa,
1: hello.
0: Yes.
1: Bwana
0: Yesu. Amen. Habari ya leo?
1: Njema kabisa, tunashukuru Mungu.
0: Karibu.
1: Bwana mtulinda na mjamusha.
0: Mungu ni mwema.
1: Mungu ni mwema kila wakati.
0: Yes.
1: Ndipo kazi ya mwanadamu atupie tungekuwa tunalipa nini kila
0: siku. Ni kabisa.
1: Ndipo nimeza leo ni imenibariki sana.
0: Karibu, tunashukuru Mungu.
1: Na pia kwamba tutakuwa na haraka ya kusubiri Mungu akufanyia kutendea mema.
0: Mhm.
1: Hebu jiulize, kama ingekuwa unamsubiri hiyo hai ingekuwa tunatoa wapi?
0: Mhm.
1: Kama ingekuwa ni kati ya mwanadamu.
0: Yep.
1: Papo Mungu anatupenda na Mungu pia hata tunasubiri sana. Mungu anatubariki kila wakati.
0: Sawa sawa, ndugu yangu.
1: Yes.
0: Asante. Haya, nashukuru. Kwenye himizo, mebakia kwenye himizo pale, tuashukuru, tukufu kwa Mungu. Bili useme lo?
2: Bwana Mandala.
0: Yes. Mwepesi.
2: Bwana asifiwe.
0: Amen.
2: Ni mwepesi huyu.
0: Naam.
2: Niko na afya, jua limechomoza kwa umbali, kuwa baridi, hali kama ya embe, lakini Mungu ametenda jua limechomoza kwa umbali.
0: Mungu ni mwema.
2: Kila wakati Bwana Mandala, hata wakuwa na siku njema.
0: Yep.
2: Ana Masinga SJ Mungei na Lester Tomrange.
0: Sawa sawa.
2: Amen.
0: Haya, baraka pia. Chatuone mwingine hapa nani? Bilu Samelo.
3: Hello Vicky.
0: Yes, habari ya leo?
3: Njema.
0: Karibu dadangu. Embu ko vipi?
3: Embu ko vizuri na shukuru Mungu, na neno la himizo limefanya kukua hata vizuri zaidi.
0: Tuashukuru Mungu, karibu.
3: Familia hapa kwa Mungu kabisa.
0: Amen.
3: Maana hachelewi, nimefurahia sana kwa hilo neno lako. Mungu abariki wale walifikiria wazo la kukua na Biblia usema.
0: Amen, amen.
3: Na watie nguvu na waangazie miguu yenu, wayaongoze.
0: Mm-hmm.
3: Familia zenu wazibariki, muwe na amani kabisa, ndio muendelee kueneza neno lake, maana mnafanya kila saa tuwe karibu na Mungu.
0: Amen.
3: Naam, sasa sinitakie hawa siku njema.
0: Naam.
3: Nianze na mwepesi wa wepesi, na mwepesi asiwe ananisahau, karo wa Embu.
0: Sawa.
3: Mwepesi anu wa Masinga, Sheila na mama Eric wa South B. Na mama Eric nimemiss.
0: Sawa,
3: sawa. At least ameongea ongea.
0: Sawa.
3: Tushinde vizuri.
0: Amen, nawe pia baraka. Acha niongeze moja mwisho hapa, Bilisa Belo.
4: Victor Mando Mandala.
0: Yes, Chalo.
4: Bwana Yesu na asifiwe.
0: Amen.
4: Yes, AKA Innocent Man to Market.
0: Mm-hmm.
4: Nimesikia huyu karo wa Embu.
0: Mm-hmm.
4: Huyo mwepesi pia. Mm-hmm. The blessed family kila moja. Na wanabiashara wenzangu wa Toy Market, Mungu atutende mema.
0: Amen. Asante, amekumbuka wanabiashara wote, safi. Haya, wakati tuingie magazetini.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Hosana Macheo magazetini.
0: Moja kwa moja basi kwenye magazeti yapi yamepewa kipaumbele, tukianza pale na gazeti la Daily Nation ukurasa wa kwanza. Habari ambazo zilipotiwa pale wasema kwamba rogue officials to pay for abuses, ambapo wasema pale Justice Rights Group argue taxpayer urge taxpayers not liable for crimes committed by errand officials. Pata mengi zaidi pale ambabasi kwenye picha pale tuamona Justice Professor Joel Ngugi, now a Court of Appeal Judge. I love Justice Mohamed Warsame, now Supreme Court Judge. I love Justice John Mativo, Justice Mwaniki Gashoka. Kwenye picha pale wameangaziwa pale ambabasi yasema kwamba we find no basis at all to fault the learned judge. Accordingly, it is our finding that this appeal is devoid of merit. Pata mengi zaidi kuhusiana na hii appeal kwenye gazeti ukurasa wake wa kwanza, leza ukurasa wake wa 4 na 5. Na kando na hayo, parents lobby rejects push for 43,000 shillings fees increment. Kwa hiyo basi wakataa, lobby yakataa mambo ya kuongeza fee 43,000. Pata mengi zaidi kwenye gazeti ili ukurasa wa 6. Na kando na hayo pia, abductions ambapo state rights watchdog condemns enforced disappearance. Kwa hiyo pata mengi zaidi kuhusiana na disappearance. Na global bodies urge Museveni to end NMG outlets shutdown. Kwa hivyo mataifa ya ugaibuni wajaribu kumkataza Museveni ile kufunga Nation Media Group na zinginezo. Pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na NTSA shelves private car inspection to next year after public rage. Kwa hivyo sema kwamba shughuli hiyo mpaka mwaka ujao. Kwa hivyo je, mwaka ujao pia itarejelewa, itahirishwa tena? Pata mengi zaidi. Na kwenye ukurasa nyuma ni kuhusiana na lessons for East Africa as 2027 AFCON calls. Pata mengi zaidi kuhusiana na masuala haya ya 2027 ya FIFA World Cup kwenye ukurasa nyuma. Kwenye gazeta The Standard ukurasa wake wa kwanza wasema pale kwamba habeas corpus, ambapo why the state must produce missing man. Kwa nini basi serikali inahitaji kutuelezea kama kuelezea taifa yule ambaye ni mwanaume ambaye amepotea yu wapi? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wa kwanza, lizo ukurasa 4 na 5. Na vile vile pia kwenye ukurasa wa pili sema the teacher who refused to stop inside 45 hour marathon. Na kuambia 45 hour marathon, hey, ya sabu simengia, itaisha kweli, wata sahau. Kwenye ukurasa wa nyuma wasema how German machine ground to a halt. Kwambia German machine wali anguka vipi? Mengi zaidi pale. Kwenye ukurasa wa kwanza gazeti la The Star sema kwamba IBC vows to stamp out political goons. Wasema kwamba political goons watangolewa. Pata mengi ukurasa wa 4 na 5. Na vile vile pia rights group censure state's wave of abductions. Maswala haya abductions wasema mezidi. Na vile vile pia fresh twist as NTSA over looks Senate in new transport rules. Kwa hivyo Senate yakosa kuangalia pale maswala Senate kuhusiana na sheria hizo mpya za usafiri. Kwenye Taifa Leo wasema pale vipi? Ni moto nyuma ya pazia, ambapo basi licha ya kusawiri mshikamano mkubwa miongoni mwao, kila mmoja wa vinara wa upinzani ajihisi ndiye tosha. Kwa hivyo upinzani bado kuna moto nyuma ya pazia. Kwa hivyo nani basi anatosha mboga? Pata mengi zaidi pale kwenye picha kunao mesawa pale. Pata mengi zaidi kwa kirefu. Na kando na hayo, tunapata habari kuhusiana na wazee wa vijiji waanza kuvuna leo. Maelfu ya wazee wa vijiji katika sehemu tofauti za nchi kuanza kulipwa shilingi 3,000. Kwa hivyo wazee vijiji kuna ngiri tatu hapo. Na wazazi sasa wakataa karo kuongezwa kwenye ukurasa wa pili. Na vile vile pia NTSA yapiga break mpango wenye utata kwenye ukurasa wa 3. Na wageni wafukuzwa Afrika Kusini kwenye ukurasa wa 8. Na vile vile pia Morocco ni raha kilio Ujerumani. Pata mengi kwenye gazeti hilo utakapojipa nakala yako moja. Ndiyo mahali ilivyo asubuhi ya leo.
5: Hosana Macheo Magazetini. Magazetini. Hosana Macheo na Victor Mandala VWM. Hosana Macheo.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Naam, ile kio tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026, wakati pate kujua mambo vipi kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo kio ni Happy New Month, wacha ukawe mwezi wako wa kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 8, First Samuel chapter 2 verse 8, Biblia sema kwa vipi? Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha muhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu wakaridhi kiti cha enzi cha utukufu, kwa maana nguzo za dunia zina Bwana naye ameweka ulimwengu juu yake. Kwa hiyo basi ufanya nini? Umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Bwana kuinue, mwezi huwa kuinue tu, akutende wema, kupigania vita vyako, akushindanie. Bwana kutende wema. Mengi zaidi enda pale kwenye Facebook fanpage Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala, like our page, share ujumbe wetu pale na usemezane nasi pale. Kwa namba tayari amefika pale, top fan wetu ni Mbaso Mbaso kwa leo. Anasema good morning VWM kutoka Langata Sunshine, happy new month. Happy new month to you too. Beatrice Nuga anasema happy new month Vicky. Bwana naomba kuinuliwa nawe. Siku njema kwako na wote wanaotegea BHB. Mbithi Mtuko Kako namba 3 pale anasema amen. I'm listening out at Kako Market Makueni, anawakilisha. David Kiara anafuatia pale. Patrick Luvisi pamoja na Joshua Chalo ndio huyo pale. Anafuatia pale na Kioko Kilo, Kioko Kilonzo Ulu. Kuna Blessed Tom Rains, Rosella Ouma, Edith Mabiala pamoja na huyu anaitwa Eliud Rono, Aklan Luyange Busolo, Lucy Mutua, Tom Tom Reins, Stella Kiovu, alafu kuna Meshak Manduvi, afuatiwa pa na Thomas Kitusa, Neba Tanyenda Mgorgor, Bonface Mutua pamoja na Montford Kiribwa, Coxim Silent, Sarah Richard, kuna Ann Ani, Dorcas Mwatu, vile vile Rosie Mumina, Fred Sawe, Peter Musau Mangoka pamoja na huyu anaitwa nani, Markwood Nyaseme, Josephine Mutuku pamoja na Vihenda Edith, afuatiwa pa na Joyce Sal pamoja na Jenali wa Yesu, Karoda Kopale, Zioka Tough Negotiator, Hamed Mluya, Obare Meshak Lawrence pamoja na Douglas Kidi, Jackson Musuluma, alafu Meshak Kirui, kuna Mwema Mativo, Karo Mimi, Murimi pamoja na To Alicia, Pastor Jackton Hamasi pamoja na Matthew Yego pia yuko pale, kuna Esther Mteule, Douglas Ongau, Jafeth Kimanthi pamoja na Muyayi Mukombwa, Doreen Doris, Charles Karakacha pamoja na huyu Sichei Naibei, kule Lawi Bin Levi pamoja na Brian Kilonzo, Eric Wasai, Elizabeth Kiogora pamoja na Robert Abuki, kuna Justus Rotmoi akifa chapa na fundi wa ndoa, Konso Godi pamoja na Monica wa Sunrays, Pro Indeche pamoja na Eric Tuva, afuatia pana huyu Bandis Mutethia, Musioki pamoja na John Musiega, kuna Pose Paul ako pale pamoja na Shadrack Letting, Francis Makau, Kerandi Dennis Ekemosore Bagesusu pamoja na Bitamo Andundu, afuatia pana huyu Linus mwana wa Handa. Linus ulikupe potelewa wapi? Karibu tena. Ellen Kamuya, Favored Ann pamoja na si anaitwa Sianga, Sianga wa Wemayuge, afuatia pana huyu ambaye anaitwa CPA Victor Toro Mugire, Pastor Eric Mukeli pamoja na Miriam Kitavi, Peter Mango, Tina pamoja na Hillary Siele, afuatia pana Kioko Kilonzo Ulu, Eric Masanduku Chwele, Dorcas Kachals pamoja na Florence Ndinda, kuna huyu Luya Prince pamoja na Jacinta Kalasbon, Lilian Vugaba, Kolowa Andole, mjukuu wa Andole pamoja na huyu ambaye ni Ogola wa Kibra, afuatia pana Jen Maureen Nyonje pamoja na huyu Joachim Mulwandeti, Jacob Mudhini pia kwa pale pamoja na Omwana Dadi, Rev Billy Marende, Joseph Odipo pamoja na Zablon Hapala, afuatia pana Eric Wasai na vile vile pia kuna Joshua Mudhini, Paradox Shine na Miriam Wavinya. Bila shaka basi tuzidi pale kwa pamoja, ikiwa ni saa moja majira Afrika Mashariki, itakuwa napata jajara naye Candy, na kisha baada pale mpendwa msikilizaji katika awamu ijayo, leo ikiwa ni siku ya Wednesday, wacha basi tuanze mwezi huu kwa kutoa sadaka tu support kazi ya Bwana. Na kwa wale ambao wametoa tayari mpendwa msikilizaji, nitakuwa nasoma jina yote tu nitamke baraka kwako unaposema asante. Kwa hivyo pote lipo ni vema tuweze kutoa pale tu support kazi ya Bwana. Na vile vile jue kwamba kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. Na niposa tuomba kwamba pote pale ulipo sio pamoja na kitu hiki, sio maana kazi ya Bwana na huyu Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo kile ambacho Bwana amekuwezesha, umekusudia moyoni mwako, unaweza ukatoa sasa hivi kwa PB namba yetu ambayo ni 332550. PB namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ni 967. Tupate shajara na ikendi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: We want these individuals released immediately. Atraki story ingine. If we don't see them, then sisi mutatuona kwa barabara.
4: If we do not see our comrade Davis Lichuma, Maxwell Kiarie, this is all from Kiamaiko, we are going to shut down this country.
5: Nikamwambia wewe ni mtoto yangu wa mwisho. Utaenda au watu watakushika. Akaniambia pana. Hata wakinishika hakuna maneno. Na lakini pole mimi ninafuata haki yangu.
6: Hatuwezi tena tukaanza kuleta sheria zingine ambazo zinafanya maisha ya mwananchi iwe ngumu zaidi. Kuna wakati tuliletoa vidhibiti mwendo. Saa hizi hata gari zingine hazina na bado ziko barabarani.
7: Macho yote yaelekezwa kwa rais kuona iwapo atatekeleza maagizo ya mahakama. Serikali imekana madai ya kutekeleza utekaji nyara. Mashambulizi dhidi ya wanahabari yakashifiwa vikali.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
7: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya. Ikiwa ni tarehe mosi mwezi wa Julai mwaka 2026. Hujambo na karibu. Inasubiriwa kuona iwapo Rais William Ruto atafanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri baada yake kupewa siku 120 kufanya mabadiliko kwenye baraza hilo ili kuzingatia hitaji ya theluthi mbili ya jinsia kulingana na katiba. Kwenye uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu, imebainika kuwa hitaji hilo la theluthi mbili halijazingatiwa. Ilivyo kwa sasa, baraza la mawaziri lina wanawake 7 pekee badala ya 9 inavyotakikana. 7 hao ni pamoja na waziri wa ulinzi Soipan Tuya, Alice Wahome wa ardhi na makazi, Rebecca Miano wa utalii, Deborah Baraza wa mazingira na misitu, Hannah Cheptumo Indot wa jinsia na utamaduni, mwanasheria mkuu wa serikali Dorcas Odor na katibu katika baraza hilo Masi Wanjao. Uamuzi huu unampa rais fursa ya kufanya mabadiliko kabla mwezi Oktoba mara ya mwisho akiwa amefanya mabadiliko kwenye baraza ilikuwa mwaka 2024 alipowashirikisha wanachama watano wa chama cha ODM. Hakuna utekaji nyara wa aina yoyote ile ambayo imefanyika chini ya uongozi wa serikali tawala. Serikali imejitenga na kukana madai yanayohusisha na utekaji nyara wa hivi karibuni wa watetezi wa haki za kibinadamu. Katibu wa Wizara ya Usalama wa Kitaifa Raymond Omolo akishauri kwa yeyote ambaye ametoweka aripotiwe kufuata njia zilizopo za kisheria.
8: Msimamo wa serikali unajiri huku makundi mbalimbali ya wanaharakati yakijitokeza kushinikiza kuachiliwa kwa baadhi ya waliotoweka wakihusishwa na maandamano ya Juni mnamo tarehe 25.
9: Tekeleza katiba, tekeleza.
10: Kwa sababu ya wenzetu ambao walishikwa na unknown men waliabductiwa. It's been 10 days since Maxwell Kiarie was abducted. It's been 8 days since Abdulaziz Zizo alishikwa by unknown men. Tuko hapa kuambia the CS of Interior, Murkomen Kipchumba, atekeleze katiba.
11: Tafadhali Luto, tafadhali Murkomen, DCI, Sakaja, Babu Owino, MP Wakili, MP Makdhiga. Nyinyi wote tunawaomba muweze kutusaidia ili tuweze kupata hao watoto. No Maxi, no peace, no Zizo, no peace, no Olo, no peace.
8: Ilikuwa ni hali ya taharuki Jumanne katika maeneo ya Huruma, maafisa wa polisi wakilazimika kutumia vito za machozi kuyatawanya makundi ya waandamanaji waliokuwa kishinikiza kuachiliwa kwa wenzao wanaodaiwa kutekwa nyara, huku maafisa wa polisi wakinyoshewa kidole. Hata hivyo, serikali imekana na kujitenga na madai ya kuhusika na utekaji nyara. Katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Molo akisema kuwa wote waliokamatwa kuhusiana na maandamano waliwasilishwa mahakamani.
12: Hiyo mambo ya ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati. Katika ile serikali iliyopita ndio tulikuwa na hiyo changamoto ya watu walikuwa wanakuwa wanatekwa nyara ama wanakuwa abducted, wengine walikuwa wanapatikana kwa mito na sehemu zingine tofauti. Hivi majuzi tumekuwa na demonstrations zenye zimekuwa peaceful. Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani, na hata nyakati zingine ambao tumekuwa na demonstrations.
8: Akimtaka yeyote mwenye taarifa zinazoweza kusaidia katika uchunguzi kuwasilisha katika idara husika, ametaja kwamba kuna watu ambao huenda wanatumia hali hiyo kujinufaisha.
12: Na hata nyakati zingine tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama umetekwa nyara, mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kutupa lawama kama serikali, na kwa hakika ni watu walikuwa wamejificha kibinafsi kwa njia ambao pengine ni mambo yao ama kwa ile kutafuta umaarufu.
8: Haya yanajiri huku wanaharakati wengine 7 walioripotiwa kukamatwa wakati wa maandamano ya Alhamisi wakiwa wameachiliwa na kupatikana katika maeneo tofauti tofauti. Nikiripotia Shajara, langu jina ni Samson Ouma.
7: Shukran Samson Ouma. Haya kijiri, mamlaka ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imesotwa vikali kwa kuzembea kazini. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru anasema kuwa swala la utekaji nyara nchini linaichafulia jina serikali.
13: IPOA, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo ndio itakuwa kila siku ni news. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be.
7: Kwingineko, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amelaani mashambulizi hivi karibuni dhidi ya vyombo vya habari yanayodaiwa kufanywa na Rais William Ruto, akiyataja kuwa ni tishio kwa demokrasia. Elvis Mundi na kina cha taarifa hii.
14: Akizungumza katika makazi yake ya Wamunyoro, Gachagua amesema mashambulizi yanayoendelea dhidi ya vyombo vya habari yanalenga kuvinyamazisha kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Rais William Ruto amekuwa akishambulia vituo mbalimbali vya habari ikiwemo Standard Media Group, akishtumu kituo hicho hasa akidai kuwa inatekeleza maslahi ya mmoja wa wamiliki wake wakuu, Gideon Moi. Gachagua ametaka serikali kuelekeza nguvu zake katika kuboresha utoaji wa huduma muhimu kama vile elimu na afya badala ya kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari.
15: William Ruto, please leave journalists alone. Leave the media houses alone. It is unbelievable that in the era of information technology, artificial intelligence and citizen journalism, the state can sit down and think of how to silence the media. This is when schools have no classrooms and hospitals have no drugs, even painkillers. William Ruto, you have captured all institutions. You have punctured the opposition immediately after you got into power. Please leave the 55 million Kenyans with the media as their last line of defense.
14: Akirejelea madai ya jaribio la kutekwa nyara kwa mhariri wa Standard Media Group Nixon Kiplimo mjini Nakuru, Gachagua amewataka wa Kenya kusimama na kulinda uhuru wa vyombo vya habari.
15: A society must endure without a government for a while, but no free society can endure without a free media. Finally, I ask the 55 million Kenyans not to tolerate this assault on the media. After this cruelness, the gym is done with the media, they'll come for you. So please don't just start by as the media is being intimidated and tormented.
14: Standard, mashambulizi dhidi ya shirika la Standard yanajiri kufuatia machapisho ya gazeti la The Standard ambayo yamekuwa yakikosoa serikali ya Rais William Ruto. Gachagua amevitaka vyombo vya habari kusalia imara, kutokubali vitisho na kuepuka kushinikizwa au kudhibitiwa na serikali iliyo madarakani. Elvis Omondi, Shajara.
7: Namshukuru Elvis Omundi kwa taarifa hiyo. Kenya imejiunga na orodha ya mataifa ya Afrika yanayorejesha raia wake kutoka Afrika Kusini kufuatia vitisho vya mashambulizi dhidi ya wageni. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni Roslyn Njogu amethibitisha kuwa Wakenya 26 tayari wamewasili nchini, wengine 63 wakitarajiwa kuwasili usiku hapo. wa kuamkia leo.
16: We received at the Jomo Kenyatta International Airport 26 Kenyans coming from South Africa. We evacuated the first group of 26 Kenyans who are fleeing the xenophobic or Afrophobic attacks that we have recently seen in the media. That number of 26 is just the first batch of the waves of Kenyans that we are working to evacuate. We are expecting a group of 63 Kenyans to arrive a little bit later tonight and another group to arrive tomorrow.
7: Kwa mujibu wa Njogu, takriban wa Kenya 100 wamepata hifadhi katika ubalozi wa Kenya jijini Pretoria, huku wengine 200 wakiwa wamejisajili rasmi na kuthibitisha nia yao ya kuondoka Afrika Kusini.
16: So far, since we issued a call to the Kenyan diaspora living in South Africa who would like to be evacuated, who are facing or who feel that they are currently in danger, we've had just a little bit over 200 people registering. At our Kenya High Commission now in Pretoria, we have a group of more than 100 Kenyans who are taking shelter at the Kenya High Commission in Pretoria, and our team from the Kenya High Commission is extending services to them and has offered sanctuary and shelter.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
7: Iran imesema haitakutana ana kwa ana na ujumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikia kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nuklia, pande zote zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huu unaashiria kwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano haya yanaitaka Iran kuondoa vizuizi katika mlango bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani na ya kudumu. Ni hayo tu kwa sasa, mingi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 2, vile vile habari za spoti. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
17: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-315. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
18: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
19: Hello Mama Beatrice.
20: Yes, James.
19: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
20: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
19: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
20: Nilichanuka.
19: Ai, aje?
20: Biblia Usema Broadcasting.
19: Uh-huh.
20: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
19: Kuwa serious.
20: Shinda hapo.
19: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
21: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: kwenye Hosana Macheo kuanzia saa 11 unusu alfajiri hadi saa 3 kamili. Hosana Macheo.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema studio.
4: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Kuna mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia.
4: Na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

lakini basi kipaumbele lazima kuna ile tu mtu unapendelea, si ndio? Kuna kipendeleo tu. Sasa nikawa Cote d'Ivoire. Sasa Norway ilifanyaje? Kulikuwa kuaje? Ball possession ni yetu kama Cote d'Ivoire. Ni yetu kama Cote d'Ivoire. Unajua Cote d'Ivoire ni timu ambayo mchezaji ambaye nilikuwa nampenda Sara Drogba alikuwa anatoka pale Cote d'Ivoire. Ukiangalia kulingana mambo vile livyo, utapata kwamba shots ambazo ziliwekwa, shots zile ambazo ziliwekwa za kutaka kufunga mabao, Cote d'Ivoire alikuwa na 14 shots, Norway wako na 9. Shots on target Cote d'Ivoire wako na 5, alafu Norway wako na 3. Ball possession bado Cote d'Ivoire iko mbele kwa 52%, Norway kwa 48%. Passes zile ambazo zimepita, passes of course Norway ilikuwa na more passes than Cote d'Ivoire. Alafu taangalia pale accuracy, 89% kwa Norway, Cote d'Ivoire 86%. Lakini kiangalia pale yellow cards, Norway kwa na moja, Cote d'Ivoire tulikuwa safi, wasafi kama pamba. Hakuna red card, lakini yellow card, Norway wako na moja, sisi hatuna kama Cote d'Ivoire. Lakini sasa baada hapo matokeo yake ndiyo inashangaza. Matokeo yake ni inashangaza pale, nikashindwa Victor utafanyaje? Anyway, hata wewe unajua kwako baby iliumia. Lakini sawa. Tunakubali, asiyekubali kushindwa si mshindani. Offside zilikuwa 2-2. Kona tukakuwa na kona 14. Cote d'Ivoire tulipata kona 14. Na tu kutufanyia chochote huko hizo corners. Norway akapata 3 pekee. Yaani. Alafu mwishowe mabao 2-1 ni sawa tu. Lakini nikiangalia raundi hii ni kwamba timu za Afrika zijatoka pale kama underdogs, zimekuwa sasa hao ndio kusema. Hao ndio kutishia watu. Timu za Afrika noma. Ai, sisi ni wale wase. Proud to be an African, you know. Ngozi ambayo watu kimwa na mosquito ujui unaichapa kofi unaendelea na maisha, kwani kuko nini? Chana kusema rangi ya dhao, nimeacha. Victor nimeacha. Naam. Nashukuru sana kwa wote ambao kwa pale, mpenda msikilizaji, breakfast yako ya kipekee, unajua lazima tufanye mambo kwa aina yake. Kariki mkubwa ya dhambi kutoka Kirinyaga anasema yupo kwa sana kwenye mtandao wa WhatsApp pale, na mwana mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe sana Mandala. Good morning, asante sana, tupo pamoja. Sasa jina ameka wapi? Jina ameka. Blessed Tomlins, wacha kuficha jina sijui wapi. Alafu Silvisa Makazi pala kwa pala sema anapata vizuri. Kerandi Dennis aka Mosori wa Gesusu, vile vile Reverend Sammy Ngorio kutoka Tugu Moi, Baringo County anasema happy new month. Ujambo kaka Mandala, ni mjukuu wa Andole Kolo kutoka Madare 4A anasema yupo kwa sana, asante. Kioko Kilonzo ulu pia anasema vipi, anasema good morning, meamka salama, asante sana. Baba Njawa anasema Heo Shopping Center pia anawakilisha. Konso Godi anasema good morning, Kikuyu nakupata loud and clear. Kikuyu, najua kule Kikuyu saa hizi inabidi utembee na blanketi ama alafu kuna hapa nasema vipi Victor, ni mkono wa Bwana umetuwezesha, alafu tuende na yeye the second half of the year. Naomba wimbo mkono wa Bwana cheke eh? Chekeche na ile ile kuchekecha, natumai inamaanisha hiyo kwa leo ni Wednesday bana, leo nimekupa hiyo angalau kutuliza baridi, lakini taona vile tafanya, lakini before the week end tafanya mambo Good morning Mado, amen himizo, amen kwa himizo, na siku njema kwa, na mwezi mpya wa baraka kwa wote. Asante Shila, karibu sana. Ama ni Shaila. Good morning, natakia siku njema wote wasikilizaji. Huyu ni Ana Masinga, asante sana Ana Masinga. Masinga kwa vipi lakini? Huko kuna kijibaridi kweli? Ama huko ni joto? Ukienda kwenye mtandao wetu wa Facebook pia kunani hapa, kuna huyu kwenye Facebook, kuna Francis Makao asema yuko pale pamoja na Flozi Annette Barisia ya Rosi Kimagaya, ama ni Kimanganya. Alafu kuna huyu, unajua nganya ni matatu, unajua. So ukiongea na Gen Z kuna mmoja anasema aya cheki nganya. Okay, nganya ni ma3. Sawa. Jonathan Mutuka kwa pale pamoja na huyu anaitwa George Henry. Vilevile Magnet Ngonya, asante sana. Blessed Tomlins, washukuru. Wambua Captain, Wambua National, asante. Dorcas Jaleta kwa pale, Grace Ailey. Jason Dunda, asante sana kwenye FB pale. Tina Kagasi pia sema yupo kwa sana. Isaac Luseno kwa pale. Ben Mwene Babchi yako pale pamoja na huyu Basumbasu. Evans Monari pamoja na Betty Dimbo anasema pia hawa kanyagi waya wako pale kwa sana na sisi Vile vile pia kunani hapa, kuna huyu anaitwa Ana wa Bungoma, Mithamu wa Ndundu afuatia pale na zake 2-3. Alafu kunani hapa anamfuatia pale, anaposema ni moto Justus Mwaka, mtetezi wa mashabiki, leo amepatikana. Karibu sana Justo. Alafu si pia Victor Tora Mogire pamoja na Itea Kivisi Masewani. Kuna Eric Wasai pia zake 2-3. Boni Watawa pia kwa pale, Rasto Maramba pia anafuatia pale, akifuatiwa na Eninga Godfrey. Kuna Sofia Moturi, Honorable Victor Tora Mogire, Kadijitali Kaukamba Makutano ndio jina la kwake. Ndegwa Nyandarwa pia kwa pale, Ndegwa asante sana zake 2-3. Balozi Eric Meja, Modekai Dota, huyu ni Modekai

Mordekai yule Biblia sijui. Tony Nono Eyewitness, Emmanuel Emmanuel pia kwa pale, Alan Lubanga akifuatia hapa na Senior Bramwell Kedi. MC Mash pia kwa pale, tuashukuru vile vile pia afuatia hapa na Julia Kamuge. Ni Kimuge Sabahani. Shosho watu wana kwa pale, Lucy Favored Nyaga pamoja na huyu Kezia Gitao. Afuatia hapa na huyu Jessica Estak Makungu. Alafu Peter Msilo Bishop Mdingi, kuna Brian na Alingalinga. Hey, watu wana majina na kuambia Alingalinga. Sio aringaringa, Alingalinga. Alingalinga. Shine Patu wako pale na Kenyatta Natala pia. Kaluka Nzio Kiipa moja na huyu anaitwa Robin Onyando. Kuna Wilikista Atieno, Kioko Kilonzo Ulu, Mrage Man Zeki pamoja na Baba Paloma. Afati hapa na Blessed Tom Reins asema yupo kwa sana. John Tesuzi Boy. Vile vile pia kunani Chebo Motosio wa Mam Valentine huyu. I love Jos Jos pamoja na baba Samson Guka. E Guka. I love Silvisa Makazi pamoja na huyu Kilu Nduva. Bro Patrick Okumu. Penina Aswani pamoja na huyu anaitwa Patrick. Anaitwa Patrick Samuli. Vivian Mlogosi pamoja na huyu anaitwa Asha Apanja. David Kiari pia anapata pale asema kutoka Subukia. Ni Subukia ama ni Subukia? Mbasubasu pia kupale James Lele pamoja na huyu ambaye ni anaona wasubuki bado anarejea zake mbilita. Zake si mbili tatu, zake ni nyingi tu. Aya Mudhuri Mwega ako pale pamoja na James Lunani Baba Gift. Bernard Mulwa, Jared Kagaka, Abeba Oyugi pamoja na Edwin Beth Abdullahi pia atubalizia pale kwenye mtandao wetu wa Facebook. Mambo vipi lakini? Napozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, ikiwa ni ndani ya Hosana Macheo, huyu hapa ni VMM. Ukipenda Victor Madumandala, ikiwa tuzidi pale kwa pamoja ni kuzikwenda tu mtindo aina yake. Lakini ni siku ya Wednesday, of course kuna mambo mengi ambayo tutakuwa najuzana tukiendelea pale kwa pamoja, na zaidi ikirejea pia tu sema tu asante kwa wale wote ambao wanazidi kwa nguzo na kadhalika. Kuna mambo mengi tu. Ikirejea pale kwenye WhatsApp naona kuna wengine wanarejea pale kama vile huyu anasema vipi Victor? Kwani unatumianga nini? Cause the energy unaanza nayo ndio bado unamalizianga nayo, unatumianga nini? Sio ile kitu unafikiria. Zakari kutoka Embu, Zakari, kuna ile kitu watu walikuwa nakula, sio hiyo, ni Jehovah, ni God. Kwa sababu kabla nikujuze, unapoja sema ile baridi iko Masinga, uwezi amini kama kuna kuanga na jua. We usijali, labda ni hapa Nairobi. Good morning VMM. Ni mama Eric wa South B asema happy new month, naomba wimbo wa Sarah K hai yatu zako. Sijamaanisha nini. Okay, jaribu kutafuta pale. Ngine sema kwamba Mungu ametuwezesha, tuashukuru Mungu ni mwema. Kwa hivyo nilikuwa natafakari tu nikasema, unajua kuna kitu watu walikuwa wanatumia nyaka, sijui kama bado wanatumia nyaka zile. Eti mtu anatumia, kuna jamaa fulani kule village alikuwa anatumia, anakula hiyo chakula, ni chakula kingine, si chakula. Akikula hiyo chakula unaweza mpatia shamba kuanzia asubuhi mpaka jioni, jamaa atalima. Lakini problem ni chakula, atakula chakula watu sita. Ugali anaekea pale ugali. Jamaa anafyeka, anafyeka, anatokwa na jasho, anafyeka. Unashindwa, huyu jamaa kumbe kuna vitu amekula. Kuna vitu amekula. So miss to me hiyo, so sio hiyo, ni God, ni God manze. Anasema ni God manze.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: utakubaliana na mimi kwamba ni Mungu wa ahadi. Mpendo msikilizaji, kibao chake dada Eve Bahati taratibu tu pale akiahidi, huyu Mungu anatimiza, ni Mungu wa ahadi. Kwa hivyo basi taratibu napozidi pale, nashukuru sana kwa kila mmoja ambaye amezidi kutegea tegea asubuhi ya leo. Hakika Mungu ambaye ameahidi mambo mengi tu maishani mwako, ombi langu ni kwamba aweze kutimizia kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Na vile vile pia mpendo msikilizaji, nachukua nafasi hii kushukuru wote ambao nazidi kupata pale. Mmoja sema happy new month James na Angelina Nyemai Nguloni Tala, sema tuwashukuru sana. Alafu pole nimerekebisha Okay, asema nimerekebisha kikamba yangu, wimbo ni hatua zangu ziwe hatua zako by Sara K. Okay, asante. Kwanza ulikuwa umeandika na shindwa nini imeandikwa hapa. Kumbe haya sawa, usijali. Kila mtu ana pale alitoka. Kwa hivyo basi kila mmoja ana origin ya kwake, kuna pale ulitoka. Kwa hivyo tushukuru Mungu kwa yote, maana Mungu ni mwema, ndiye alikusudia iwe hivyo. Kwa hivyo tumshukuru maana ni mweza yote. Kiangalia pale kwenye barabara zetu, mpendwa msikilizaji, kwenye barabara zetu kwa wale ambao wanazidi kutegea tegea pale. Naam, vile vile tupate kujua, unajua nikujuze kwamba kwa ile ambayo natoka nyumbani tarajia mwanzo wa wiki hii, kuanzia wiki hii kuanza na kadhalika, kuna watoto kurudi shuleni, wale ambao walikuwa wamekuja midterm na kadhalika. Kwa hivyo huenda kawa na jam zaidi kidogo. Kwa hivyo basi hakisha kwamba unatoka mapema ili kisikumanie. Lakini ninapoangalia kwenye barabara zetu, kwanza pale na Thika Road jam si mbovu sana, lakini basi ni mbaya kwenye main highway kuanzia pale Survey pale KCA pale. Kwa hivyo basi all the way mpaka Pangani huku Kiambu Road, of course by extension lazima umie pale. Ukiangalia Outer Ring Road kwa leo sijaelewa kwa nini, ambapo basi ina jam zaidi pale karibu na Mahutini la pale, kuna jam hapo Outer Ring. Kwa hivyo basi sijaelewa kwa nini ukielekea pale Raunda ya Huruma, bila shaka imeshika kweli kweli leo. Watu ambao wanatumia Jogoro Road pia imeshikana, lakini si mbovu sana, karibu na City Stadium na vile vile pia pale Makadara pia kuna jam kiasi cha haja. Watu wa expressway leo sijui kwa nini leo expressway pia na jam pale, sijaelewa kwa nini expressway, labda kuna gari imeharibikia barabarani au nini, maana expressway iko na jam pale. Watu wa Airport North Road pamoja na Eastern Bypass kule inashikana pale pia, kameshikana kweli kweli asubuhi ya leo. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Kiangalia Ngong Road kwa sasa, kwanza Ngong Road si mbovu sana, ina jam lakini si mbovu sana, inasonga vizuri. Watu wa Lavi kule Kileleshwa kule, kiangalia barabara ya inaitwa Cotton Avenue, si mbovu, iko swafi na zinginezo ziko sawa. Agbings kwa deck swafi kweli kweli na pozili pale kwa pamoja. Ndio mambo yalivyo kwenye barabara zetu, mpendwa msikilizaji, hakisha kwamba save. Na kama kuna jambo lolote ambalo ungependa kutujuza kuhusiana na barabara zetu, ujumbe wetu, ujumbe unatuma kwa nambari yetu ya simu, tuma pale kwenye nambari ya WhatsApp, kwa WhatsApp ambapo ni 0722 174 200. Ni nambari yetu, unatuma pale ujumbe wako. Naam, na napozidi pale kwa pamoja pia ningependa tu kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kwa nguzo ya Biblia Sema Broadcasting kutusupport pale, kutoa sadaka zako pale. We don't take it for granted, tunasema asante. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba azidi kujibu kwa wazi. Labda unatoa pale, labda ni tithe unatoa, kuna wale ambao wanatoa fungu la 10, kuna wale ambao wanatoa sadaka ya shukrani. Kwambie tu Bwana asante kwa kila ambacho amekutendea. Kuna yule ambaye anasema mimi nataka tu kumwabudu Mungu na matoleo yangu. Nianze mwezi huu. Ni vizuri mpendwa msikilizaji kuanza mwezi, maana tumeanza mwezi bado mbichi mbichi tu hivi. Ni vizuri tuanze mwezi huu kwa kutoa sadaka zetu kusupport kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo kwa pale mpenda msikilizaji, una shilingi zako 500, 1000, 10,000, tu support kazi ya Bwana. Tuanze mwezi tarehe mosi, basi tuanze kwa kutoa pale, una shilingi 1000, 10,000, tuanze pale kwa kusupport kazi ya Bwana. Kwa hivyo PB namba yetu ikiwa ni 33 25 50, PB namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Na habari njema ni kwamba unaweza kutuma mpendwa msikilizaji kutoka kwa aidha utume kutoka kwa app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa nambari yako ya M-Pesa, ama utume kutoka kwa account yako direct kwa app yako ya benki, namba ya M-Pesa ama namba ya Airtel Money inaruhusiwa pale. Kwa hivyo tuma sasa hivi kila ambacho Bwana amekuwezesha, usiachwe nyuma, tu support kazi ya Bwana. Kwa hewani kila mwezi unapata kombe na gharama milioni ya fedha. Na hivyo basi nawe pia Mungu amekuweka pale na kusudi tu support, tumame kwa pamoja, tu support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. PB namba yetu ni 33 25 50, PB namba yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. saba. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Naam, nikiangalia pale kwa wale ambao tayari ametuma pale kusema tu asante, ningependa kushukuru kunaye kama vile vile Newton Gondi, asante sana Newton Gondi, God bless you. Kuna Ann Harrison, twashukuru, pamoja na huyu anaitwa Emilio Karioki, Margaret Yanoti, pamoja na Peter Nzuki, Bernard Mlonzi, pamoja na Esther Okusimba, twasema asante sana. Napozidi pale kwa pamoja, naam, vile vile pia afuatia pa nani? Kuna ile afuatia pale, kuna huyu anaitwa Robert Muna, asante sana. Catherine Mnyau afuatia pale, pamoja na huyu anaitwa Daniel Mwanzia, Cyprian Kamoshere, pamoja na Erika Maithia, Caroline Wangombe, pamoja na Damaris Mburu. Kuna huyu anaitwa Eric Rebecca Amisi, Lona Livudia, Festo anaitwa Festos Kaindi, Lilian Zwili, Peter Njue, pamoja na Benson Kirinya, Eunice Nzisa, Ann Kisienya, Amos Mwau, Daniel Kimuya, pamoja na Ndunge Kioko. Afuatia pana Agnes, anajulikana kama Agnes Nzivo, pamoja na huyu anaitwa Jones Kioko, Richard Akech, tuashukuru sana, Mungu azidi kutenda wema. Afuatia pana Francis Mutwa Mwatu, asante. Josephine Mzioki, Eunice Itumo, Peter Scott Kingo, pia kwa pale, pamoja na huyu ametuma na Airtel Money, anajulikana kama Stephen Muthusi, asante sana Stevo, Teresa Mose, Jason Kulali, Maximila Kareji, kuna Rosalyn Nyongesa, Evelyn Kitazi, pamoja na Emmanuel Moli, Penina Kingwa, Anastasia Mutuku, pamoja na huyu anaitwa Anasieta Mutunga. Hey, watu na majina. Anasieta tubarikiwe. Kuna Christine Kavi, Karen Ikua, Elizabeth Nilawa, pamoja na huyu Pamela Mungala. Pamela Mungala ubarikiwe sana. Kuna inaitwa Elias Obare ubarikiwe sana. Eunice Mutie, Grace Mbavu, pamoja na Kasio Kangito, Caroline Odhiambo, Anna Muyelele, Yvonne Kioi, pamoja na anaitwa Centrin Kaitano, Alice Ligovele pale, pamoja na huyu anaitwa nani? Baada ya Ligovele pale, Simon Mwini, tuashukuru, pamoja na Lawrence Mwaniki, God bless you. Anapozidi pale, vile vile pia fuatia na Gladys Chalo, Elizabeth Musa, Dorcas Kipteroi, pamoja na Gladys Kioko, Ronald Mumanyi, Esther Ndunge, Judith Mbithe, pamoja na Lois Leting, Josephat Mwendo, Angeline Mwema, pamoja na Lona Cheruyot, Susan Mutiso, Agwings Kitu, pamoja na Faith Opindo, akifuatia na Benson Ngati, Isaac Mutonga, Nora Mwambi, Nicholas Nyile, pamoja na Kevin Ireri, Agnes Munai, Florence Kiduka, Peter Magombe, pamoja na Lucy Wambua, Caroline Kitetu, pamoja na Christine Peter, ako pale. Afuatia na Elizabeth Kiduka na Rachel Lomwatu, Josephine Mutua, Esther Anyango, Patrick Luvisia, Martin Kareji, Christopher Mulwa pia ako pale, Masi Omalwa pia yuko pale, kuna Evans LS Pila, pamoja na Nduku Mumo, Mary Mlati, Damaris Katuti, Christopher Chumbo, pamoja na huyu anaitwa nani? Nancy Azunzu, pamoja na Robert Oirere, Margaret Ndambuki, Kenneth Maina, Samuel Mutisia, Joseph Ndolo, Kefa Bera, Phoebe Wanyonyi, pamoja na Nicholas Mutunga, Dominic Njeri, Tabitha Wambua na Elizabeth Mutua. Asanteni sana. Asanteni sana, Bwana zidi kutenda wema. Kumbuka paybi namba yetu, mpendwa msikilizaji, paybi namba yetu ni 33 25 50. Usiache siku hii kapate kupita tu hivyo, mpendwa msikilizaji, wacha tuzidi kusupport kazi ya Bwana. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akupe baraka za maradufu mara 100, apigane vita vyako, na zaidi akupe ushuhuda kijani mwako anapokutendea makuu. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, usiachwe nyuma, ambapo paybill number yetu, kila ambacho Bwana amekuwezesha tu pale, si kwa kushurutishwa ila kwa hiari tu, kile Mungu amekuwezesha pale kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ni 967. Tuma pale direct kutoka kwa app yako ya benki, kutoka kwa Mpesa, kutoka kwa Airtel Money, na vile vile pia unaweza kutuma kile Mungu amekuwezesha, shilingi 1000, shilingi 1100, shilingi 10000, shilingi 500, 200, 100, whatever amount, kile ambacho Bwana amekuwezesha, tuma pale kwa paybill number ambayo ni 33 25 50, account number 967, account number ni 967. Michael Dora, asante sana, pamoja na Florence Oso, David Mwaura, mzee Daudi pia hakosi pale, asante sana baba. Tumaini Shop wametuma pale, George Kireini, asante sana. Lili Mungasia, tuashukuru. Asenath Arisa, pamoja na Lydia Nguthi, asante sana, hela zenu zimefika pale. Afuatia pana huyu ambaye ni Nzula Mwaka, asante, pamoja na wote ambao nazidi kutuma pale. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, apigane vita vyako, akupe ushuhuda kinywani mwako, kwa jina la Yesu Kristo, Amen. Paybill number yetu ni 33-25-50. Paybill number yetu ni 33-25-50. Account number 967. Account number ni 967. Bwana akutende wema.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33-25-50, account number 967.

0: akiahidi anatimiza, ni Mungu mwaminifu. Mpendo msikilizaji, tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo, hakika moja hapa nasema, hakika Mungu wa ahadi akiahidi anatimiza, amen. Kianyaga tuko pamoja, huyu ni Lucy Nyaga, asante sana. Wakati basi tunapoingia moja kwa moja, mpendo msikilizaji, kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo, je, utayari?
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Moja kwa moja basi kwenye pita pita za kwangu kafika katika maeneo kadha wa kadha, niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Naam, nilianzia eneo lipi mpendwa msikilizaji? Nilianzia eneo la Makima kule Embu. Makima Embu kuna aibu ya mkeketa ini mwalimu baada ya wanafunzi kumtoa mtaroni akiwa mlevi chakari. Eti mwalimu yamekuwa gumzo eneo hili baada ya kupatikana wikendi akiwa amelala ndani ya mtaro huku amelewa na pombe. Anasemekana baadhi ya wanafunzi wake waliokuwa wakipita hapo walimtambua na kupigwa na mshangao. Yani ni mwalimu wao, lakini ndio huyu mlevi chakani mpaka amelala kwa mtaro. Shuali? Haya, watu tujiheshimu. Ukitafakari juu hayo mpendwa msikilizaji, nikavuka mpaka Kiambu mjini. Kiambu mjini kuna mmoja ajuta kutekwa na mahanjam ya chali aliyetunya. Naam, mwanadada mmoja anajuta kusaliti mme wake baada ya kuanzisha uhusiano wa siri na jamaa aliyemzuzua kimapenzi. Anakiri kuwa tukio hilo lilimfanya ahisi hisia kali ambazo hakutarajia, ila lakini sasa anasumbuliwa na hatia kwa sababu hataki ndoa yake ivunjike. Unapofika mahali unatoka nje ya ndoa yako, je, umefikiria kuhusu madhara yake? So umetoka nje ya ndoa na sasa unaanza kusema sitaki ndoa yangu ivunjike, ulikuwa unaenda kutafuta nini kule? Hayo, ukitafakari juu ya hayo mpendwa msikilizaji, kwa hivyo kabla uchukue hatua kama hiyo, acha mambo ya mpango wa kando, na kabla uchukue hatua kama hiyo, fikiria kuhusu madhara yake. Kitoka kule basi nikavuka mpaka Kisasi kule Kitui. Kisasi Kitui kuna msanii mmoja wa injili aibua gumzo alipoonekana kwa mganga maarufu. Yaani mwimbaji huyo anayejulikana kwa mafanikio katika tanzia hiyo amekuwa gumzo baada ya tetesi kuibuka kwamba alionekana akiingia kwa mganga maarufu wa eneo hilo. Yaani huyu ni mtu ambaye ni msanii wa injili, lakini ndio huyo anaenda kwa mganga kutafuta. Lakini huyu mwenye alimwona akiingia kwa mganga alikuwa naye akifanya huko nini? Ama wenye wote ni wateja, semi kitu. Haya, lakini please wacha kuchanganya changanya mambo. Nirudi hapa Nairobi, eneo la Embakasi. Embakasi hapa Nairobi kuna mmoja atengwa na mbogi zake kwa kuhanya wa kijivinjari. Naam, kuna dem mmoja amefichua jinsi amekuwa akimsaliti mpenzi wake kwa kutoka na wanaume anaokutana nao akijivinjari usiku. Yani huu unafika tu mahali kabisa uko proud, unasema oh nimekuwa nikifanya hivi, you know, hapo ndio uovu umefika. Yani unasema tupe upe. Haya, wacha niachane na hayo ya Embakasi Nairobi. Nimalizie basi eneo la wapi? Mahakama Kuu kule Bomet. Mahakama Kuu kule Bomet yasemekana kwamba uhayawani wa jombi mmoja wamtupa jela miaka 45. Ilikuwaje? Yasemekana polo huyo ametupwa jela miaka 45 gerezani kwa kumbaka mwanamke na kujaribu kuhepa adabu. Mahakama ilibaini kuwa alihusika katika wizi wa mabavu na ubakaji na mwathiriwa huku akijaribu kujinasua kwa kudai alikuwa eneo tofauti wakati wa tukio. Sasa hivi baada ya kusikia kwa tendo hilo, miaka 45, 45 years, please, kabla ufanye vitendo vya ajabu ajabu kama hivyo, fikiria kuhusu madhara yake. Please, mbona ufanye vitendo vya unajisi? Tabia mbovu na tabia chwara. Ni VMM hapa kwenye pita pita za kwangu, na ama kweli ulimwengu huu una visanga na vimbwanga na mambo ya kustajabisha, au sio? Ni katika pita pita nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara. Shajara.
2: Ni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Tuanze na taarifa kwamba baraza la mawaziri limeagiza uchunguzi wa kina kufanywa kuhusu madai ya wizi wa mishahara serikalini baada ya ukaguzi kubainisha dosari zinazoshukiwa kuigharimu serikali takriban shilingi bilioni 6.2 katika idara 12 za serikali. Haya yanajiri kufuatia ukaguzi uliobainisha fedha ambazo hazijaidhinishwa kwenye rekodi za mishahara, malipo yasiyo halali, udhaifu katika usimamizi wa makato na mapungufu makubwa ya usimamizi wa mifumo ya mishahara. Kutokana na hilo, baraza la mawaziri limeiagiza idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kuchunguza madai hayo, kuthibitisha nambari za wafanyikazi zinazotumia katika mfumo wa mishahara, kuvunja mitandao ya wahalifu wanaodaiwa kuhujumu mfumo huo na kuhakikisha kuwa fedha za umma zilizopotea hazina rejeshwa. Taarifa ambayo nitakuwa nakujuza mengi kwa kina kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 3 kamili.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania, Simba Queens, wamethibitisha kuondoka kwa mshambuliaji wa Harambee Starlets Gentrix Shikangwa ambaye ametia saini mkataba wa miaka miwili na klabu ya FC Masar inayoshiriki ligi kuu ya wanawake nchini Misri. Katika taarifa yake, mkurugenzi wa michezo wa Simba Queens Selemani Makanya amesema Shikangwa alikuwa anakaribia kumaliza mkataba wake, hivyo akaamua kutumia fursa ya kujiunga na klabu hiyo ya Afrika Kaskazini. Mshambuliaji wa zamani wa Yeta Girls alifunga jumla ya mabao 62 katika misimu aliochezea Simba Queens msimu mwaka 2025-26, alifunga mabao 21 na kuisaidia Simba Queens kutoa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania. Hatua ya 32 bora na kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 imeendelea kushika kasi, huku mataifa ya Ufaransa na Norway yakifuzu hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Sweden na Ivory Coast mtawalia katika mechi za hatua ya 32 bora. Ufaransa ilionyesha ubora wake kwa kuilanza Sweden mabao 3-0 katika uwanja wa Lincoln Financial Field. Bradley Barcola alifunga bao moja maridadi, huku Kylian Mbappe akifunga mabao mawili na kufikisha jumla ya mabao 6 kwenye mashindano hayo. Ufaransa sasa itamenyana na Paraguay katika hatua ya 16 bora baada ya Paraguay kuishangaza Ujerumani kwa ushindi wa mikwaju ya penalti. Katika michezo mingine, mechi nyingine, Norway iliibuka na ushindi mwembamba mabao 2-1 dhidi ya Ivory Coast katika pambano lililokuwa na ushindani mkubwa. Norway sasa itakutana na mabingwa mara 5 wa dunia Brazil katika mechi itakayochezwa jijini East Rutherford, nayo Mexico ikifunga Ecuador mabao 2-0 katika uwanja wa Estadio Azteca na kufuzu kwa kishindo cha hatua ya 16 ya kombe la dunia la FIFA mwaka huu.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje?
5: Biblia usema broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
4: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.

Churchill. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Bila shaka basi mpenda msikilizaji, kibawa sema pale msaada nyakati zote. Hakika Mungu amekuwa msaada. Unajua kuna mambo mengi ambayo tunakumbana nao kama wanadamu, na ukiangalia ukijaribu kwa nguvu zako uwezi, na hata hatufanyeje kwa masomo yako, kwa akili zako uwezi, ila tu ni Mungu tu ambaye amekuwa msaada wetu wa karibu. Hivyo basi ni kibao tati pale, kuna mwenzetu hapo na kibao hicho Lembo Junior. Lembo Junior kibao maficho yangu, na tu basi umekipata vizuri zaidi. Na kazi ndio hizo 15 baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki, wakati kwa naingia kwenye mazungumzo bayana. Asante sana kwa kila mmoja ambaye amezidi kutegea, amezidi kusemezana nasi, kutuma jumbe, kusikiliza tu, hata kutegea tu. Na pia kwa nguzo ya BHB tunasema asante sana. God bless you whatever you are. Na wakati umewadia basi ikiwa ni wakati tuingia kwenye mazungumzo bayana. Natumai basi utayari tuingia kwenye mazungumzo bayana. Wale ambao walikuwa kwenye mtandao jana, of course na kadhalika, umeangalia pale umeshajua mgeni wetu atakuwa nani. Hii leo tulikujuza mapema. Kwa hivyo jiandae ili tuzidi kubarikiwa. Ikiwa ni siku ya Wednesday, ni wakati basi pole pole tu tutakuwa napata kubarikiwa, tupate ibada yetu ya Wednesday itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo karibu popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, tunapoingia kwenye sehemu ya mazungumzo bayana asubuhi leo. Kumbuka ni Biblia Sema Broadcasting ambao unatupata kutoka kote kukote, hapa jijini Nairobi 96.7 FM. Kama kuna watu wanatupata kutoka kule Eldoret na viungani mwake 96.3 FM, Kisumu na viungani mwake ni 101.5 FM, Nakuru unatupata kupitia kwa 102.9 FM, watu wa Lokichogio ni 102.5 FM, Voi wanatupata kule Pwani na 105.3 FM, Kakuma ni 90.4 FM, Marsabit kule 91.1 FM, alafu duniani kote unatupata kupitia kwa www.bibliosema.org. Wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Haya basi, moja kwa moja tuingia kwenye mazungumzo bayana mpendwa msikilizaji, ikiwa ni asubuhi njema. Na hivyo basi kwenye mtandao pale ulikuwa umeona kwamba atakuwa na mgeni, na mgeni mwenyewe alifika mapema. Unajua huyo ni yule ambaye is a good time keeper. Licha kwamba ametoka kula, ametoka ni mbali kidogo, lakini is a good time keeper. Alifika hapa by 7:30, alikuwa shafika. Kwa hivyo basi kuashiria kwamba ako tayari ili tupate kuendelea pale kwa pamoja. Na moja kwa moja basi si mwingine ambaye tuko naye, nilikujuza of course kwenye mtandao pale, wana mtandao unajua, naongea kuhusiana na mtumishi wa Mungu, ni mhubiri, pia mwimbaji. Pia ana mambo mengi tu. Tutakuwa napata kumjua kidogo kabla tuingie kwenye mafunzo yetu ya leo. Naongea kuhusu askofu, naongea kuhusu Bishop Dr. Charles Kababu ndani ya studio. Karibu sana, for the first time tupatana nawe hapa studio ni karibu sana askofu.
3: Nashukuru kabisa, napenda kumshangilia Bwana Yesu kabisa kwa sababu hii nafasi ambayo Mungu amenikirimia kuipata leo. Ninamshangilia kwa sababu kabisa siyawahi kufika hapa Biblia Husema Skuli, lakini nimekuwa mtu wa kufuatilia sana tangia nikiwa mtoto mdogo, miaka ile ya 60. Lakini Bwana Yesu amekuwa mwema kwa sababu mmemtambua kumje Bwana Yesu. Nimelelewa katika kanisa la Africa Inland Church ya Isimi Sakwani, nikatunzwa vizuri na walimu wa Sunday School, nikalelewa, nikatiwa nidhamu ya mambo ya imani. Lakini nakuja kuokoka mwaka wa 76. Nikiwa kidato cha tatu.
0: Mwaka 76 ulikuwa kidato cha tatu.
3: Hapa Nairobi nikishirika kanisa la AIC Z1.
0: Kwa hivyo kumaanisha kwamba unajua ukisikia mwaka 76 kumaanisha kwamba ni mtu amekula kachumvi. Tunashukuru Mungu.
3: Kabisa.
0: Na kuingia kwenye huduma uliingiaje? Labda
3: unajua kuna mstari wa unazingatiwa sana hasa katika kanisa la African Inland Church. Church, Sunday School, shule ya Jumapili, unaosema mfundishe mtoto njia ambayo anastahili kuifuata, hata akizeeka hata isawa. Sasa niliwekwa misingi imara tangia shule ya Jumapili mpaka pale nilipokuja kuokoka nikiwa form 3. Na sasa
0: misingi ilikuwa imekolea ndani.
3: Nilikuwa nimekita mizizi kwa Yesu Kristo aliyekuwa yanikumbatia. Sababu nilikuwa siamu.
0: Ujamkiri mwenyewe.
3: Tunakuwa Biblia inasema kwamba Yesu anabisha mlangoni. Ni sharti umfungulie. He does not kidnap people into the joy of salvation. Unaelewa bwana?
0: Yes, he's a kidnapper.
3: No. Sasa nilikishiki pale na nikiimba kwaya nafundishwa na the late Dr. Jasper Mumo na the late Masuko of Plainsview.
0: Yes.
3: Na the late Uzele Meza. Sasa nikaokoka. Sasa nilipookoka mchungaji ambaye alikuwa kiongozi pale, lakini nafikiri kipindi kile alikuwa anamalizia miaka ya mwisho akiwa Scott Theological College. Reverend Dr. Matthew Sumalo. Akawa asubuhi nimeokoka. Ananiambia nenda panda pale madhabahuni asubuhi saa 12. Fagia madhabahu.

0: Tarajia mashariki ya kati, Afrika nzima.
1: Mm-hmm.
0: Afrika nzima hii, Afrika kusini, Swaziland, Botswana, Zimbabwe, Ivory Coast, Nigeria, Tanzania usiseme.
1: Mm-hmm.
0: Nimehubiri 25 years. Mikutano mikubwa ya injili ya takribani watu zaidi ya over 230,000-350,000. Mikutano ya hadhara. Kama mtumishi wa Mungu bote.
1: Uh-huh.
0: Na baadaye Mungu akanielekeza nianze kanisa.
1: Uh-huh.
0: Nikaanza kanisa. Lakini mizizi yangu ni AIC.
1: Hapa ni nyumbani.
0: Ay.
1: Wanasema East or West.
0: Ah, kabisa.
1: Home is the best.
0: Wale wengine wameniona nikiwa nimekoma.
1: Lakini AIC amekukuza.
0: Bas. Naam.
1: Karibu nyumbani sasa.
0: Nashukuru.
1: Hapa ndio nyumbani na hivyo basi tukaona ni vema tupatane nawe asubuhi ya leo. Of course tuweze kugusia tu swala la imani na mambo mengi, lakini kabla basi tufike hapo kwenye mada yetu tutaendelea kuzia pale. Pengine challenges ambazo umepitia katika safari hii ya huduma. Ukafika sijui kama ulifika mahali siku moja ukasema ni kama unasikia kuachana nayo. Naam.
0: Unajua mwito wangu
1: mm-hmm.
0: nimekita mizizi kiasi kwamba backward never forward ever. Siafika pale ukatisha tamaa. Hiyo haina maana kwamba siapitia changamoto. Nimepitia changamoto, kuna kipindi ambapo sikueleweka kwa sababu ya roho amenijaa. Nikaanza kuhubiri, miujiza ishara zikaanza kutokea. Hivyo ukiulizia tu utaambiwa vitu vya ajabu vilitokea. Watu wakakosa kunielewa.
1: Kafikiria labda natumia nguvu zingine.
0: Ndiyo hapo sasa.
1: Ehe.
0: Lakini ilikuwa ni ratiba wa Mungu. Najua Yusufu kwa sababu nilikuwa nafikiria juu nikija hapa ninawezaje kuwatia watu changamoto to encourage them.
1: Yes, yes.
0: Kwa sababu Yusufu alimsikia Mungu. Kabisa. Mungu akamuonyesha maono, akamuonyesha historia siku za baadaye through prophetic dream revelation, akaonyesha siku za baadaye kitu ambacho kitakuja kutokea. Lakini watu hawakuelewa. Akambandika jina
1: Mwotandoto.
0: Can you imagine this fellow had heard from God? Alikuwa amesikia kutoka kwa Mungu. Unajua ni vizuri kujifundisha kupokea sauti ya Mungu na kufuatilia jinsi anavyokuelekeza. Kwa hivyo sikueleweka, lakini katunza sana.
1: Hata akakuweka kupatia majina nafikiria.
0: Hiyo sisemi. Lakini
1: yes.
0: Unajua ukiwa na roho wa Mungu kuna kitu kinaitwa kiasi. Self control. Kwa sababu nilikuwa ninajua bila kubatisha nimemsikia Mungu. Kwa hivyo nikatulia, nikangojea, nimemshangaa Mungu. Nimemshangaa Mungu. Kwa hivyo changamoto kubwa ambayo nilipata ni ya upande huo. Kwoto. Kwamba sikueleweka. Lakini baadaye watu walipomwona Mungu anafanya vitu ndani na kupitia kwangu na nikakumbatiwa. Unaona bwana? Mpaka siku ya leo.
1: Yes.
0: Na namshangilia Bwana Yesu kwa sababu ya hilo.
1: Amen. Hakika Mungu ni mwema, mpendwa msikilizaji, na kwa yule ambaye ni mtumishi wa Mungu ambaye anasikiliza, labda anatumika kwa eneo lolote, labda ni mhubiri, huenda labda ni kiongozi pale kanisani, huenda labda ni cleaner pale kanisani, na nahisi kata tamaa, nasema nimengoja huyu Mungu, kana kwamba Mungu atendi, mpaka anafikiria kucompromise in one way another. Unaweza mshauri vipi?
0: Unajua? Kuna mwanaume aliyekutana na Yesu one on one katika barabara kuu inaitwa Damascus. Away to Damascus.
1: Yes.
0: Anaitwa Paul. Akabadilishwa. Alikuwa amefanya vituko.
1: Yes.
0: Hapo baba siku zima.
1: Mbeleni.
0: Lakini mara moja bila kuharibu wakati Mungu akamwita. Ukiangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 9 ukiangalia pale jambo baba mwenye azungumziwa vile aliitwa. Na mara moja akaanza kuhubiri. Biblia inasema ya kwamba tutafungua pale, lakini kuanzia mstari na pikishi na kitu. Baada ya kuitwa na Mungu, Biblia inasema akaanza kuhubiri more powerfully. Alafu Biblia inasema there was a plot kupitia kwa Wayahudi. Wakasuka kasumba ili wamuue. Unaona?
1: Yes.
0: Maana alianza kumtangaza yule Yesu alikuwa nataka kuharibu mambo ya kanisa lake.
1: Yes.
0: Na kwa sababu Mungu alikuwa amemwambia amuita aende katika sehemu tatu. Ahubirie Wayahudi, ahubirie watu wa mataifa ambao kwa habari ya sifa za mambo ya ufunuo walionekana kama mbwa. Mungu alimuita in that particular direction. Na huyu mwanaume alimshangaa Mungu mambo ambayo aliyafanya ndani na kupitia kwake.

0: Lakini napenda nisome mstari mmoja.
1: Yes.
0: Akifanya injili, kuna kitu alichokisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 na mstari wa 22.
1: Yes.
0: Anasema hivyo. Wakifanya roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani. Na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia za dhiki nyingi. Nisome kwa kile hapa.
1: Yes.
0: Strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, saying, and I quote, we must go through many, and you know when the Holy Spirit says many, it is equivalent to many.
1: Yes, it's many.
0: It has no numeral number. Neno la kuonyesha ni ngapi? Many tribulations to enter the kingdom. Tutapitia, alafu mali pengine utakuja kusoma na fikine katika Zaburi 39 mali ambapo inasema matatizo ya mwenye haki
1: ni mengi lakini Bwana umuokoa nayo yote.
0: Na ni kwa sababu gani? Zaburi ya 46 mstari wa kwanza inasema vitu vitatu mstari wa kwanza. Inasema Mungu kwetu ni kimbilio
1: na
0: ni nguvu, msaada.
1: Yes.
0: Now underscore.
1: Yes.
0: I say Mungu ana kimbilio. I say Mungu ana nguvu. I say Mungu ana msaada. Inasema he is
1: yeye mwenyewe.
0: Sasa tafakari hili. Sisi tulipookoka tuna Yesu, hatutembelei. Anaishi ndani yetu.
1: Yu ndani yetu.
0: Nitumie mfano ambao si mzuri. Mtu ambaye ana akili timamu. Akachukua chupa ya bia akavuta akakunywa. Atapoteza fahamu kwa sababu atakuwa under the influence ya liquor. Sasa sisi tukiwa na Mungu, Yesu ambaye ni maji ya uzima,
1: ako ndani mwetu.
0: I can tell you for free.
1: Yes.
0: An affect.
1: Yes.
0: Our thinking, our talking and so on and so. Lakini cha msingi, lazima tumkumbatie, lazima tumpende. Mali pengine tunasema kwamba tukubali tujawe na Roho Mtakatifu na si mvinyo. Ukijawa na mvinyo kama utakuwa na tabia ya ajabu. Na je, ukijawa na Roho Mtakatifu, fikira zako, maneno yako, mtazamo wako and everything. Sasa kwa nini nimesema hivyo?
1: Yes.
0: Ni vizuri Mkristo mtu wa Mungu akazingatia ya kwamba we are not alone. We can never be alone. Tangia uokoke.
1: Oh yes.
0: Billy Graham said a very powerful thing. Siku moja aliojiwa na watu wa press. Ama Reverend Billy Graham. Tell us the truth. Tangia uokoke wewe hujawahi kunywa pombe. Akasema precisely. Akaulizwa, suppose you find yourself alone. Uko peke yako na hakuna mtu mwingine yupo karibu. Niambie ukweli, na hapo kuna bia. Tutakunywa? Akasema nini? Akasema aje?
1: Tutaonja kidogo?
0: Akasema, all things are possible. But, tangia niokoke, I'm not alone.
1: Aha.
0: Yes, waniachi yuko pamoja na mimi. Sasa napenda niwatie wenzangu wanao nisikiliza moyo kwa maneno haya. Mwenzetu alipoitwa na akazungumzwa, hasa mtumishi wa Mungu, because he carried, alibeba suluhisho la taifa nzima ambalo linaitwa Israel. Siku za baadaye anazungumzwa akiwa at 17, but God is looking into the future. Miaka akiwa amekuwa amekoma. Kumbe Mungu alijua taifa litakalo tupa mwokozi. Atakaye likomboa kutoka katika kongwa la utumwa ni huyo kijana. Lakini bado shetani anavurumai. Utashangaa katika kitabu kwa waraka wa kwanza wa Yohana, nafikiri sura 5 mstari wa 19, inasema tunajua sisi tutajua.
1: Yes.
0: Tunajua sisi ni watoto wa Mungu. Na kwamba ulimwengu wote uko chini ya yule mwovu.
1: Yes.
0: The whole world is under the control of the evil one.
1: Yes.
0: So we must understand our spiritual terrain. Lazima tuelewe tunaishi wapi. Na kwamba shetani kuna vurumai na mbwembwe, na kama wanavyosema wa Tanzania, hesokomoko na yani kisirani. Unasikia?
1: Yes.
0: Lakini mstari umesema nini? The whole world is under the control of the evil one.
1: Yeah.
0: Lakini sisi ni wana wa Mungu.
1: Aha.
0: Paulo akihubiri akawaambia, wapendo ambao walikuwa wanazungumzia more important wanafunzi. Mhm. Akawaambia we must go through many tribulations. Yes. The word is encouraging them. Mm-hmm. Akiwaonyesha vurumai, kisrani, matastito, shida ni lazima
1: utapitia.
0: But you know, kwa kingira sense inakuwa kama springboard. Mhm. Kuruka kuingia katika anga ulikoitiwa. Mm-hmm. Kijana huyu labda hakuelewa hapo mwanzo kwamba yeye atapitia katika corridor, yes, za ikulu. Mm-hmm. Kama prime minister. Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini unajua alipitia changamoto nyingi tu. Ameuzwa, ametumbukiza kwenye tundu, na amejikuta gerezani akiwa very innocent. Sasa cha msingi ni watumishi wa Mungu, they need to get to a point where, mm-hmm, they are able to, lazima wa interrogate, mm-hmm, mapito yao, changamoto zao, shida zao, with what I call spiritual optics. Mm-hmm. Wavae miwani ya roho, waone mapito na matatizo yao, mm-hmm, jinsi ambavyo Mungu anaweza kuyaona. Mm-hmm. Maana Mungu ametangaza tayari kama he is a present help, he doesn't have help, he is the help. Mm-hmm. In time of trouble, mm-hmm, Zaburi ya 46 mstari wa kwanza. Mm-hmm. Sasa ni vizuri tukamwalika Bwana msaada.
1: Yes. Mwenye ni msaada.
0: Yes. Mm-hmm. Na yeye ni nguvu. Hasemi, mm-hmm, ana nguvu. Yes, ana nguvu, mm-hmm, lakini anasema he is, mm-hmm, present continuous. Mm-hmm. Ni msaada unaonekana tena kwa utele. Mm-hmm. Kwa hiyo napenda kuwatia changamoto, mm-hmm, napenda kuwa encourage, mm-hmm, wale ambao wanasikiliza. Mm-hmm. To learn to invoke God, kumshirikisha, kumuhusisha Mungu wakati ambapo shida zinatokea, maana pale imanifests, anajidhihirisha kama msaada. Mm-hmm. Unajua siku moja nilikuwa nikupe mfano. Siku moja nilikuwa nahubiri taifa la Afrika Kusini. Mm-hmm. Na nilikuwa nimealikwa kwenda kuhubiri taifa la Swaziland. Ehe. Na nilikuwa na mke wangu. Mm-hmm. Sasa tukiwa pale Afrika Kusini, mm-hmm, tulikuwa tukimaliza Swaziland turudi tena Afrika Kusini, mm-hmm, tukahubiri kaskazini mahali kunaitwa Gian.
1: Gian.
0: Eh. Uh-huh. Sasa visa yetu, mm-hmm, ilikuwa ita expire muda wangu upite, mm-hmm, tukiwa Swaziland. Nikaenda pale katika Home Affairs. Mm-hmm. Akaniambia no. Ukitoka hapa ukienda Swaziland kuja airport, mm-hmm, rudi Kenya.
1: Kwanza.
0: Hey, nikarudi kwenye hotel nikamshirikisha mke wangu. Nika kitu cha ajabu kama, mm-hmm, Yusuf. Nikalala, nikashikwa na kausingizi. Mhm. Nikaona nimerudi kwenye ile ofisi. Mhm. Uchana kama saa 5. Mm-hmm. Kesho yake nikarudi pale. Nilipofika nikarudi.
1: So, kwa ndoto uliona tu umerudi kwa ofisi?
0: Eh, mchana.
1: Chenye nimeenda kufanya hujui?
0: Yes, eh.
1: Nimeenda tu.
0: Nimeona nimerudi pale. Nikarudi, mm-hmm, kesho yake. Mhm. Nikafika pale nikakuta yule mtu. Mm-hmm. Anasema wewe unataka nini? Kasema nilikuwa naomba nifanywe extension ya visa. Aniambia panda upstairs utamkuta mwanamke anaitwa Barbara. Yule mtu aliniambia haiwezekani. Mm-hmm. Nimefika pale juu, mm-hmm, nikamkuta yule mwanamke akanikaribisha. Aniambia, "How can, what can I do for you? Mm-hmm. Can I give you a resident visa?" Listen. Nilikuwa nataka kuongezewa siku. By the way, unatoka wapi? Kamwambia mimi ni Kenya. Akaniuliza, "Umewahi kumsikia mtu anaitwa Peter Vandenberg? Alikuwa vice president wa Reinhard Bonnke." Nikamwambia nilihudhuria seminar yake Nairobi Bonnke alipokuja 1988. Mm-hmm. Anambia, "That one is my cousin. How can I help you, pastor?" Resident visa. Nikasema hapana, extension. Najua niliongea kwa haraka, ningepata resident. Ninasema nini? Mm. Tatizo langu, mm, kwa sababu Mungu is a present companion, mm-hmm, present help. Mm-hmm. Likasuluhishwa pale pale, mm-hmm, tukaongezewa tena mwezi mzima, tukasafiri Swaziland, tukarudi Afrika Kusini, tukahubiri, tukarudi Kenya.
1: Wow. Uliongea kwa haraka. Ungetulia kidogo.
0: Ningetulia kidogo. Hivi nimeulizwaje? Uh-huh. Ningesema resident. Uh-huh. Lakini kwa sababu unajua mara nyingi
1: kufikiria haraka juu. Unaona Mungu ashajibu maombi, ukasema acha nipokee haraka.
0: Mm. Hivyo nataka kuambia wapendwa, yes, wakati unapita changamoto, listen to me sir. Uh-huh. Unajua wana wa Israeli wametoka katika utumwa. Uh-huh. Wamekuta bahari ya Shamu. Uh-huh. Katika historia ya mwanadamu, uh-huh, hakuna bahari iliwahi kufunguka. Uh-huh. Kwao hiyo ilikuwa changamoto kubwa. Lakini Musa alielewa anayeongea naye ana kwa ana, one on one, mm-hmm. sheria anazozitumia, mm-hmm. kama alivyokuwa amevuruga milki nzima kwa Farao,
1: mm-hmm.
0: akamwambia relax, mm-hmm. that's very important. Wakati unajikuta kwenye changamoto, tulia kwanza,
1: acha pupa,
0: tulia, be quiet,
1: mm-hmm.
0: the Lord will deliver you.
1: Oh yes.
0: I to cut the long story short,
1: mm-hmm.
0: bahari ya Shamu ikapasuka.
1: Mm-hmm.
0: Nikupe ufunuo hapa.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo Jordan kuna vitu kadhaa vilivyotokea. Katika bahari ya Shamu ilipasuka. Lakini walipofika Jordan, Musa ameondoka, hajampa Joshua ile fimbo ambayo alikuwa ametumia, mm-hmm. lakini Mungu alimwambia, vile nilikuwa na Musa.
1: Mm-hmm.
0: That's a very big statement.
1: Oh, yes.
0: Alipokuwa na Musa,
1: mm-hmm.
0: Musa alilisha thousands in the wilderness, my friend,
1: mm-hmm.
0: for 40 years.
1: Yes.
0: Hakuna mtu alilanja,
1: mm-hmm.
0: awakulipa bila ya stima kwa sababu you know, the Bible says Yesu ni nuru.
1: Yes.
0: Eh?
1: Yes.
0: Ni nuru.
1: Mm-hmm.
0: Sasa akawawacha na amzungumzie about as I was with
1: Moses.
0: Yes. I'll be with you.
1: Uh-huh.
0: Ebu sikia,
1: mm-hmm.
0: Joshua akuenda pale.
1: Mm-hmm.
0: Katika mto wa Jordan,
1: mm-hmm.
0: kwa sababu hapo wana fimbo,
1: yes.
0: lakini akawaelekeza makuhani,
1: mm-hmm.
0: akambia nendeni mkasimame katikati ya mto,
1: mm-hmm.
0: kusimama tu, mm-hmm. akuambia nendeni mkaombe,
1: mm-hmm.
0: nendeni mkatamke, nendeni mkasimame pale,
1: mm-hmm.
0: walipotii yale maneno kwa sababu Mungu alimwambia as I was with Moses I will be with you, wakaenda wakasimama pale, listen to me,
1: mm-hmm.
0: mto ukapasuka, listen,
1: mm-hmm.
0: maafu wakavuka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ya imani ya mtu mmoja aliyezingatia neno aliloelekezwa na Mungu, Mungu alimwambia my servant is dead,
1: mm-hmm.
0: wewe unafanyika kiongozi.
1: Yes.
0: Sasa I can just imagine what went through the mind of Joshua,
1: mm-hmm.
0: huyu Mungu jamani hakumwambia Musa anipe hii fumbo ili kutakuwaje na maafu atavukaje, lakini aliambiwa na aliona, alizoea kumuona Musa miaka 40 ndizo alivyotua, kwa sababu analipengine atangulishwa kama mtumishi, a servant of Moses.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo alikuwa amekuwa na uzoefu wakimwona Mungu akifanya kupitia Musa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo alielewa at least Mungu anapomwambia as I was, wakavuka.
1: Mm-hmm.
0: Wakati mwingine Elijah ameondoka.
1: Mm-hmm.
0: Ameenda mbinguni.
1: Mm-hmm.
0: Sasa aliyechoachiwa Elisha ni Jo.
1: Mm-hmm.
0: Amerudi ile Jordan wavuka, na kuna mana wana wa manabii wako kule mlimani wanamwangalia.
1: Mm-hmm.
0: Wanataka kuona ni kitu gani kitakachoendelea.
1: Mm-hmm.
0: Ameshika lile Jo, akuomba maombi very popular. Alinua hiyo akazi. Piga mto wa Jordan akasema, "Jo, uko wapi Mungu wa Elijah?" Mto ukapasuka. Simple prayer.
1: Rahisi tu.
0: Ukafunguka. Mm-hmm. Ninasema nini?
1: Yes.
0: Watumishi wa Mungu wajizoeshe kumshirikisha mwenye kazi ya huduma.
1: Mhm.
0: Eh? Ambaye ni Mungu.
1: Yes.
0: Wajifundishe kumshirikisha aliyewaokoa.
1: Mhm.
0: Kwa sababu Biblia inasema yeye ni mwaminifu, kazi
1: yes.
0: njema anaoanzisha,
1: mm-hmm.
0: hata hitaji kuomba ufadhili,
1: mm-hmm.
0: kazi aliyoanzisha anasema hata atakamilisha. Kwa hivyo ndio Paulo alikuwa anawatia moyo
1: yes
0: wa Kristo kwamba wadumu katika imani,
1: mm-hmm.
0: na ni kwa sababu gani?
1: Mm-hmm.
0: Imani ikifungua,
1: mm-hmm.
0: Yesu kuna kipindi alisema katika Marko 11, ukiwa na imani utaongea na mlima.
1: Yes. Tabia ngoka hapa.
0: Kama mti mtini aliyoongea nao kakauka.
1: Mm-hmm.
0: Is that context? Aliongea na mti mtini,
1: yes,
0: kakauka. Sasa nasema yale aliyowafanya Yohana 14 mstari wa 12 13 14,
1: mm-hmm.
0: sisi,
1: mm-hmm.
0: tutayafanya. Na tutafanya makubwa. Kwa watia changamoto watumishi wa Mungu na wapenda na Wakristo,
1: mm-hmm.
0: jamani aliyoyafanya Yesu, mm-hmm. unaweza kuvuka hicho kiwango.
1: Yes.
0: Lakini imani.
1: Imani.
0: Imani inahamisha vitu.
1: Mm-hmm.
0: Na napenda kuambia vitu ambavyo wanapambana navyo hapa.
1: Mm-hmm.
0: Watamke neno kwa msingi ya kwamba Bwana msaada anayeonekana na msaada tele,
1: mm-hmm.
0: yupo hapo ulipo. It's not about emotions, it's about faith.
1: Mm-hmm.
0: Sawa sawa na jinsi ambavyo walihubiriwa, wakalisikia neno, wakasema Bwana Yesu karibu moyoni mwao. Mbona waliokoka?
1: Mm-hmm.
0: Hawakusikia okoka ikitiririka katika moyo walipokiri. Sio naona bwana.
1: Walisikia joto kitembea.
0: Hakuna kitu walisikia. Lakini over time wameona Mungu akiwaelekeza.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wajenge imani hiyo hiyo,
1: mm-hmm.
0: kwa habari ya maisha. Vituko vikitokea, matatizo yakitokea, majanga yakitokea,
1: yes.
0: vurumai zikitokea,
1: mm-hmm.
0: Because God is present. Listen, that's very interesting. God is a very present help. It doesn't say he has presence.
1: Mm-hmm.
0: He is present. Kwa hivyo wote wanaonisikiliza, Mungu yuko hapa.
1: Yes.
0: Sawa sawa ni kama sasa tukitoka hapa nje,
1: mm-hmm,
0: utaona miti
1: inashake
0: yumba kwa sababu ya upepo. Hata uvae miwani uone upepo.
1: Hata ukizoom in uone.
0: Lakini upepo upo.
1: Mm-hmm.
0: Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Hivyo hivyo Mungu yupo.
1: Mm-hmm.
0: Tukimtegemea, tukimtazamia, tukimwangalia, tukimngojea, tukimwamini,
1: yes,
0: tukijenga imani,
1: mm-hmm,
0: na kukita mi. Unajua?
1: Mm-hmm.
0: Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11,
1: mm-hmm,
0: kuna watu wanaitwa wa
1: Berea.
0: Mm-hmm. Bereans. Na Biblia inasema hawa watu they had noble character.
1: Mm-hmm.
0: Imani walikuwa waadilifu.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu gani?
1: Yes.
0: Kila walipohubiriwa hata wamsikilize Paulo pamoja na kwamba alikuwa ametembea siku moja mbingu ya tatu.
1: Mm-hmm.
0: Na akaambiwa vitu navyo kuambia usiambie mtu. Aliwaambia Berea walimshangaza Paulo.
1: Mm-hmm.
0: Wakihubiriwa wanachunguza maandiko.
1: Ana confirm.
0: There you go.
1: Yes.
0: Eh, yani sio kuhubiriwa tu kukumbatia mara moja. Subject unachokisikia criteria standard,
1: mm-hmm,
0: ya neno la Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Unaona?
1: Yes.
0: Sasa sio kila kitu ambacho kitatokea wanaanza kufanya mara moja.
1: Mm-hmm.
0: Unajua hapo nimeona nimekuwa mhubiri for the last at least 49 years.
1: Wow.
0: Nikihubiri.
1: 49
0: years nikihubiri.
1: Ah.
0: Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Na nimeona watu wakiyumba yumba kwa sababu ya kukosa kuzingatia misingi ya Biblia. Maandiko lazima iwe standard.
1: Mm-hmm.
0: Unaona kama vile kipindi ambacho tuko shuleni,
1: mm-hmm,
0: tulikuwa tunaingia katika maabara,
1: mm-hmm,
0: unapatiwa blue lit mass paper,
1: mm-hmm,
0: ukiingiza kwa maji maji inaitwa acid,
1: mm-hmm,
0: inabadilika na kuwa red.
1: Mm-hmm.
0: Unasikia?
1: Unasikia?
0: Sasa neno la Mungu ndicho kitu cha kupima kila chochote kinachotokea na ukishika katika maisha ya imani. Na mara nyingine ni vizuri ukipita mapito ukamshirikisha Mungu. Kuna kipindi Joshua na wenzake walikutana na watu jangwani wakielekea Kanaani.
1: Yes.
0: Walikuwa naitwa Gibeonites.
1: Mm-hmm.
0: Wakaja wakawadanganya. Wakawaambia sisi tulisikia habari zenu. Tulitoka mbali.
1: Mm-hmm.
0: Angalieni magunia ambazo ziko juu ya punda zetu. Angalieni mikate ambayo tunabeba.
1: Mm-hmm.
0: Imeharibikia njiani.
1: Yes.
0: Angalieni viatu vyetu vimechakaa.
1: Mm-hmm.
0: Sasa listen. Biblia nasema Joshua na wazee,
1: mm-hmm,
0: hawakumshirikisha Mungu. They did not inquire from the Lord. Kwa hivyo wakaandikiana mkataba. Walipomaliza kuandikiana mkataba,
1: mm-hmm,
0: wakagundua wa jamaa wajibu wamesema wametoka tu hapa.
1: Yes.
0: Matokeo ni nini? Wakafanyika, unajua you cannot reverse the covenant quickly like that.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu God guards a covenant for 1,000 generations.
1: Yes, yes.
0: Unaona sasa? Ninapenda kusema kitu gani hapa? Ni vizuri kupenda kujua pia mapito ninayopita. Wenda ikawa ni mapito, makosa umepata. Unaelewa?
1: Inaweza kuwa ni dhambi.
0: Eh, inaweza kuwa ni dhambi. Bila kuna makosa. Ni vizuri uka-interrogate, yechunguze,
1: mm-hmm,
0: ukitumia maandiko.
1: Yes.
0: Unaona?
1: Yes.
0: Alafu umshirikishe Bwana.
1: Bwana.
0: Utamshangaa. Yusufu alipotulia,
1: mm-hmm,
0: pamoja na maumivu. Can you imagine Mungu amekuzungumzia? I normally ask myself, wakati ambapo Yusufu alikuwa at the bottom of the pit.
1: Mm-hmm.
0: Na Mungu alimuonyesha ndoto. I only imagine ni kitu gani kilikuwa kinatiririka katika akili yake. Wakati ambapo amejikuta ameuzwa
1: na ndugu zake.
0: Listen, listen. A prime minister in advance.
1: Mhm. In the making. Oh yes.
0: Aliona watu wenye heshima na mamlaka wakimwinamia. Alionyeshwa because listen, Mungu tunayemwamini is a prophetic God.
1: Mhm.
0: Anafunulia mambo ya siku za baadaye.
1: Yes.
0: Lakini wanajiuliza, huyu kijana mdogo hivi
1: Yusufu
0: simbolikadi katika imani, katika,
1: mm-hmm,
0: uchanga wake.
1: Mm-hmm.
0: Kwanza baba yake, mbona alimkemea? Amwambia unafikiri mimi na mama yako tutakuinamia?
1: Ai.
0: Na ndugu zako?
1: Na ni baba yake?
0: Ah, kama vijana wangesema zii.
1: Zii. Haiwezi.
0: Haiwezekani. Lakini sikia. Listen to me. Somehow, unajua imani,
1: mm-hmm,
0: na in the New Testament context,
1: mm-hmm,
0: grace is very key.
1: Yes, yes, yes.
0: Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 na 16, Biblia,
1: mm-hmm,
0: inasema Yesu alikuwa amejaa neema.
1: Mm-hmm.
0: Sasa huyo Yesu aliyejaa neema yuko ndani yetu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Alafu 16 inasema tumepokea tumepokea neema.
1: Mm-hmm.
0: Ukiangalia wa Efeso sura ya 4 mstari wa 7 inasema kila mmoja wetu amepokea neema.
1: Neema.
0: Wakati Paulo hapo katika shida alisema nini katika Korintho wa 2?
1: Mm-hmm.
0: His grace is sufficient.
1: Mm-hmm.
0: Which means neema ina sufficiency.
1: Mhm. Ina utoshelevu.
0: Ni kama nature.
1: Mm-hmm.
0: Ni kama maumbile ya neema.
1: Yes.
0: Inatosheleza.
1: Hey, hey.
0: Kwa hivyo huyo Yesu tuko naye ndani yetu. Yusufu ni kama alishirikishwa neema tofauti.
1: Mm-hmm.
0: Na shangaa a prime minister in advance ana mop anafagia kwa mtu wa serikali siku hizo.
1: Mm-hmm.
0: Think about it. Lakini akatunza maadili.
1: Mm-hmm.
0: Ethics za mambo ya imani.
1: Yes.
0: Ilichukua muda kutoka pale unamkuta jela amevaa kinasa ambayo iko na mistari na amenyolewa.
1: Maybe alikuwa naimba tu.
0: Can you imagine?
1: Amenitenda.
0: Ah, yes.
1: Akifanya kazi.
0: Na akiwa hapo kwenye jela.
1: Hey.
0: Mungu akampa neema akapandishwa cheo.
1: Wow.
0: Let me tell you. Let me tell you.
1: Mm-hmm.
0: Siku moja.
1: Mm-hmm.
0: Alifuatwa pale. Akaingia katika corridor.
1: Mm-hmm.
0: Ya kubadilisha maisha yake.
1: Mm-hmm.
0: And last and not least. Because it was the carrier ya tumaini la taifa nzima. Wakati unapita kwenye mapito. May we look beyond our storm.
1: Mm-hmm. Oh yes, look that, beyond.
0: Look beyond our crisis, look beyond us. Tuangalie ngambo ya mapito na changamoto zetu.
1: Yes.
0: Wende ikawa wewe ndio unategemewa kuwa mtu atofauti sana. Mm-hmm. Na Mungu atakuja kubadilisha sifa zako.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo, patience.
1: Mm-hmm.
0: Kustahimili. Mm-hmm. Unaelewa? Hata sio uvumilivu, kustahimili.
1: Mm-hmm.
0: Kutakusaidia. Yani, unajua haya mapito, let me tell you, mm-hmm. unajua ngazi. Mm-hmm. Ngazi tunayo kutumia kupandia maeneo fulani.
1: Yes.
0: Kila kijiti ambacho kiko katika ngazi kinachangia kupanda kule unataka kwenda.
1: Mm-hmm.
0: Mapito na matatizo na shida ni kama vijiti vya kutusaidia
1: kupanda
0: tuingie katika
1: level nyingine. Yes.
0: Kule ambapo Mungu anapenda.
1: Mm-hmm.
0: Upewa wa tofauti.
1: Yes.
0: Socially, spiritually, economically and otherwise.
1: Yes, yes.
0: Unaelewa?
1: Mm-hmm.
0: Na so nyanya yangu.
1: Mm-hmm.
0: Nyanya yangu.
1: Mm-hmm.
0: Ambaye alikuwa first generation Christian huko Machakos.
1: Mm-hmm.
0: Karibu na mission station ya Bomboni.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa ananiambia hivi hiyo miaka 60 matatizo.
1: Mm-hmm.
0: Ni mwalimu.
1: Aha.
0: Matatizo changamoto ni mwalimu.
1: Wow.
0: Sijawahi kusahau hilo.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa sijaokoka, alikuwa katika katoto tu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini alinipenda sana kwa sababu niliitwa kama mume wake.
1: Mm-hmm.
0: Jina langu liitwa Makau kama mume wake.
1: Oh.
0: Hivyo akanipenda nyanya sana.
1: Ehe.
0: Akaona nishauri matatizo ni mwalimu. Sijawahi kusahau.
1: Mm-hmm.
0: Na ndio napenda kuwaambia watumishi wa Mungu. Somebody wrote a book, I can't remember who it is. Lakini title ilikuwa Don't Lose Your Sorrows.
1: You should not lose.
0: Changamoto
1: zibakie tu.
0: Pick some lessons.
1: Mm-hmm.
0: Extract some. Chukua masomo kutoka katika changamoto. Mimi nimemshangaa Bwana Yesu. Oh my God.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nimemshangaa Bwana Yesu.
1: Mm-hmm.
0: Kenya, Tanzania nimehubiria mamilioni, mamilioni. Nilikuwa nahubiri mikutano kule Dar es Salaam Jangwani, wanaokoka watu jioni moja zaidi ya 10,000. Mkutano wa 350,000, 200,000. Na Mungu najua nilipookoka 76.
1: Mm-hmm.
0: Alinifunulia. Nikachukuliwa katika maono. Nikapelekwa mpaka wa Tanzania na Kenya, lungalunga kule.
1: Mhm.
0: 1976 September. Mungu akaniambia nitakuleta kwenye taifa hilo. Mm-hmm. Nitaelewaje mtoto mchanga kwa mambo ya imani.
1: Mm-hmm.
0: Lakini exactly 16 years later kwa mara ya kwanza nikivuka nikienda Tanga.
1: Mm-hmm.
0: Kufika kwenye ile border. Oh,
1: ukakumbuka?
0: Nikakumbuka.
1: Aha.
0: Ndugu nakwambia ilitokea. Ukiuliza wa Tanzania atakwambia.
1: Mhm.
0: Nimehubiri sana, nimehubiri taifa hilo.
1: Wow.
0: Nimehubiri Mbeya, nimehubiri Mwanza, nimehubiri Morogoro, nimehubiri Sumbawanga. Na unajua Sumbawanga nini maana yake? Neno Sumbawanga tafsiri yake
1: uchawi.
0: Ni tupa uchawi.
1: Oh eh. Najua ni something uchawi.
0: Nikienda kuhubiri kule wazee wengine akambia bwana wewe
1: utamalizwa.
0: Utatoboa wapi? Nikaenda pale eneo mahali ambapo alikuwa amesimamisha jukwaa.
1: Mm-hmm.
0: Nikasema ninasikia huko kuna sifa za uchawi.
1: Mhm.
0: Nataka wachawi waje. Hata siyo kwa nini niongea hivyo.
1: Huku umepanga?
0: Nikikuwa kwenye chukua. Kama wakinishida mahubiri hapa shinde Yesu wangu,
1: mm-hmm.
0: sitahubiri maisha yangu. In 3 days bendera za wachawi na waganga zikashushwa kwenye huo mji.
1: Mm-hmm.
0: Hajawahi tokea. Ninapenda kusema nini? nimemshangaa Bwana Yesu. Nimehubiri border Zambia na Tanzania kunaitwa Tunduma. Nimehubiri Sigida, Central Tanzania, nimehubiri Iringa. Nimehubiri, simetaja Tanga, Arusha hapa nimehubiri.
1: Yes. Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam huko ni kama nyumbani. Ulifika wakati nikihubiri, unaona kama radio kama hii.
1: Yes.
0: Watu wanaokoka, radio fulani inayoinuka kinyume ikasema kababu anajifanya kama Yesu. Kwa sababu nilikuwa siku moja nahubiri, Roho akanizungumzia akaniambia kuna mwanamke kwenye mkutano aliyefanyiwa upasuaji akatolewa ziwa. Mungu akaniambia kuna mwanamke alifanywa hivyo na yuko kwenye mkutano. Mkutano over 150,000. Ainua mkono, Mungu atamtendea. Akainua mkono. Anapitiliza katika bahari ya watu, akaja akafika mbele. Alipofika pale chini, hata sikumwombea. Nikaambia wanawake ambao walikuwa wanafanya they were ushers. Wamchukua mpeleke, maana ile jukwaa lilikuwa kubwa mpaka kule chini kuna ofisi. Wakamchunguze. My friend, nilimshangaa Mungu. Walienda wakakuta huyo mwanamke ni kama ajapasuliwa, anaziwa upya. Watu wa magazeti walikuwa pale. Unajua waliandika nini headline? Mwanamke aliyekuwa naziwa lililosinyaa laota katika mkutano wa injili. Unaona vile Yesu anaweza kujifanya publicity. Ndio Biblia inasema God has miracles, signs and wonders. Vitu vinavyopita ufahamu wa mwanadamu. Nikikuuliza yule mtu ambaye miguu imepinda hivi alikuwa amesimama nje ya mlango mzuri wa hekalu pale. Ni kitu gani kilichotokea miguu ikanyoka?
1: Ikanyoka katika.
0: Ni kitu gani kilichotokea Lazaro akiwa ameoza? Paka kaka zake na dada zake hawataki kwenda kaburi kwa sababu kuna uvundo.
1: Unanuka.
0: Ilitokeaje? Ni kitu gani kilitokea? Decomposition process ikakuwa reversed. Wonders. Sasa nataka kuwatia moyo wanaonisikiliza.
1: Yes.
0: Mungu ni msaada. Unaonekana tele wakati wa mateso. Nisi kwa ni Mungu amweka ili wazo. In fact nikaandika hapa kwenye karatasi encouragement.
1: Bas. Ndio hapo. Na kuna mmoja hapa anasema, naona mbele wetu umeyoma kweli. Mmoja hapa anasema Moni ametuma mara nyingi sana. Maybe ametuma akisema tafadhali soma hii. Anasema morning Vicky na pastor, ni kweli vile pastor anasema, if all pastors would understand what Apostle Paul went through in Corinth, watafanya kazi ya Mungu na influence ya Roho Mtakatifu bila kuogopa lolote. Ni Anthony Otori anasema kutoka kule Kasarani. Sema watu wangejua. Mwingine hapa anasema Pastor Charles apokee salamu na umwambie napenda nyimbo za kwaya ya GCC, haswa wimbo wa ndoto ya Yusufu. Oh, in Baby Beatrice. Anasema ni mtu wa kwako sana.
0: Mimi nilitunga huo.
1: Pengine utuambie kidogo kuhusu uimbaji. Maana naona kuna ndoto ya Yusufu hapa, kuna kibao. Yes, kuna kibao umesema. Ndio, wacha.

0: Sema ndoto ya Yusufu, mpendo msikilizaji, inapozidi pale kwa pamoja. Of course tuna mwenyeji hapa. Na kumbuki tibia hapo saa 3 kabili tukua unapata shajara kiutendeti, ambapo miongoni tupa yale ambayo atakuwa na zungumziwa pale ni kwamba macho yote yaelekezwa kwa rais kuona iwapo atatekeleza maagizo ya mahakama na maandalizi ya kukabiliana na mvua ya El Nino ya shika kasi nchini, na baraza la mawaziri laagiza uchunguzi wa kina kuhusu madai ya wizi wa mishahara serikalini. Kwa hayo na mengine zaidi ni timu hapo saa 3 kamili kwa shajara kiutendeti na mwenzetu Kendi. Lakini kwa sasa basi ndoto ya Yusufu. Kwa hivyo basi naye mtumishi wa Mungu pale Apostle Kababa pale tuweze kujua mengi zaidi. Kumbe kwa yule ambaye hakuwa anajua, yeye pia ni mwimbaji. Kwa hivyo kidogo tu kuhusu ndoto ya Yusufu. Ulianza kutunga nyimbo lini?
1: Nilianza kutunga nyimbo mwaka wa 78. Nilipotoka
0: 78
1: nilikuwa nimemaliza form 4. Wazazi wangu walikuwa ni waimbaji. Kanisani kwetu ya ICMS, kwani tukiwa primary tulikuwa tunafundishwa kuimba sana. Nikapenda uimbaji. Nilikuwa nasikiliza kwaya kama Mwanza, Makongoro as a primary school boy. Na ikaingia ndani yangu huo wimbo nimetunga mwenyewe. Na nimetunga zaidi ya over 2000. Tuko na kwaya 4 kanisani. Na vijana kanisani pia wanaimba. Na kila kwaya kanisani, kwa mfano hii amazing, tuko na volume 7.
0: Wow.
1: Kuna nyingine inaitwa Faraja, imeimba wimbo unaitwa Mama Mwenye Shida. Najua Ndenge ana wimbo huo hapa atakupatia. Na kuna wangu nasema, nilikuwa na siku moja nasafiri naenda same Mount Kenya. Nilikuwa na makanisa Chuka, Meru. Sasa nikienda, kuna tatizo ambalo nilikuwa nimepitia. Nikienda kwa njia nikaanza kutunga huo wimbo. Unasema mambo yatakuwa sawa.
0: Mama Mwenye Shida. Wimbo huu. Okay. See ya.

0: Mama mwenye shida. Natumai basi mkipata pale ni kionjo tu kwa ajili ya muda wetu. Pengine labda umesema una kwaya nyingi pale. Unapatikana wapi? Kwa yule ambaye anashindwa wewe kanisa.
1: Ukifika Machakos mjini tu. Uliza tu bishop kwa babu. Ninasimamia wachungaji wa madhehebu yote ya Lower Eastern. Machakos Makueni Kitwina Mwingi. Ya chairman Lord Tumatu. Two organizations, the Jacobs Pastors Alliance and United Clergy Alliance. Everybody knows me in town. Nilikuwa enda Machakos 91, Mungu aliponituma kutoka, nilikuwa nafanya redeem kipindile na Bishop Kitonga, akanifungua kwa sababu Mungu alikuwa ameniita, nikamwomba, ni ruhusa akanikubalia nikaenda. That is how revival began in Machakos. Kanisa la Kiroho lilikuwa moja, sasa ni of their 2030 na Mungu ameinua watungaji wengi.
0: Kanisa linajulikana kama jina?
1: Gospel Confirmation Center, lakini kwa kifupi GCC. Lakini mama ni Africa Inland Church. Hapo siwezi kukosea.
0: Hapo ndio baba na mama.
1: Ndio hapo sasa.
0: Asante bila shaka. Pengine parting shot, neno lako la mwisho, alafu kama kuna namba ya simu yenye unaweza peana mtu akitaka kuwasiliana nawe, maybe kama na swali au jambo lolote, your parting shot.
1: Nambari yangu ya simu ni 0721 210 553 0721 210 553. Musa alitoroka mwito, na pamoja na kutoroka, Mungu akianzisha kazi atakufuata tu, sifa zako zitabadilika. Yusuf tuliyezungumzia habari zake, alipitia mapito pamoja na kwamba alikuwa mangumu na yenye uchungu, fikira na wazo na mwelekeo wa moyo wa Mungu kumuhusu haukubadilika.
0: Yes.
1: Not to mention the Bible, many Bible people.
0: Yes.
1: And last but not least, Yesu.
0: Aha.
1: Kama mapito yalimpata Bwana Yesu, akataliwa, akatukanwa, akapigwa, akatemwa mate, wakasema anatumia nguvu za mapepo, hata tutayapata. Lakini yeye ni msaada.
0: Amen.
1: Tena kwa utele. Kwa hivyo watu wajifundishe kusema, Mungu naomba nione utele wa msaada wako katika kipindi ninachopitia. Naam.
0: Wow. Mtumishi wa Mungu Bishop Dr. Charles Kababu, tuashukuru sana kwa mafunzo hayo. Tapanga tena tupatane tena na tuendelee na zaidi na zaidi, maana najua na tuna mengi tu tungependa kujua kuhusu safari yako ya uimbaji, safari ya huduma nyingine ya hubiri na kadhalika, na zaidi pia mafunzo mengi kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Asante, Mungu akutende wema.
1: Nakushukuru.
0: Asante.
1: Barakubariki.
0: Amen. Pendo msikilizaji, basi tumalizia pale, Mungu akutende wema. Basi ni wakati tumpate dada yetu Candy atujuze pia mijiri kwenye shajara. God bless you.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: A society must endure without a government for a while, but no free society can endure without a free media. I ask the 55 million Kenyans not to tolerate this assault on the media. After this cruel regime is done with the media, they'll come for you.
4: Mkiacha kulipia majambazi wa kisiasa, hili tatizo tutalimaliza. Lakini nini kwa heshima kubwa mwaongea kwa upande mbili za midomo. Mwatukanane wenyewe kwa wenyewe.
5: I poor, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali, kama hiyo nitakuwa kila siku ni news.
6: Macho yote yaelekezwa kwa rais kuona iwapo atatekeleza maagizo ya mahakama. Maandalizi ya kukabiliana na mvua El Nino yashika kasi nchini. Baraza la mawaziri laagiza uchunguzi kuhusu madai ya wizi wa mishahara serikalini.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Kendi.
6: Ni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Samahani kwa mkanganyiko wa sauti. Ujambo na karibu. Tuanze na taarifa kwamba inasubiriwa kuona iwapo Rais William Ruto atafanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri baada ya kupewa siku 120 kufanya mabadiliko kwenye baraza hilo ili kuzingatia hitaji la theluthi mbili ya jinsia kulingana katiba. Kwenye uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu, imebainika kuwa hitaji hilo la theluthi mbili halikuzingatiwa. Ilivyo kwa sasa, baraza la mawaziri lina wanawake 7 pekee badala ya 9 inavyotakikana. 7 hao ni pamoja na waziri ulinzi Soipan Tuya, Alice Wahome wa ardhi na makazi, Rebecca Miano utalii, Deborah Baraza wa mazingira na misitu, Hana Cheptumo wa jinsia na utamaduni, mwanasheria mkuu Dorcas Odor na katibu katika baraza hilo Masi Wanjao. Uamuzi huo unampa fursa rais ya kufanya mabadiliko kabla mwezi Oktoba, mara mwisho alipofanya mabadiliko kwenye baraza hilo ilikuwa mwaka 2024 alipowashirikisha wanachama watano wa chama cha ODM.
2: Na Faith Candy.
6: Baraza la mawaziri limeagiza kufanyika kwa uchunguzi wa kina kuhusu madai ya wizi wa mishahara serikalini baada ya ukaguzi kubaini dosari zinazoshukiwa kuigharimu serikali takriban shilingi bilioni 6.2 katika idara 12 za serikali. Haya yanajiri kufuatia ukaguzi uliobainisha fedha ambazo hazijaidhinishwa kwenye rekodi za mishahara, malipo yasiyo halali, udhaifu katika usimamizi wa makato na mapungufu makubwa ya usimamizi wa mifumo ya mishahara. Kutokana na hilo, baraza la mawaziri limeagiza idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI kuchunguza madai hayo, kuthibitisha nambari za wafanyikazi zinazotumika kwenye mfumo wa mishahara au kutoka kuvunja mtandao ya wahalifu wanaodaiwa kuhujumu mfumo huo na kuhakikisha kwa fedha za umma zilizopotea zinarejeshwa. Aidha, serikali imeagiza kufanyika kwa ukaguzi wa mifumo ya mishahara katika idara zote za serikali na taasisi za umma, pamoja na kuhamisha wizara, idara na mashirika yote ya kiserikali kwenye mfumo mpya wa usimamizi wa rasilimali watu na mishahara. Na kama njia ya kujiandaa kwa mvua El Nino inayotarajiwa baadaye mwaka huu, serikali ya kitaifa imebuni kamati maalum ya maandalizi ya kukabili mvua hizo. Baraza la mawaziri limebuni kamati hiyo chini ya mwenyekiti wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki. Haya yakijiri baada ya ripoti ya pamoja ya shirika la chakula na kilimo duniani FAO pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kuonya kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa 22 yanayoweza kuathirika pakubwa na mvua El Nino inayotarajiwa kuanza kunyesha kati ya mwishoni mwa mwaka huu 2026 na mapema mwaka ujao 2027. Ripoti hiyo aidha inaeleza kuwa El Nino inaweza kusababisha mvua kubwa kuliko kawaida, mafuriko, uharibifu wa mazao na miundombinu ya kilimo. Hatimaye, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewataka wanasiasa kukoma kuyafadhili makundi ya wahuni yanayohusishwa na uhalifu unaoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Makamishna wa IEBC wametoa kutoa wito huo walipofika mbele ya kamati ya bunge uhasibu wa pesa za umma, wakiibua wasiwasi wa ongezeko la makundi hayo kuelekea uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Wamesema tume hiyo inalenga kuchukua hatua kali zaidi kupitia utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ili kudhibiti vurugu za kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao.
4: Na haya makundi yote matajiri wao ni ninyi viongozi wetu. Sasa tukitaka kusimamisha mtu, tuenda kwenye chimbuko ama tuenda chini yake? Lazima tuende kwenye chimbuko wa mtu, na chimbuko ni ninyi, ninyi viongozi. Mkiacha kulipia majambazi wa kisiasa, hili tatizo tutalimaliza. Lakini ninyi kwa heshima kubwa mwaongea kwa upande mbili za midomo, mwatukanane wenyewe kwa wenyewe. Ninyi ni viongozi wetu, tunaogopa kuwakabili, lakini tunaamua kwamba tutakabili kulingana na sheria.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Nyamira ambapo baadhi ya wakazi wa eneo la Bokimo, Mwagirango Magharibi, wameitaka serikali ya kaunti hiyo kuingilia kati na kukarabati barabara zilizoharibika na kuathiri pakubwa shughuli za usafiri katika eneo hilo. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao wamesikitishwa na hali mbaya ya miundombinu ya barabara, wakisema imekuwa kero kubwa kwao hasa wakati wa kusafirisha mazao kwenda sokoni. Wamesema ubovu wa barabara umeongeza gharama ya usafirishaji na kuathiri biashara. Tuelekee kwenye kaunti ya Taita Taveta ambapo wajane wametakiwa kujiunga kwenye vikundi ili kupata msaada wa serikali katika mkutano wa kuhamasisha kuhusu haki za wajane. Kwa undani, viongozi katika kaunti hiyo wamesema kwamba bado swala la urithi wa mashamba ni changamoto. Wametoa wito kwa serikali kuu kuliangazia kwa kina. Na hatimaye kwenye kaunti ya Embu, wakulima katika eneo bunge la Manyata wameelezea furaha yao baada ya kupokea mapato bora kwenye kampuni iliyoanzishwa na vijana kuondoa mifumo ya madalali waliokuwa kinunua mazao yao kwa bei ya chini mno. Mkurugenzi wa kampuni ya Edited Factor Nant, David Gitonga, amesema lengo ni kuwezesha vijana, wanawake na wakulima kupitia kilimo endelevu. Kupitia kampuni hiyo, wakulima sasa huuza makadamia kwa zaidi ya shilingi 100 kwa kilo ikilinganishwa na awali walipokuwa wakiuza shilingi 50 kwa kilo.
7: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Za kimataifa.
6: Iran imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nuclear, pande zote zinapaswa kwanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Na kwenye makala ya kila siku hii leo, Kenya kama mataifa mengine ya Afrika Mashariki yanazidi kukopa kufadhili miradi ya maendeleo. Kwa baadhi ya watu, mikopo ni chachu ya ukuaji wa uchumi, ila kuna wale wanaohoji kwamba mzigo wa madeni ni bomu itakayokuja kulipuka siku za usoni. Makala ya gurudumu ya uchumi wiki hii inaangazia swala la mikopo na maendeleo.
8: Nam barabara mpya, reli, viwanja vya ndege na miradi mingine mikubwa ya maendeleo mara nyingi hujengwa kwa fedha za mikopo. Lakini swali ni je, madeni haya yanasaidia kukuza uchumi au yanaweka mzigo kwa vizazi vya sasa na vijavyo? Msikilizaji, nchi nyingi za Afrika Mashariki zimeendelea kukopa ili kufadhili maendeleo, na huku wadau wengine wakisema mikopo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi, wengine wanaonya kuwa madeni yanapoongezeka kupita kiasi, serikali ulazimika kutumia fedha nyingi kulipa madeni hayo badala ya kuboresha huduma muhimu kama vile kwenye sekta ya afya, elimu na ajira. Katika makala ya gurudumu la uchumi hivi leo tunajiuliza, je, deni la umma ni daraja la maendeleo au ni mzigo unaoweza kuathiri uchumi wa Afrika? Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Na msikilizaji, kuzungumzia swala hili nimemwalika kwa njia ya simu Apronius Mbilinyi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mtafiti mwandamizi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Apronius, karibu kwenye makala ya gurudumu la uchumi wiki hii.
9: Asante Emmanuel, asante sana.
8: Naam, pengine kwa kuanza, tunaposema deni la umma ni nini na kwa nini serikali hulazimika kukopa?
9: Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia deni la taifa kwa maana ya public debt, inamaanisha kwamba ni deni ambalo serikali huwa linakopa kwa ajili ya madhumuni mbalimbali. Hilo deni linaweza kuwa ni deni la serikali zinakopa nje ya nchi, lakini vile vile serikali huwa zinakopa ndani ya nchi kwa maana ya domestic. Kwa hiyo nje ya nchi wanakopa kwa maana ya zile dollars au pesa za kigeni kwa ajili ya kujenga miundombinu ya nchi. Lakini vile vile ndani vile vile inaweza kakopa ili kujenga miundombinu, lakini vile vile unaweza kukopa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa watu. Kwa hiyo hayo madeni huwa yanakopwa kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya nchi.
8: Kuna kiwango maalumu ambacho deni la taifa linapofikia huanza kuwa na hatari kwa uchumi wa nchi?
9: Kabisa. Kuna vigezo vya kimataifa, kwa mfano Benki ya Dunia, World Bank, imeweka vigezo vya deni la taifa ili lionekane kwamba ni himilivu au sustainable, lisizidi 55% ya pato la taifa au liendane na mauzo ya nje. Kwa mfano, chukue mfano kama Tanzania. Deni la Tanzania sasa hivi ni trillion 114.8, ambayo ni sawa sawa na US dollar 43.1 bilioni, na hii ni sawa sana 49% ya pato la taifa. Na kwa ajili ya vigezo vya Benki ya Dunia, deni la Tanzania halitaki kuzidi 55% ya pato la taifa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa vigezo hivyo vya Benki ya Dunia, Tanzania ina 49% kutoka kwenye 55%. Kwa hiyo bado deni linaonekana ni himilivu au sustainable. Na Kenya vile vile wana 70%, lakini uchumi wao ni mkubwa kwa sababu inategemea ukubwa wa uchumi. Uganda nayo ina 53%, na bado ni himilivu ukiangalia kwa vigezo hivyo.
8: Serikali nyingi za Afrika Mashariki kwa mfano zinakopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa namna ambavyo imekuwa ukifuatilia nchi zetu za ukanda hapa Afrika Mashariki, mikopo hiyo imekuwa na manufaa kubwa ama imekuwa ikitumika inavyotatikana?
9: Ukiangalia mikopo hiyo kwenye miradi, inaonekana imekuwa ikikopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa mfano nikikupa mfano kama Tanzania tumekopa kwa ajili ya kujenga miundombinu kama ile ya SGR. Nadhani unaweza kuona ile treni ya mwendo kasi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini inaendelea kujengwa ifike Dodoma, ifike Mwanza na ifike Kigoma na sehemu nyingine. Lakini kuna mradi mkubwa sana wa Mwalimu Nyerere wa hydropower kwa ajili ya miundombinu kwa ajili ya kuleta nishati. Kwa hiyo ni miradi mikubwa sana ambayo itafungua uchumi. Kenya vile vile imekuwa ikifanya hilo. Lakini changamoto kubwa ni kwamba matumizi ya hiyo mikopo, ndio hapo kumekuwa na maswali mengi. Ukiangalia ripoti za Auditor General kama ya Tanzania, Kenya na Uganda, nao vile vile bado kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na hizo pesa, jinsi zilivyotumika, kwamba je, hiyo miradi hizo bei ni bei harisi au pengine ni bei ambazo pengine hazikubaliki sana.
8: Unafikiri ongezeko la deni la taifa lina athari gani kwa thamani ya fedha za ndani na mfumuko wa bei?
9: Athari ni kubwa sana, kwa sababu unapokopa, kumbuka kwamba tunakopa kwa kutumia fedha za kigeni kwa kiwango kikubwa. Tunakopa dollars au pesa nyingine za kigeni ambazo tutazilipa kutokana labda na mauzo ambayo tunayapata nje. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna uwezekano mkubwa ni kwamba unaingiza mfumuko wa bei ndani ya nchi yako. Kwa hiyo na vile vile kumbuka, ukiangalia bajeti ya Tanzania, kwamba kimahesabu ni kwamba unatakiwa ni kwamba unatumia zaidi ya nusu ya pato la taifa kulipa deni, na hata bajeti ya Tanzania ukiangalia ndio iko hivyo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni tatizo kwa nchi, kwa sababu tunatumia pesa nyingi kwa ajili ya kulipia madeni ya nchi. Kwa hiyo wasiwasi mkubwa ni kwamba hiyo miundombinu inatakiwa iweze kuleta mapato ambayo yanaweza kulipa hilo deni, kitu ambacho kimekuwa ni changamoto, kwamba hiyo miundombinu je, itafungua uchumi kiasi kwamba cha kulipa deni? Hapo ndo imekuwa changamoto kwa nchi nyingi za Afrika.
8: Na hapo ndipo ambapo mwananchi hupata athari za moja kwa moja kutokana na deni. Hebu jaribu kumuelimisha msikilizaji uhusiano uliopo kati ya ongezeko la deni la taifa na hali ya umaskini kwenye nchi na changamoto ambazo mwananchi anapitia.
9: Asante. Changamoto kubwa ambayo inakuja kama deni halikutumika vizuri, kwa maana hizo pesa zilizokopwa hazijatumika vile vile vizuri kwenye kutengeneza miundombinu ambayo inafungua uchumi, athari yake ni kwamba mwananchi wa kawaida anabeba mzigo mkubwa wa kodi kumbuka hilo deni linalipwa kutokana na kodi ambazo mwananchi wa kawaida atalipa. Kwa mfano ukiangalia hata bajeti ya safari unakuta tumeongeza kodi kwenye maeneo mbalimbali, kwenye vinywaji, kwenye huduma mbalimbali ili kuhakikisha serikali inaendeshwa. Na uendeshaji mmoja wapo wa serikali ni kulipa deni. Ukiangalia bajeti ya Tanzania ni karibu nusu ya bajeti ya Tanzania inatumika kulipa deni. Kwa mwananchi anapoona gharama kubwa za mazao au za chakula anaponunua, ajue sababu moja wapo ni miundombinu ambayo ni mibovu, ambayo pengine pesa nyingi badala ya serikali kuitumia kujenga hiyo miundombinu kama barabara wamezitumia kulipa madeni, na hayo manake hizo gharama anazilipa mwananchi moja kwa moja au indirectly. Kwa hiyo changamoto ndio iko hapo.
10: Gurudumu la uchumi kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi saa za Afrika Mashariki.
8: Msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi na tuko na Pronius Mbilinyi, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mtafiti mwandamizi kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Sasa Afrika Mashariki inaweza kujifunza nini kutoka kwa nchi ambazo pengine zimefanikiwa katika kutumia vizuri mikopo yake?
9: Asante. Ukiangalia historia za Ulaya baada ya vita ya pili, nazo zilijikuta ziko kwenye hali hiyo hiyo, zikakopa kutumia ile Marshall Plan, nadhani mnakumbuka kwenye historia, lakini walizitumia vizuri hizo pesa walizokopa kwa kujenga miundombinu na kujenga uchumi, wamefika hapo walipo. Na nchi nyingine hata ukiangalia miaka ya 60, Tanzania na nchi kama Korea tulikuwa tukaribu tuko kwenye level moja, lakini Korea na nchi nyingine walikopa wakazitumia vizuri kujenga miundombinu, wamefika hapo walipofika. Kwa hiyo cha kujifunza ni kwamba hizo pesa tunazokopa zitumie vizuri kujenga miundombinu, kujenga huduma mbalimbali, kuongeza ujuzi kwa watu wetu ili watu waweze kuongeza uzalishaji na miundombinu iwe mizuri na maisha ya watu yaweze kuboreka.
8: Sasa Apronius, sekta binafsi inaweza kuwa na mchango wowote katika kupunguza mzigo wa mikopo kwa serikali kwa mfano za Afrika Mashariki? Sekta binafsi inaweza kushiriki vipi?
9: Kitu ambacho sekta binafsi inaweza kusaidia kwenye hilo deni, moja ni kutumia hiyo miundombinu, kwa sababu uchumi wa nchi unajengwa na sekta binafsi kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hiyo miundombinu ambayo imejengwa na serikali, kama Tanzania hapa serikali imejenga hilo bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linatoa megawati zaidi ya 2000 ambazo zinatakiwa sasa zitumike kwenye viwanda. Kwa hiyo sekta binafsi wanaweza kujenga viwanda vile vinavyokuja kutatua changamoto za ndani.
8: Serikali ama nchi zetu za Afrika zinaweza kufanya nini ili kupunguza utegemezi wa mikopo?
9: Kitu kimoja hapo ambacho kinaweza kufanyika, kwanza ni kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa, kuwekeza kwa maana ya kwamba kusomesha watu ili waweze kufanya uwekezaji, lakini vile vile kuendelea kuwekeza kwenye miundombinu. Nchi zetu bado zina changamoto ya miundombinu ya umeme, miundombinu ya maji, skills, ujuzi. Kwa hiyo kuwekeza sasa hivi na hata elimu mpya hiyo artificial intelligence ambayo inatumika zaidi kwenye uzalishaji. Kwa hiyo ni kuendelea kuhamasisha zaidi watu wazalishe zaidi, na hivyo kuhamasisha uzalisha uchumi unakuwa, na hivyo kuacha utegemezi wa kukopa nje ya nchi.
8: Na Apronius Mbilinyi, shukrani sana. Na msikilizaji, miradi inajengwa, uchumi unakuwa, lakini madeni nayo yanaongezeka. Wapo wanaoamini kuwa mikopo ni njia muhimu ya kuharakisha maendeleo, huku wengine wakihofia mzigo wake kwa vizazi vijavyo. Je, faida tunazoona leo zitazidi gharama tutakazolipa kesho? Hili ndilo swala ambalo tulikuwa tunalijadili hivi leo kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi. Usikose kuungana nami kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
10: Imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
11: Hello Mama Beatrice.
12: Yes James.
11: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
12: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
11: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunue.

0: supermarket ya Eastern Pool hapo Kimilili wa Kondani, ambasa da Mamika akiwa Gaishe and Evaline Evayo akiwa kule meno ya Cheptol, Emily Wanandi, Miriam Wadagoreti, Zakayo Andanjewe Esonglo, alafu nasema kwamba Eric Masanduku akiwa kule maeneo ya Chwele, na wana BHB wote popote wanaposikiza wakiwa santeni sana. Kumbukeni kwamba ndio bado katika awamu ya kwanza, nitakuwa nahitaji moja kwa moja tuweze kujifahamisha ni yepi ambayo yamekuwa yanatukia humu nchini na kote duniani, kwa ajili ya wewe kuweza kuwa kwenye upeo, be up to date na yale ambayo yanazidi tu kutokea humu nchini sawia na kule diaspora, ndiposa tunapozidi pia kuliombea taifa, unapozidi kuombea hatima yako na hatima taifa, inakuwa kwamba tu pamoja na yale ambayo yanajiri si humu nchini tu lakini pia nje ya mipaka. Ndio maana yake inakuwa kwamba ni vyema kabisa tuweze kutupa macho yetu tuangazie humu nchini sawia na kule nje ya taifa letu.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zama za kisasa.

0: kusema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote.
1: Safi kabisa, tunaanza na wapi? Malaki ninapo kurejesha iwapo ndio unajiunga pia pamoja na sisi, ni kituo nacho kienzi cha Biblia usema broadcasting, ambapo ndio katika kitengo chetu tuweze kujua vipi ambavyo tu kwa yanayojiri. Malaki kwa watu wa mlolongo mpo, kuna kisa na pia matukio ambayo yamekuwa yanajiri katika maeneo hayo. Malaki nimekuwa najaribu kufuatilia sauti za wakazi toka katika hayo maeneo ya mlolongo, kisa kuhusiana na usalama. Malaki unapata kwamba katika siku za hivi karibuni inakuwa kwamba kumeshuhudiwa utovu wa usalama, na kwa mujibu wa wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wanasema kwamba ikifikia majira ya saa 2 usiku kuelekea saa 11 jio asubuhi, kunradi, inakuwa kwamba kutembea nje usiku inakuwa kwamba ni hatari kwa usalama wako. Kwa hivyo pia kumekuwa na maombi kwamba idara husika ikija katika idara za kiusalama, kuna wito kwamba hatua za haraka ziweze kuchukuliwa kwa ajili ya kuweza kuwakabili. Manake labda kwa njia moja au nyingine, ukichelewa toka kwenye kazi yako, ukishuka katika hilo soko la mlolongo kidogo, kuna utovu wa usalama. Kwa hivyo idara husika, natumai kwamba pia mnakisikiliza kituo hiki katika kujaribu kuona kwamba wakazi wa maeneo hayo wanasalia kuwa salama. Kando na hapo pia kuna visa kuhusiana tuna kwa yale ambayo yamekuwa yanagonga sana vichwa vya habari kuhusiana na swala la utekaji nyara, hasa kwa na harakati. Kumekuwepo na kauli ambazo zinakinzana, manake kauli tofauti toka katika upande wa serikali. Nimekuwa najaribu kumsikiza aliye gavana wa kaunti ya Kirinyaga, si mwingine kwenda kwa jina la Anne Waiguru, akawa anasema kwamba yeye kama mama mzazi hapendi sana kuona visa vya utovu wa usalama ikija katika utekwaji wa nyara, na akawa anaomba idara husika. Hasa niliona kauli yake ilikuwa inawalenga wana IPOA, akisema kwamba wapate kuwajibika. Kwa hivyo I think ni kauli yake kwa upande wake. Manake kwa upande mwingine wa serikali ukijaribu kuwasikiza, wanasema kwamba wao hawajui ni nani ambao wamekuwa kiendeleza hivi visa vya utekaji nyara. Kwa hivyo unapata kwamba ni serikali ambao kwa njia moja au nyingine inatoa kauli mbili ambazo ni kinzani ama hazifanani. Kwa hivyo tunatumai kwamba pia katika nyakati na kizazi tulichomo na era ambayo tunaishi, swala ikija katika utekwaji wa nyara linafaa kwamba ni swala ambalo lilipitwa na wakati. Alafu kando hilo swala, manake pia mengi yamekuwa nazidi kuzungumziwa kuhusiana na kashfa ya wizi wa yapata bilioni 6.2 ndani ya serikali. Kwa hivyo unapata kwamba baraza la mawaziri, ukipenda cabinet, chini ya wenyekiti wake Rais William Ruto, limeamuru idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kija na maana ya DCI kuanzisha uchunguzi wa dharura kufuatia wizi wa hizo shilingi yapata bilioni 6.2 kupitia mifumo ya mishahara ikija na ikimaanisha payroll. Alafu pia tumekuwa tunajaribu kuona lile swala la theluthi mbili, ukipenda 2/3, manake mahakama imekuwa ikijaribu kumshinikiza rais, inakuwa kwamba imempa, was it 3 months ama 4 months, nitakuwa najaribu kufuatilia kwa kina, lakini unapata kwamba kuna makataa ambayo yalikuwa mepewa kwake rais, kuona kwamba baraza lake la mawaziri linazingatia kile ambacho tunaita

0: theluthi mbili ama ukipenda two thirds, kuona kwamba kuna equity ikija katika ugavi wa nafasi ndani ya serikali. Na hivyo basi labda ni jambo ambalo likapelekea baadaye kukawa na mageuzi ndani ya cabinet. Lakini kando na hapo pia NTSA manake na seneti leo hii baada tu ya malalamishi na hasara kutoka kwa umma, kamati ya seneti ya sheria imekataa sheria mpya za adhabu za NTSA zilizotaka ukaguzi wa lazima wa magari ya kibinafsi na kuweko kwa vifaa vya gharama kubwa kwenye mabasi ya shule. Na hivyo basi unapata kwamba hilo kwa njia moja au nyingine limeweza kupigwa breki. Na ndio tu baadhi ya masuala ambayo unapata kwamba yatakuwa yanazidi kuzungumziwa kwenye taarifa yetu. Najua kwamba meza yetu ya habari akina Kenti Wandukusi wa Nyama, akina Monica Kamukwa, ni masuala ambayo yanazidi tu kuyaangazia pale pasipo kumsahau Elvis Somondi punde tu yanapojiri top of the hour ndani ya Shajara, iwe ni katika mkutasari wake au kwenye Shajara, utakuwa unapata kufahamishwa kwa kina. Lakini wapo pia una swala mchango kuhusiana na kipindi asubuhi ya leo, Happy New Month imekuanzia na wapi, ni wapi ambao unawasherekea katika mwezi huu mpya, dondosha ujumbe wako pale nami nitakuwa na usoma. Tungali katika awamu ya kwanza, muda usiokuwa mrefu tutakuwa tuahitaji tuweze kupata neno la himizo. Karibu sana ndani ya Mixed Flavors Hekima Wednesday. Nafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy, 0722174200 ndizo nambari zetu hapa studioni. Unasikiza ukiwa wapi? Keti tayari, manake nikirejea moja kwa moja itakuwa inahitaji tuweze kupokea neno la ama neno ndani ya Mixed Flavors katika neno letu asubuhi ya leo. Kwa hivyo keti tayari, iwapo unasikiza kwa mara ya kwanza, hii ni Biblia Husema Broadcasting.
1: Biblia Husema Broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zamani.

0: Kweli kabisa, nitaamini ndio kibwagizo ambacho wafaa kuweza kukipigilia mstari, ndio jambo ambalo unafaa kuweza kulikumbatia tunapoanza kuelekea katika neno letu la himizo asubuhi ya leo. Israel Mbonyi, wimbo wake hapo nitaamini. Licha kwamba ndio imefika katikati ya mwaka wa 2026, yale ambayo nilikuwa na ratibu kuweza kutimiza katika huu mwaka labda sijafikia hata nusu yake, bado nitaamini, manake yeye aliyeahidi, yeye anayeongoza na kumiliki hatua zangu, Mwenyezi Mungu, ikiwa tu bado ameketi katika kiti chake cha enzi, inakuwa kwamba amini kwa wakati wake uliomteule, kwa wakati wake uliomkuu, ataweza kutimiza. Na hivyo ndivyo inavyotulete katika neno letu la himizo asubuhi ya leo. Kwa wale wote ambao mnazidi kutuma jumbe zenu, nasema asanti sana, nitakuwa nazisoma in the next few minutes, msije tia shaka. Nataka tuweze kujumuika sote kwa pamoja, manake nataka tuweze kupigilia mstari katika wimbo wake hapo Israel Mbonyi nitaamini. Na hivyo basi natutuma katika neno letu asubuhi ya leo katika kile kitabu ambacho ni cha Luka wa kwanza, ama Luka moja, mstari wake ni wa 5. Kuteremka chini, manake sitasoma mistari yote, ni kifungu kimoja cha Biblia ambacho kinakuwa na jumla ya mistari natumai 80 wapo sijakosea. 8 verses. Kwa hivyo nitasoma baadhi tu, na kitu ambacho nataka tuweze kuzungumzia asubuhi ya leo ni kuhusiana na kuamini wakati ambapo Mwenyezi Mungu na kwa kwamba amepata kukuahidi. Labda amekuahidi utanunua shamba, amekuahidi mtoto, amekuahidi kazi, chochote ambacho kwamba ni promise yake Mwenyezi Mungu kwako, ni wewe kuweza kuipokea. Maana yake na kwa kwamba wewe ni kuamini, upande wa kuwezeshwa na kutekelezwa ni upande wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo when he promises, of course he is faithful to fulfill. He is faithful to keep the promise. Kwa hivyo chako kufanya ni kuweza kuamini, sivyo? Na hivyo basi katika kujumuika kwenye hicho kitabu cha Luka moja mstari wake kutokea wa 5, nilivyokuahidi kwamba sitasoma mistari yote, naanza na huo mstari wa 5, natumia Biblia ya Habari Njema. Wakati Herode alipokuwa mfalme wa Yudea, kulikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa kundi ama kikundi cha ukuhani cha Abia. Mke wake alikuwa anaitwa Elizabeti, na alikuwa na ukoo, alikuwa ni wa ukoo wa kuhani Aroni. Wote wawili walikuwa ni wanyofu wenye kumwamini Mwenyezi Mungu, wakiishi kwa kufuata amri na maagizo yote ya Bwana bila lawama. Lakini hawakuwa wamejaliwa watoto kwa vile Elizabeti alikuwa ni tasa, na wote wawili walikuwa wazee sana. They were in their advanced ages. Then siku moja alikuwa zamu, siku moja ilikuwa zamu yake kutoa huduma ya ukuhani mbele zake Mwenyezi Mungu. Zakaria alichaguliwa kwa kura kama ilivyokuwa desturi kuingia hekaluni ili afukize ubani. Watu umati mkubwa walikuwa wamekusanyika nje na wakasali wakati huo na wakifukiza ubani. Malaika Bwana akamtokea humo ndani, akasimama upande wa kulia kwa madhabahu ya kufukizia ubani. Manake kufukizia ubani kwa tafsiri tu ambayo naweza kupa moja kwa moja kwa kuwezesha easier understanding, na imani kwamba ni that burning of incense kwa wale ambao najua kwamba mwajua hilo. Zakaria ama Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamuingia, lakini malaika akamwambia Zakaria, usiogopi, kwa maana sala yako imesikilizwa, na Elizabeti mkeo atakuzalia mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yohani. Utakuwa na furaha kubwa na watu wengi watashangilia kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, hata kunywa divai wala kileo, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamake. Atawaelekeza wengi na watu wa Israeli kwa Bwana Mungu wao. Atamtangulia Bwana akiongozwa na nguvu na Roho kama ya Elia. Atawapatanisha kina baba na watoto wao. Atafanya wasiotii wawe na fikra za uadilifu, na hivyo amtayarishie Bwana watu wake. Napozidi kusonga mbele, manake pia naona muda kidogo unanipeleka kwa kasi ya juu sana. Zakaria akamwambia huyu malaika, ni kitu gani kitakacho nihakikishia jambo hili? Mimi ni mzee, hali kadhalika mke wangu Malaika akamjibu, mimi ni Gabrieli, ninayesimama mbele ya Mungu, nimetumwa niseme nawe, nikuletee hizi habari njema. Sikiliza, utakuwa bubu kwa sababu huyasadiki haya maneno ninayokuambia, kwa wakati wake yatatimia. Hutaweza kusema mpaka hayo niliyokuambia yatakapotimia. Niruhusu nikomee hapo kwa sasa. Wakati mwingi tunapoanza mwaka, maazimio, malengo, tunakuwa kwamba tunao mengi, tunazidi kufanya ombi, dua zetu tunazielekeza kwake Mwenyezi Mungu, na kuna mambo ambayo unapata kwamba labda kwa mtazamo wako, kwa macho yako ukijaribu kuona, ni kwamba ni mambo ambayo hayawezekani, ni mambo ambayo ni magumu. Na wakati ambapo, mfano ilivyo kwake Zakaria, wakati ambapo anatembelewa na malaika Gabrieli katika kumletea habari njema, unapata kwamba hakuamini. Na ndio maana yake niliucheza wimbo kwa kimakusudi. Wengi tunakuwa kwamba we got this tendency of kutoamini ahadi zake Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo ameweza kunena katika neno lake kwetu sisi. Akikuambia kwamba wewe ni kichwa, wewe si mkia, kwa kupigwa kwangu nyinyi mmepona, inakuwa kwamba mmefanyika kuwa tajiri. Unapata kwamba ni mambo ambayo yanakuja na uzito, na wakati mwingi inakuwa kwamba sisi badala ya kuyapokea tunakuwa kwamba we go that thing we call doubt. Hatuamini, hatuyapokei. Na hivyo basi unapata kwamba kutotimia kwake inakuwa kwamba ni kutokana na kwetu kutokuwa na imani iliyotimilifu, kwa wakati mwingine kuyumba na kutoamini. Na ndio wakati ambapo nikisema kwamba tukapate kujikumbusha kuhusiana na hadithi yake Zakaria pamoja na mke wake Elizabeti, wakati ambapo analetewa habari njema kuhusiana na kuzaliwa si kwa mwingine bali Yohane, unapata kwamba pia Zakaria kama babake hakuamini, na kwa sababu hiyo akapelekewa kufanyika kuwa bubu hadi yale maneno yalipotimia. Na ndio nikawa najaribu kuzungumza nasi ka asubuhi ya leo kwamba ni kipi ambacho tunaweza jifunza tokana na hilo neno, kwamba wakati ambapo Mwenyezi Mungu anatupa ahadi, iwe ni katika neno lake, wakati ambapo inakuwa kwamba anatunenea, wakati ambapo tunazungumza naye kupitia njia ya maombi, chetu kufanya ni kwamba yafaa tuweze kuamini. Manake Mungu ni Mungu anayejibu maombi kwa wakati wake, sio wetu. Labda kufikia wakati ambapo tunaingia katika nusu nyingine ya mwaka, ulikuwa umeratibu kwamba kufikia sasa ukuwa umefanikisha mambo mawili matatu, hata nusu yake haujafikia. Ni ukumbusho kwamba kwa wakati wake Mwenyezi Mungu anajibu maombi. Jambo la pili ambapo inafaa tuweze kujifunza ni kwamba upungufu wa kibinadamu hausimamishi uwezo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Labda unajaribu kuangalia ilivyokuwa kwa Zakaria, aliangalia labda miili yao, umri wao, labda wamepita kile kitu ambacho tunakiita menopause, na wakaona kwamba hawawezi kumpata mtoto tena. Kwa hivyo haufai kupima uwezo wake Mwenyezi Mungu kwa kutumia akili zako tu na mipaka yako mahali ambapo inaishia. Jaribu kuachilia mawazo yako kuwa wazi, weka nafasi ya Mwenyezi Mungu kuweza kutenda. Kwa hivyo usimpimie Mwenyezi Mungu ama kwa ajili ya upungufu wako usione kwamba haliwezekani kwake Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, kutoamini huleta adhabu na malezi ya kiroho yanahitajika. Kwa sababu gani? Unapata kwamba kufuatia kutoamini kwake Zakaria, alifanyika kuwa bubu hadi wakati ambapo yale anaitwa nani, malaika Gabrieli, wakati ambapo yalikuja kutimia yale aliyokuwa ameweza kuahidiwa na malaika Gabrieli, ndiposa kinywa chake kikaweza kufunguliwa tena. Kwa hivyo unapata kwamba kutoamini maneno yake Mwenyezi Mungu kunaweza kufanya kinywa chako ama vinywa vyetu kutuzuia tusifurahie baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo chako kufanya ni kuweza kuamini. Na ninapohitimisha kwamba Mungu ni mwaminifu, hata tunapokosa imani haimfanyi kwamba akose kutimiza makusudi yake. Manake licha Zakaria hakuwa na imani, lakini halikuzuia kusudi lake Mwenyezi Mungu kwamba katika umri wao wa uzeni wasimpate mtoto. Mungu bado alisalia kuwa mwaminifu na akawapa mtoto. Zaidi ya yote kwamba toba na utii urejesha baraka na sifa. Kwa hivyo tuweze kujiweka pale. Zaidi ya yote kwamba tuzidi kuamini neno lake Mwenyezi Mungu, jinsi ambavyo ananena maishani mwetu, tuwe katika sehemu ya kupokea, tuwe katika sehemu ya kuamini, tukijua kwamba yeye aliyeahidi ni mwaminifu, kwa wakati wake ulio mteule, wakati wake ulio mtimilifu, ataweza kutimiza, ataweza kutenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hivyo basi, kabla ya kuweza kuhitimisha hicho kitengo, nikupe ukumbusho kwamba katika mambo ambayo ulikuwa umeratibu mwanzoni mwa mwaka, iwe kwamba unazidi kuyakabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu alikuahidi mwaka ulipoanza, amini kwamba atatimiza. Kwa hivyo usiyumbishwe, usikate tamaa, ukijua kwamba yeye aliyeahidi ni mwaminifu kuweza kutenda. Na kukaribisha kwa ajili ya kitengo chetu ambacho ni cha matoleo yako, huwa tunakuwa kwamba tuwakaribisha kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu pia anakunenea. Manake mara nyingi mimi upenda kusema kwamba giving should be done with an understanding and with a leading. Kile kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakuelekeza uweze kumtolea, na pia mwongozo ambao anakupa uwe kwamba ndio unautii. Kwa hivyo kiasi chochote kile ambacho umeweza kuwezeshwa kupitia matoleo yako, tunayakaribisha kupitia paybill yetu hapa studioni ambao ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Once again, paybill 332550, account ikiwa ni 967. Hivyo basi, mchango wako wa kifedha kwa ajili ya matoleo yako inakuwa kwamba yanatuwezesha kuzidi kufadhili miradi yetu kama kituo, na pia kuzidi kuwafikia wengi walengwa ambao hawajafikiwa na hili neno. Kwa hivyo unapata kwamba ni kazi ya kimisheni ukisimama nasi, ni pia katika kusimama na huduma hii na kueneza neno lake Mwenyezi Mungu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Wacha na tuamini. Baba Mungu, twasema ni asanti asubuhi ya leo, hili limekuwa ni neno lako kwetu, ukumbusho kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ukiahidi unatenda kwa wakati wako ulio mteule, na wewe ni Mwenyezi Mungu ambaye haupimwi, haujafungwa kwa ajili ya upungufu wetu. Kutuamini kwetu hakufanyi wewe kukosa kutimiza mapenzi yako juu ya kila mja na kila mmoja. Na hivyo Mwenyezi Mungu, tuko hapa asubuhi ya leo kwa ajili ya kufanya pia toba mahali ambapo tuongoza tukakosa kutii ahadi ambazo umetupa, tukakosa kuamini. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwamba rehema na neema zako unaturehemu, na zaidi ya yote kwamba unainua kiwango chetu cha imani, kuamini neno lako, kukumbatia upendo wako, na mwisho wa kuisha kwamba kule ambako unatuongoza inako kwamba tupo katika ule utayari wa kuweza kuelekezwa malengo, miradi, maazimio ambao waja wako asubuhi ya leo, msikizaji popote alipo, kwa yale ambao anazidi kutazamia toka kwako na yale ambao anahitaji kuweza kuyatimiza katika huu mwaka, mpe uwezo, mzidishie, panua mipaka yake, ufadhili ulio mkuu, ufadhili wa utoshelezi unapata kutoka kwako, yote atendeke, yote yawezekane kwa mapenzi yako. Kwa hivyo tunakualika katika maisha yetu, unatumiliki, unatutawala katika kila jambo tulifanyalo kuwema na ukuu wako. Twanena baraka zako, ulinzi wako juu ya kila mmoja, unazidi kutuongoza. Pokea sifa, pokea utukufu. Ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo, naomba na hata kuamini. Amen and amen. Kwa sasa utaniruhusu niweze kumpisha Faith Candy kwa ajili ya shajara kimkutasari awamu ya saa 5. Tuungane tena itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 5 kuelekea saa 6 katika awamu ya pili ya kipindi cha Mixed Flavors. Hii ni Biblia Husema Broadcast tena.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Senator wa kaunti ya Kirinyaga Kamau Murango ametajwa kuwa senita bora zaidi nchini kufuatia utendakazi wake akiongoza kwa 69%. Haya yamebainika katika utafiti wa InfoTrack uliohusisha zaidi ya wananchi 1087 kutoka kaunti zote 47, ukilenga kutathmini utendakazi wa viongozi waliochaguliwa kwa misingi ya mtazamo wa wananchi. Senita wa Nyandarua John Methu amemfuata kwa karibu kwa 68%, huku Joe Nyuto wa Murang'a akishikilia nafasi ya tatu kwa 65%. Kwa upande wa wakilishi wanawake, Jane Maina wa kaunti ya Kirinyaga anaongoza kwa kupata 67%. Kwa ubunge, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametajwa kuwa mbunge bora zaidi nchini akishikilia 80% katika utafiti huo, akifuata kwa ukaribu na mbunge wa Kalachai Joseph Kalasinga kwa 78%, huku Ndindi Nyoro na John Bwire wakifunga nafasi ya tatu kwa 76% kila mmoja. Taarifa ambayo tunaifuatilia, mengi zaidi tutakuwa tunakujuza kwenye taarifa zetu zijazo.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
3: Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen ametakiwa kufika mbele ya bunge la kitaifa kujibu maswali kuhusu madai ya wageni kupata vitambulisho kwa njia isiyo halali, ukosefu wa usalama kule Angata Barikoi, pamoja na ongezeko la visa vya kupotea kwa watoto. Hii ni baada yake kukosa kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa ya idara ya utawala na usalama wa ndani hapo jana, na badala yake kumtuma katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Belo Kipsang kumwakilisha. Kipsang alijulisha kamati hiyo kuwa Murkomen alikuwa kwenye kikao cha baraza la mawaziri na alikuwa amemuidhinisha rasmi kumwakilisha wizara kwenye wizara hiyo. Hata hivyo, kamati inayoongozwa na mbunge wa Narok Magharibi Gabriel Tongoyo ilipinga kuendelea na kikao hicho, ikisema maswala yaliyoibuliwa yanahitaji majibu ya moja kwa moja kutoka kwa Waziri Murkomen. Na mkwingineko, serikali imesema imepiga hatua kubwa katika kuimarisha mfumo wa udhibiti wa dawa nchini Kenya, hususan katika kusimamia ubora na usalama wa bidhaa za dawa. Ndio kauli ya Waziri wa Afya Aden Duale akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kupambana na dawa ambazo hazijafikia viwango na zile gushi. Duale amesema vita dhidi ya bidhaa hizo si jukumu la sekta ya afya pekee, bali ni swala la kitaifa linalogusa afya ya wananchi na usalama wa nchi kwa ujumla. Aidha, za kuwa tangia ingia ofisini kumekuwa na maendeleo makubwa katika kuimarisha mfumo wa udhibiti wa dawa nchini, huku akibainisha umuhimu wa mageuzi ndani ya bodi ya dawa na sumu. Aidha, ameitaka bodi hiyo kuharakisha mageuzi ili kuongeza ufanisi katika udhibiti wa dawa. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.

0: Na hapo ndipo tulipoanzia katika awamu ya kwanza, tukawa tuwakumbushana kwamba ni vyema kabisa uzidi kumtegemea Mwenyezi Mungu, weka imani yako kwake, manake tukawa tuwakumbushwa na kile kitabu cha Zaburi 125 mstari wake wa kwanza, kwamba wale wanaomtegemea Mwenyezi Mungu wako kama mlima Sioni ambao hautikisiki, bali watabaki kuwa imara daima. Na huo wimbo unapendwa na watu wengi sana, hasa The Morning Crew, kina VMM. Kuna rafiki yangu kule upande wa pili anakwenda kwa jina la Terry Njuguna, pia naye anaupenda sana Sa Omariba. Najua pia naye kama mwana African Praise, mashabiki shakiki wa timu ya Team Congo wananiambia kwamba hivyo ndio watakuwa na sakata denzi wakati ambapo DR Congo leo hii jioni wakati wakichuana na timu ya England. Maana yake ni mchuano ambao umeratibiwa kuchezwa mwendo wa saa moja this evening ya leo. Kwa hivyo tazamia, lakini special dedication kwa wale watu wote ambao ni mashabiki wa Team Congo. Hiyo inakuwa inawakujia moja kwa moja toka ndani ya Mixed Flavors, ndani ya Hekima Wednesday. Popote unaposikiza, karibu sana katika awamu ya pili. Wasikiza ukiwa wapi, second half ya mwaka imekuanzia vipi, let me know. Manake studio zangu, studio zetu hapa kupitia 0722174200 ndizo nambari zetu za moja kwa moja. Lakini pia nisema asante sana kwa wale wote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo kupitia matoleo ya kwenu. Mwenyezi Mungu akazidi kuwatenda wema. Nitakuwa nahitaji angalau, kabla nifanye kile kitu kinaitwa kusoma jumbe za kwako, niweze angalau kuwashukuru na kusema asante kwa wale wote ambao wamezidi kusimama na kazi hii ya kimisheni na utumishi huu kupitia paybill yetu ambayo ni ya 332550 account ikiwa ni 967. Kwa hivyo wengi tu wameweza kujinyima, wamepata kufanya matoleo ya kwao. Nitakuwa nasoma majina yenu kadri muda unapozidi kusonga mbele, lakini kwa sasa angalau ni wataje wale ambao kufikia kwa hivi sasa wameweza kufanya matoleo yao. Kumbuka kwamba pia kabla ya mwishoni mwa kipindi, hayo matoleo yako tutakuwa tuhitaji tuweze kuomba pamoja nawe, iwe kwamba katika haja ya moyo wako Mwenyezi Mungu anapata kukutana nayo. Labda pia ni matoleo kwa ajili ya kusema asanti kwake Mwenyezi Mungu, iwe kwamba pia sadaka zako za shukran tunapata kuzikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Abigail Cheriot, Abigail Cheriot, asanti sana, matoleo yako yamepata kufika. Daniel Kisilu, barikiwa sana. Margaret Muthiani, nimekuona pale, Mungu akutende wema. Dalton Odor, nimekuona pale, Mungu akutende wema, akujaze maradufu. David Mwangi, barikiwa kwa sana, pia nawe nimekuona pale kupitia matoleo yako. Charles Okoth, nimekuona pale, Mungu akutende wema, jazwa maradufu. James Muia, barikiwa sana, pia nawe nikawa nimekuona na mapema kidogo. Peter Mwangi, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Sami Mwasia, barikiwa sana, pia nimekuona. Patrick Nambuchi, Patrick Nambuchi, nimekuona, barikiwa. Alafu pia kunaye Daniel Mapia, Emmanuel Mtai, nyote Mwenyezi Mungu akazidi kuwatenda mema kwa ajili ya kujinyima kwenu, msije pungukiwa. Mwenyezi Mungu uso wake ukazidi kung'aa upande wenu katika haja na hita haji mlilonalo kila mmoja. Mwenyezi Mungu anakutana na haja za mioyo yenu, matamanio mlionayo na mipango mlionayo. Mwenyezi Mungu anazidi kuwatosheleza, manake utoshelevu unafanyika kwa fungu lenyu. Kwa hivyo kwa ajili yako ambaye labda unajiunga pia pamoja nasi na haja kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako, ningelipenda nikukumbushe kwamba ni kupitia paybill yetu hapa studioni ambayo ni ya 332550 account ikiwa ni 967. Kwa hivyo mchango wote ule, kiasi chochote kile, inakuwa kwamba kimekaribishwa. Tunachotaja ni jina lako, inakuwa kwamba kile kiasi ambacho unatoa hatukitaji. Kwa sababu gani? Ni mapatano yako na Mwenyezi Mungu pia, na mwisho wa kwisha tutakuwa tunaomba pamoja nanyi. Kwa hivyo karibuni sana kupitia paybill ya 332550 account ikiwa ni 967. Kiasi chochote kile, mchango wote ule, umekaribishwa kwa ajili ya kuendeleza huduma hii, kuona kwamba tunazidi kuimarisha masafa yetu, tunazidi kujia kwa masaa 28, na mwisho wa kwisha Mungu akutende wema. Fanyika kwa nguzo wa kituo hiki, na Mwenyezi Mungu aonaye kwa siri akujaze maradufu.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaiz Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene, habari za Yesu.
2: Karibuni sana kwa sikilizaji na tuendelea kusikiza.

Inapotufikisha dakika zikiwa ni 20 baada ya saa 5 asubuhi saa ya Afrika Mashariki, wapo unajiunga pia pamoja nasi ni kituo nacho kienzi cha Biblia Usema Broadcasting. Tuwasema asante sana kwa kuweza kutuchagua mchana wa leo, wazidi kusikiza ukiwa wapi. Wacha ni wasome wawili watatu ambao wanatupa ukumbusho kupitia our WhatsApp page. Unasema kwamba unaona tu hongera kwa PSG ya dada Esther Mwikali hapo FB, kwani amewin nini eh? Hata pia naye alikuwa ameweza kuliuliza hilo swala, sijajua ni kipi ambacho amepata queen, manake pia naye akawa anashangaa kwani mnamsherekea ni nini amewini. Atakuwa anatuambia kirejea. Lakini kando na hapo, huyu anasema kwamba happy new month bro Timo, count me in all the way from Kalunga Kathiani, Cosmas Nzomo regards, nimekuona pale Shila. Shila Mbone, how are you doing? Unasema kwamba hodi hodi huku, kuna kachai ama hakako, upambane na hali yako. Mimi kitu ambacho naweza kuambia kwa hivi sasa, kwa kweli hata nakubaliana na wewe, kwa haka kabaridi ambako nakaona katika mji wa Nairobi na viunga vyake, unahitaji kachai. Lakini mimi hako kachai sina hapa studioni, wewe bambana tuna hali yako. Alafu kando na hapo, ya nasema kwamba Bwana Yesu asifiwe bro Timo Chwanyi, good morning, happy new month, tuned in all the way from where Kangundo kule meneo ya is it Machakos eh? Blessed Tom Rains, barikiwa sana, baraka sana kujua kwamba wasikiza. Alafu pia hapa nasema kwamba natumai ujumbe ulikuwa umekusudiwa kufika kwingine, lakini asanti sana. Kariuki Mshubi wa Kadambi Kirinyaga County unasema kwamba inazidi kubarikiwa, na zaidi yote kwamba mko ndani ya mixed flavors hekima Wednesday. Ndio mambo ambayo tutakuwa tuyazungumza katika muda usiokuwa mrefu, manake nikirejea nitakuwa nahitaji tuweze kupokezana hekima. Kumbuka kwamba kwa manufaa yake ambaye anasikiza kwa mara ya kwanza, nambari ya kuweza kunitumia ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp, that is on 0722174200. Nitakuwa nasoma WhatsApp message ya kwako. Lakini kwa sasa dakika zikiwa ni 22 baada ya saa 5 asubuhi, tukirejea iwe kwamba tuelekee katika kitu

0: akiwa living Kisii hapo 44.
1: Ehe.
0: Mke wangu anaitwa Choa ni Wafula na mtoto wangu anaitwa Maxwell Baraka.
1: Mhm.
0: Na na area wote wale wanasikiza hii sauti yangu nawaambia kwamba tukaribie PHPC wote tusikize.
1: Amen. Wasike chikabi happy new month.
0: Asante sana ndugu, hata pia happy new month.
1: Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Amen. BHB hello.
2: Bibi. Hello.
1: Karibu sana.
2: Bwana Yesu nasifiwe.
1: Amen.
2: Pole sana kwa hiyo sauti, unaongea na Innocent Man Toy Market.
1: Toy Market kwema eh?
2: Toy Market ni kwema. Na sijui kwa nini unitembelee na niko karibu tu na mlango soko, hata ukitoka wangari na kuona.
1: Sasa acha tufanye hivi. Siku nitakuja Toy Market nitakupigia simu.
2: Serious?
1: Eh kabisa.
2: Na kungoja.
1: Asanti.
2: Sawa, wacha niingize hawa.
1: Ehe.
2: Kuna Israeli wa Mbua, Onesimascalo, Violet Karani, Francisca Mudindi, Mboni wa Tawa, Shushu Benedetta wa Yuan, Gladys Omindo.
1: Mhm.
2: Kuna Mbe Mbazu Kitengu.
1: Mhm.
2: Ongolo wa Kibra nimempata.
1: Yes.
2: Baherik wa Saudi B.
1: Mhm.
2: Na kuna silent listener anaita Mama Maxwell pale karibu na taa kubwa Katwekera.
1: Mhm.
2: Wote wasiti kubarikiwa.
1: Barikiwa pia na wasalimu wana Toy Market. Yes. Waambio waekelea po Selte BHB Broadcast. Ne? Santi sana watu wa Toy Market kwa kuweza kusikiza. Biblia usema hello. Nampoteza. Watu wa Facebook wasije shanga mbona inakuwaje. Itakuwa ni vyema kabisa pia niweze kuwataja angalau. Asanti sana kwa kuweza kutegea. Mwanake hapa Thomas Kitusa nikawa nimekuona na mapema. Asanti sana. Blessed Tom Rains barikiwa sana kwa kuweza kusikiza. Unasema kwamba unawakilisha toka maeneo ya Kangundo. Alafu pia umejaja kwa wingi favored an ukawa unasema kwamba waingie hawa kina nani umetaja Gladys Kerubo, Eric Masanduku wa Chwele. Alafu kuna Lilian Lili Justus Mwaka shabiki ama mtetezi wa mashabiki an Anicosmas Mnyao, Joyce Salwa, Ben Kadagi, Lorina Nzioka, Prosper Mboya, Violet Karani. Asanti sana. BHB hello.
3: Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina amina. Ukoaje?
1: Nashukuru Mungu labda wewe.
3: Salama hapa Joska Stella.
1: Karibu sana Stella. Joska kwema?
3: Joska kuna hiyo baridi kali tu kwa sawa.
1: Mungu amewavusha into the second half vyema sivyo?
3: Siku baya.
1: Amen.
3: Nina shukuru Mungu sasa.
1: Ehe.
3: Ukiwa pana kukaribisha ukuje kule mahindi.
1: Wapi hapo Joska tu?
3: Ehe, Joska tu wamevuna, tumevuna, tumevuna.
1: Soko tuna shamba tukupanda mahindi angalau.
3: Eh, huko?
1: Ehe.
3: Huko kikuja bwana utavuna hata magunia.
1: Kwa sababu umetaja mahindi.
3: Eh.
1: Haita kawia nitakuwa mgeni wako.
3: Ah, karibu.
1: Ehe.
3: Ah, sasa yende kwa huyo Pastor Joshua.
1: Yes.
3: Na Emily.
1: Mhm.
3: Na yende kwa Miriam.
1: Naam.
3: Nikiwaambia wote.
1: Mhm.
3: Tukaribie ndani.
1: Yes.
3: Atuzidi kuomba zaidi.
1: Amen.
3: Ah.
1: Barikiwa sana Stella akiwakilisha maeneo ya Joska. Alafu pia hapo mwingine BHB hello. Biblia usema hello na mpoteza. Kupitia Facebook pale Mbasumbasu nimekuwa na santi sana. Tom Rins nimekuwa na mara kadhaa. Stella Kiuvu unasema kwamba tuned in all the way from Machakos County. Baraka kuweza kusikiza. Kiloko Kilonzo wa Ulu Baraka unategea an ani. Uja nitajia location. Lucy Mtua ujambo Timo umoja. Iko ndani kama kawaida. Siku njema kwako. Benteta waiwa Mbasumbasu na wana BHB wote. Shalom wa santi sana. Kerani Dennis aka Omosori Bugege Susu nimekuona. Baraka kujua kwamba uwategea. BHB hello.
4: Timo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
4: Niko mtuna Yesu ni bwana na mshukuru.
1: Nandi kwema.
4: Nandi kwema kabisa.
1: Matushindia nini huko?
4: Huko tunawashindia mahindi.
1: Kuhu. Mahindi pia huko yamekoma. Niliambiwa mahindi ya Nandi anachukuanga 10 months kukoma.
4: Aisa. Baba,
1: na hii ya 3 months.
4: Ehe. Haina kula.
1: All right. Kwa hivyo unawakaribisha kina nani kwenye mwezi mpya?
4: Mukaribie huku nandu mkule mahindi.
1: Tutapanga.
4: Mahindi choma ama mahindi chamshia.
1: Tutaongea, tutapangana.
4: Ama utaka ukiwa mbiti uende ujichamshia.
1: Kabisa. Umeanza kuongea point.
4: Eh?
1: Umesema point. Tutakutembelea.

0: Hata tu nisema watu wanapijini, memsikia Stella hapo. Nataka mtu anitafutie chaki wa mkote. Anaitwanga nani huyo masi wa mkote atafute mtu anaitwa chaki.
1: Ehe.
0: Kwa amepotea na ni...
1: Nadhani amekusikia Masi wa Mogoti. Safi, barikiwa pia nawe. Amen. Emily akiwakilisha Nandi, simu ya mwisho hapa BHB. Hello. Yupo kweli? Biblia usema hello. Basi wacha niweze kusoma wale wa kupitia upande wa BHB. Hello.
2: Hello Timo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Alex, umepotelea wapi?
2: Leo hii niko Utawala, nimeita Kimutangatanga na nitoka Adriva. Sasa nataka mimi tena Adriva niende tena
1: kesho. Lakini sifa na utukufu. Amen. Mwezi umekuanziaje?
2: Niko salama.
1: Yes.
2: Kama niko na changamoto, ninaona changamoto.
1: Amen.
2: Kibarikiwa na watu hawa.
1: Ehe.
2: Kwanza ni wewe.
1: Asanti.
2: Longias ndoka, sindi ndoka sieta.
1: Mm.
2: Mama Eri.
1: Yes.
2: Na Karo wa Embu.
1: Mm.
2: Mwambia nimemkumbuka leo hii.
1: Yes.
2: Asinisahau.
1: Mm-hmm.
2: Watu wote wale wakando kando wa redio.
1: Yes.
2: Mwambia tusiti kuomba.
1: Amen. Barikiwa sana Alex, Amen. Nadhani amekusikia. Amen. Alex pale. Hivyo basi kupitia Facebook, Samson Jaoka, nimekuona pale unasema kwamba Nico Restoration Chapel, Kawanja Road, Kibra, unazidi kubarikiwa pamoja nasi. Josephine Mtuku, kwa unawakilisha toka maeneo ya Kawedhi Mkunike, barikiwa sana kwa kuweza kutune in. Matthew Yegu, nikawa nimekuona pale na mapema, unasema kwamba kutoka maeneo ya Kibwaring, Kips Mwotwa, watu wa Nandi, nikawaambia watu wa Nandi, nyinyi marafiki zangu wazuri, barikiweni sana. Douglas Ongau, barikiwa, unasema kwamba unasikiza toka maeneo ya Machakos Rescue Center, barikiwa kwa kuweza kutune in. Samuel Mulwa pia nao unawakilisha pamoja hadi tamati. Joseph Juma unasema kwamba Kikuyu kama kawa, barikiwa kwa kuweza kutune in. Lamek Mkush, baba Alvin nimekuona pia pale, asante kwa kuweza kutune in. Pastor Eric Mubuya na kuona MC Mwash, barikiwa sana. Isaac Wacharagita, inakuwa ni baraka kujua kwamba uko tune in. David Oka Kara pia nao unawakilisha watu wengi tu. Hivyo basi naona kwamba pia muda haunasi, itakuwa ni vyema kabisa niweze tu kukupa ukumbusho kwamba the top of the hour atakuwa anakuja si mwingine Faith Kendi kwa ajili ya kuweza kutufahamisha yale yanayojiri toka katika meza yetu ya habari awamu ya saa 6 mchana. Lakini pia kando na hapo, nazidi kuwakaribisheni nyote ambao mnazidi kufanyika kwa nguzo kwa ajili ya matoleo ya kwako, inakuwa kwamba tumekukaribisha. Labda washindwa njia kuweza kukuwezesha wewe kufanyika kwa nguzo ni ipi, inakuwa kwamba njia ni rahisi sana. Kile kitu ambacho unahitaji ni kuelekea kwenye menu yako ya M-Pesa, tafuta ile location ya paybill, bonyeza 332550 account ikiwa ni 967, kiasi chochote kile ambacho unaongozwa naye Mwenyezi Mungu kuweza kukifanya kama matoleo ya kwako. Hivyo basi tutakuwa tunaomba kwa pamoja kwa ajili ya matoleo yako. Lakini kando na hapo, niweze kuwashukuru angalau wawili watatu wale ambao wameweza kujinyima kwa njia moja au nyingine, manake najaribu tu kurefresh my system hapa. Huntington Luis, nimekuona barikiwa sana kwa ajili ya matoleo yako, Mungu akutende wema. Dominic Mtuku pia nawe nimekuona pale, Mungu akujaze maradufu. Abigail Cheruiyot, nikawa nimekuona angalau na mapema kidogo. Daniel Kisilu, barikiwa sana. Margaret Mthiani, Mungu akutende wema. Nitakuwa nazidi kurefresh your system wakati ambapo pia nazidi kusoma majina ya kwako kwa ajili ya matoleo yako mchana wa leo. Na kumbuka kwamba katika angalau awamu ijayo nitakuwa nahitaji niweze kutenga muda kwa ajili ya kuweza kukabidhi matoleo yako mbele zake Mwenyezi Mungu. Awamu ijayo, kumbuka kwamba pia tutakuwa tunapokezana hekima. Manake ikiwa ni hekima Wednesday, kuna hadithi moja nitakuwa nakupa katika kitengo chetu cha kuweza kupokezana maarifa, ama ukipenda hekima, ikija Wednesday ya leo. Manake huwa tunakuwa na kitengo katika awamu ijayo kuanzia saa 6 kuelekea saa 7 ambacho kinaitwa hekima kazini ya. Kwa hivyo ni vyema kabisa uweze kuketi tayari kwa ajili ya kuweza kupokezwa hekima. Nitakuwa nahitaji kujua ni kipi ambacho utakuwa unajifunza tokana na hilo, na iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, zidi kutufanikishia kujua kwamba ni wapi ambapo unasikiza. Ukiwa our studio lines zinasalia kuwa zile zile za 0722174200, fanya kutuma ujumbe wako kwa njia ya WhatsApp. Naona kwamba jumbe nyingi sana zimepata kumiminika pale. Utaniruhusu kwa sasa mwanzo niweze kupisha shajara ya kimuktasari awamu ya saa 6 mchana toka kwake Faith Kendi. Punde tu baada ya pale ni kwamba tuweze kujumuika kwa pamoja in the next hour, wakati ambapo nitakuwa nahitaji tuweze kuzungumzia hilo swala, dakika zikiwa ni hizo 5 kasoro kuweza kuadia mwendo wa saa 6 mchana. Ukiwa

Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: nakwambia napenda kuwa karibu na wewe, manake kuwa karibu na wewe napata kuwa na hekima, kuwa karibu pamoja na wewe napata ulinzi, anavyotuambia hapo Emmanuel Mgogo na wimbo mimi napenda kuwa karibu nawe, wimbo ambao unatufikisha robo saa baada ya saa 6 mchana saa ya Afrika Mashariki. How is your day? Mchana wako unazidi kukuendeaje? Manake ikiwa katika siku ya kwanza katika mwezi huu wa Julai, kunayo mengi ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu ulinzi ambao ametupa tokea mwanzoni mwa mwaka kuweza kufika siku ya leo, na ikiwa kwamba ndio pia katika mafunguzi ya sehemu ya pili ya mwaka wa 2026, nikawa nafanya ombi moja, tuwe na ule moyo wa shukrani. Let us have this heart of gratitude kwa ulinzi ambao Mwenyezi Mungu amepata kutupa, muongozo ambao anazidi kutupa tunapozidi tu kuazimia kutimiza mengi ndani ya huu mwaka. Karibu sana katika awamu ya pili, wapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ndio rasmi tunaingia katika awamu ya tatu ya kipindi cha Mixed Flavors. Kumbuka kwamba ni Hekima Wednesday, nikawa nimekuambia na mapema kwamba nikirejea nitakuwa nahitaji tuweze kupokezana hekima katika hii awamu. Kwa hivyo keti tayari kwa sana, nitakuwa nahitaji tuweze kusoma kifungu kimoja cha Biblia kabla yetu kuweza kuelekea katika hicho kitengo cha kupokezana hekima. Lakini pia kumbuka kwa ajili ya wale ambao mnazidi kunitumia jumbe zenu, baraka sana kuweza kujua kwamba mmepata kufungulia this beautiful first day of the month July. Kumbuka kwamba jumbe zako zinazidi kuja kwa njia ya WhatsApp, nambari ya kuweza kufanya hivyo ni 0722174200. Nitakuwa ni baraka sana kujua kwamba tu pamoja, wengi nazidi kuwaona pale. Shalom brother Timo, happy new month to BHB family. Ni mama Lavenda, baraka sana mama Lave, unasikiza ukiwa wapi? Baraka kujua kwamba uko Tunda. Alafu kando na hapo pia nikao nimemuona, ambia wasike kuwa Anwa Bungoma amekusalimia na ame Shukran sana Anwa BGM, wasalimu sana watu wa Bungoma wote, nasema Pungoma e Bungoma, asanteni sana kwa kuweza kusikiza. Alafu pia hapa nasema kwamba awamu ya tatu pamoja Blessed Tom Rains anawakilisha watu toka maeneo ya Kangundo pale. Tunapozidi kusonga mbele, nikao nimekuambia kwamba kuna kifungu kimoja cha Biblia ambacho nitakuwa nahitaji tukaweze kukisoma tunapoelekezwa kwenye kitengo cha kupokezana hekima. Hii ndio ile awamu nilikuwa nakuambia kwamba tutakuwa tunasoma hicho kitabu cha Methali 25, na kabla ya kuweza kulizungumzia huwa nakuwa na ukawaida fulani, sijui ni kwa nini, lakini tokea nikiwa hata mtoto mdogo, zile set books, vile vitabu vya muongozo kwenye shule, nilikuwa na ukawaida wa kusoma kuanzia mwisho wa page huku mwisho nikikuja huku nyuma. Yani kama kitabu kina 200 pages, nilikuwa naanzia page 200 nikirudi page 1. Kwa hivyo wakati ambapo nimekuwa nataka tuweze kuangazia hicho kitengo chetu cha kupokezana hekima kutoka katika kile kitabu cha Methali 26, so nikawa nasoma kutokea mstari wake wa 28 kule chini, manake ndio mstari wa mwisho. Kwa hivyo nikawa nakumbushwa tu na hicho kifungu cha Biblia kwamba kama rangi angavu iliyopakwa kigae, ndivyo yalivyo maneno matamu yenye nia mbaya. Mwenye chuki huficha chuki yake kwa maneno yake mazuri, lakini huwa ana hila moyoni mwake. Akiongea vizuri usimwamini, moyoni mwake mna chuki chungu nzima. Alafu pia huenda akaficha chuki yake, lakini nia zake mbaya zitajulikana kwa wote. Amchimbiaye mwenzake shimo hutumbukia mwenyewe. Wacha niachie hapo, manake sio ndio kifungu maalum, lakini ndio nikawa nafanya ombi kwa ajili ya msikilizaji awaye yote ambaye anasikiza, kwamba awaye yote ambaye anakuchimbia shimo katika sehemu ya mwaka ambayo imesalia, iwe kwamba yeye mwenyewe akaweze kuingia mule shimoni. Anayesukuma jiwe likapate kukuangukia wewe, inakuwa kwamba hilo jiwe wacha likamlemee na nguvu, likarudi na kwa nyuma likaweza kumrudia yeye mwenyewe. Ndivyo maneno yanavyosema katika hicho kitabu, eh. Alafu pia Mungu anaweza kutuepusha na wale ambao labda watavalia nyuso, watajivisha nyuso za kuweza kusmile, lakini unapata kwamba nia zao pia si nzuri kwetu. Mwenyezi Mungu anatuepusha na watu kama na hao, anatuepusha na marafiki wanafiki, anatupa marafiki ambao ni waaminifu. Ndilo ombi langu kwako, wakati ambapo tunaingia katika nusu ya pili ya mwaka wa 2026, wasikiza ukiwa wapi. Lakini kwa hivyo sasa, moja kwa moja nataka tuweze kuelekea katika kitengo chetu cha kuweza kupokezana hekima, katika sekundi za kuhesabu.
1: Broadcasting tunasema asante sana kwa

0: Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.
1: Endelea

0: Kusema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Safi kabisa. Kwa hivyo inatulete katika kitengo chetu cha kupokezana maarifa ama kuweza kupokezana hekima, ikiwa ni ndani ya Hekima Wednesday. Hii ni Biblia Usema Broadcast, inafahamika kwa jina Uchwanyi Timothy. Nikawa nimekupa mwongozo na mapema kwamba fungulia pamoja nami katika kile kitabu ambacho ni cha Midhali ama the book of Proverbs, that is in the 26th chapter, ama ukipenda mlango wake wa 26, na soma angalau mistari miwili pekee. Neno lake Mwenyezi Mungu linatupa ukumbusho kwamba usimjibu mpumbavu kipumbavu, usije ukafanana na yeye. Mjibu mpumbavu kama ustahilivyo upumbavu wake, asije akajiona kuwa mwenye hekima zaidi. Alafu pia mstari wa 6 unatuambia kwamba kumtuma mpumbavu ujumbe ni kama kujikata miguu au kujitafutia shida. Na kuulizaje msikizaji, kuna wakati ambapo majitafutia shida? Kuna wakati ambapo nikiwa na rafiki yangu mmoja kwenye mgahawa, ama ukipenda mkahawa mmoja, alikuja akaingia mtu ambaye ashakumsima tusi, alikuwa mlevi. Na wakati alipoingia, wacha niseme kwa neno ambalo liteleweka, kwenye ile hoteli, wale wahudumu wa hoteli, sasa mmoja wao si ameingia mlevi, na akaingia pale, akaingia kwa fujo kidogo, na katika kujaribu kumdhibiti, kumwambia kwamba rudi nje, usije ukavuruga biashara na pia usije kutatiza wateja wetu hapa, yule mlevi alikubali na akatoka nje. Lakini pindi tu alipotoka nje, kaanza kurusha matamshi ya matusi kwa yule mhudumu. Sasa wajua, sisi tulikuwa tumeketi mahali ambapo hatungefikiwa kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo tulikuwa tuasikiza, japo kwa mbali, sisi tukiendelea na wakati kama wabaridi, kama na huu tuseme tu chai yetu pale. Na wakati ambapo nasoma hilo andiko, linanikumbusha hicho kisa. Manake sababu gani? Unapata kwamba huyu mhudumu, wakati ambapo huyu mlevi alipomrushia neno ama tamko la tusi, pia naye akajibu kwa nini? Kwa kumrushia tusi jingine. Na unapata kwamba hiki kitabu ambacho ni cha Proverbs, tumesoma chapter 26 verse 4 and 5, ambacho kinatupa ukumbusho kwamba usimjibu mpumbavu kipumbavu, usije ukafanana naye. Mjibu mpumbavu kama ustahilivo upumbavu wake, asije akajiona kuwa mwenye hekima zaidi.

I tell you why, it not for his grace and mercies, tungekuwa wapi sasa hivi. Na ndio maana yake tuna kila sababu aliyetufikisha leo hii tarehe 1 mwezi Julai into the second half of the year, iwe kwamba twarejea kwake kusema asante kwa ajili ya ulinzi, kwa ajili ya kutuongoza, kutuhifadhi. Ametuepusha na mengi tu. Manake alichokuwa na kusudia adui mwovu, ibilisi, shetani, si mazuri. Na ndio maana yake anavyokuambia hapo Joeli Luaga kwamba ningekuwa wapi saa hii iwapo wewe Mwenyezi Mungu aungekuwa pamoja nami, eh. Ndio maana yake tuna kila sababu ya kurejea kwake kumwambia asante. Dakika zikiwa ni hapo na ziona ngapi, 9 dakika ndio kasoro kufika 7 mchana.

0: Safi kabisa, moja kwa moja ni kupandishe juu kwa yale ambayo yatazamia itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 saa za Afrika Mashariki.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Wanafunzi wanani wa shule wasichana ya utumishi washtakiwa kwa mauaji. Utafiti wa baini viongozi waliobebea kwenye utendakazi wao. Bara Afrika latakiwa kubuni mifumo dhabiti ya kifedha. Kwa mengi zaidi jiunge naye si mwingine Faith Kendi itakapokuwa inagonga saa 7 juu ya alama.

0: Nyamira hadi Nyamarambe. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Safi kabisa. Pia nikapate kuwashukuru wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yao. Itakuwa ni vyema kabisa nikaweze tu kuwataja angalau kwa majina, niseme asanti kwa ajili ya kufanikisha huduma hii kusalia hewani, na pia kuona kwamba tunasalia kuwa hewani na ikija pia kuboresha miundo msingi yetu, ikija katika njia zinazo tuwezesha sisi kukufikia. Hivyo basi, shukran sana Joyce Mtinda, barikiwa sana kwa ajili ya matoleo ya kwako yamepata kufika. Mwenyezi Mungu akakutende wema. John Makau, Mungu akubariki sana. Nimekuona pale Agnes Mbugwa, nikawa nimekuona awali na mapema kidogo, barikiwa sana. Huntington Luisi, barikiwa pia nawe. Nikawa nimekupa ukumbusho kwamba kabla ya kutamatika kwa kipindi hiki, baadaye mwendo wa alasiri, nitakuwa na soma hayo majina kwa jumla, alafu pia tukapate kuomba kwa pamoja kwa ajili ya matoleo ya kwako. Alafu pia kando na hapo, Bernard Mwanza, barikiwa sana, yako matoleo yamepata kutufikia. Labda utakuwa unashindwa ni kipi ambacho nazungumzia kuhusiana na wewe kuweza kufanyika kuwa nguzo, kuona kwamba huduma na utumishi huu unazidi kuwafikia wengi kabisa, na pia unakujia kwa njia ambayo ni nadhifu ama iliyo kamili kabisa. Kwa hivyo, kwa ajili yetu kuzidi kuimarisha masafa yetu na kuzidi kuyapanua hata zaidi, uwe inakuwa kwamba tumekupa mwaliko na kukukaribisha kuweza kutoa mchango wako wa kifedha kupitia matoleo yako, jinsi atakavyokuwa na kuongoza Mwenyezi Mungu kupitia paybill ya kwetu ambayo ni ya 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo, kiasi chochote kile, mchango wote ule, inakuwa kwamba umekaribishwa kwa ajili ya kuendeleza huduma hii na pia kwa ajili ya kutuwezesha kujia kwa njia ambayo ni ya uzuri pale. Dakika zikiwa kwamba ni naona ni 5 kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 7, kabla ya kuweza kuhitimisha, tukawa tunazungumzia swala kuhusiana na hekima Wednesday, na swala ambalo tukawa tunazungumzia ni kwamba haina haja ya sisi kuweza kubishana na mtu ambaye kwa njia moja au nyingine ukimwangalia hatumii kile kitu ambacho tunaita akili, na funzo kuhusiana na hadithi ambayo nikawa nimekupa kuhusiana na wanyama watatu, tunazungumzia simba,

aliyekuwa mfalme, tukawa tunazungumzia punda sawia na chui. Unapata kwamba punda kwa huo muktadha, ile ya hadithi ambayo nikawa nimekupa kwamba hakuwa anatumia akili kabisa, lakini unapata kwamba aliyekuwa na akili ni chui. Lakini mwisho wa kwisha, chui mwenye akili akaendelea kubishana na punda ambaye hakuwa na akili. Na funzo ambalo tunalitoa katika hicho kisa, manake labda nisipate muda wa kukirejelea chote, kwamba kuna watu ambao hata tuwape ushahidi kiasi gani hawana uwezo wa kuelewa, na wengine wamepofushwa na ubinafsi wao, chuki na kinyongo, na wanachotaka tu ni kuwa sahihi kila wakati. Hata aone ukweli hawezi kubali. Kwa hivyo ujinga inakuwa kwamba ni unapokipiga kelele, inakuwa kwamba wacha akili isalie kuwa kimya. Manake usibishane na mtu ambaye ni mpumbavu. Amani na utulivu wako vina thamani kubwa zaidi kuliko kubishana na mpumbavu. Ndio hekima yetu ya leo, ikiwa ni ndani ya Hekima Wednesday. Dakika naona kwamba ni 4 kasoro chini ya 4 kufika 7 mchana. Faith Candy, hujambo? Tunasubiri shajara awamu ya saa 7. Tukutane katika awamu itakayokuja, ambapo pia keti tayari kwa ajili ya lunch poa. Salamu zako zije na mapema, unawatakia kina nani? Alafu pia lishe bora. Tutakuwa twapika chakula pale in the next hour. 0722174200 ndizo nambari zetu hapa studioni, nafahamika kwa jina Timo Biblia Usema Broadcasting, kipindi kikiwa ni Mixed Flavors.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Top scoring MP second time is Babu Owila. Did very well, he had 80.
4: Today the Farmers and Poison Board has intensified market surveillance. They have strengthened their regulatory oversight, enhanced stakeholder engagement, and have improved transparency.
5: Africa must continue strengthening its own financial architecture, greater collaboration among African multilateral financial institutions, and innovative financing solutions.
6: Wanafunzi wanane wa shule ya wasichana utumishi washtakiwa kwa mauaji. Utafiti wabaini viongozi waliobobea kwenye utendakazi wao. Bara Afrika linatakiwa kubuni mfumo thabiti ya kifedha.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Jambo na karibu. Tuanze na taarifa hivi punde ambapo wanafunzi wanane wa shule ya wasichana utumishi academy wamekana mashtaka ya mauaji 16 yanayowakabili wakihusishwa na mkasa wa moto wa bweni uliotokea mnamo Mei 28 na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Jaji Diana Kavedza wa mahakama kuu ya Kibera ameagiza kwa utambulisho wa wasichana hao baki siri na ulindwe kikamilifu katika kipindi chote cha kusikilizwa kwa kesi hiyo. Aidha, upande wa utetezi umewasilisha ombi la kuachilia kwa thamana wakati kesi hiyo ikiendelea. Senator wa kaunti ya Kirinyaga Kamau Murango ametajwa kuwa senator bora zaidi nchini kufuatia utendakazi wake akiongoza kwa 69%. Haya yamebainika katika utafiti wa Infotrack uliohusisha zaidi ya wananchi 1087 kutoka kaunti zote 47 ukilenga kutathmini utendaji wa viongozi waliochaguliwa kwa misingi ya mtazamo wa wananchi. Senator wa Nyandarua John Methu amemfuata kwa karibu kwa 68%. Huku Joy Nyutu wa Murang'a akishikilia nafasi ya tatu kwa 65%. Kwa upande wa wakilishi wanawake, Jane Maina wa kaunti ya Kirinyaga ameongoza kwa kupata 67%. Kwa ubunge, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametajwa kuwa mbunge bora zaidi nchini akishikilia 80% katika utafiti huo na kufuatwa kwa karibu na mbunge wa Kalachai Joseph Kalasinga kwa kabu chai samahani Joseph Kalasinga kwa 78%, huko Ndindi Nyoro na John Bwire wakifunga nafasi ya tatu kwa 76% kila mmoja.
2: Shajara na Faith Candy.
6: Bara la Afrika limetakiwa kubuni mifumo thabiti ya kifedha na kukoma kutegemea mikopo kutoka kwa mataifa yaliyostawi kufanikisha maendeleo barani humo. Akizungumza hapa jijini Nairobi kwa maadhimisho ya 26 ya taasisi ya bima ya maendeleo ya biashara na uwekezaji barani Afrika, naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameelezea haja ya ushirikiano miongoni mwa mataifa ya Afrika ili kuhakikisha Rwanda hiyo inatimia. Kulingana na Kindiki, hatua hiyo itachochea ukuaji wa biashara na kujenga imani ya wawekezaji wa kigeni wanaolenga kuwekeza barani Africa.
5: Africa must continue strengthening its own financial architecture, greater collaboration among African multilateral financial institutions, stronger regional guarantee mechanisms, and innovative financing solutions will enable our countries to mobilize affordable capital while reducing dependence on financing. Kenya, therefore, welcomes ongoing efforts to establish stronger continental guarantee mechanisms under African leadership. Such initiatives will complement existing institutions, expand investor confidence, and accelerate the implementation of transformational projects across our continent.
6: Aidha, Kindiki amependekeza haja ya kubuni mbinu zitakazohakikisha kuwa sera zinazotungwa na wawekezaji zinadumu kwa muda mrefu bila kutatizwa na siasa pamoja na mabadiliko ya uongozi.
5: And looking into the future also, for policymakers, we must ensure policy continuity because in the past this continent has suffered from policy disruption. lack of continuity. You have a program that runs for a while. When there is change in leadership, that program is disrupted without any economic considerations.
6: Na tukiachana na hayo tuelekee katika masuala yanayofungamana na afya. Serikali imesema imepiga hatua kubwa katika kuimarisha mfumo wa udhibiti wa dawa nchini Kenya, hususan katika kusimamia ubora na usalama wa bidhaa hizo. Ni kauli ya waziri wa afya Aden Duale akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango wa kudhibiti dawa ambazo hazijafikia viwango na pia zile dawa gushi. Duale amesema vita dhidi ya bidhaa hizo si jukumu la sekta ya afya pekee, bali ni swala la kitaifa linalogusa afya wananchi na usalama wa nchi kwa ujumla.
4: The fight against substandard and falsified medical products is not solely a health sector responsibility. It is a national imperative that touches on public health, it touches on national security, touches on trade, economic development, and the well-being of every Kenyan.
6: Duale aidha amesisitiza kuwa tangia ingia ofisini kumekuwa na mabadiliko makubwa katika kuimarisha mfumo wa udhibiti wa dawa nchini, akibainisha umuhimu wa mageuzi ndani ya bodi ya dawa.
4: Since I assumed office as a cabinet secretary of health, I have witnessed a significant progress in strengthening of Kenya pharmaceutical regulatory system. And this is not mine alone. It was one of the reforms in achieving universal health coverage that the president said must take place. Pharmacy and poison board must reform. Cannot be the old pharmacy and poison board that it used to be. I am sure today the pharmacy and poison board has intensified market surveillance, they have strengthened their regulatory oversight, enhanced stakeholder engagement, and they have improved transparency in detecting when responding to substandard and falsified medical products.
6: Kenya inaweza kupoteza takriban nafasi 2900 za kazi kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ripoti mpya ya shirika la Umoja wa Mataifa ya maendeleo UNDP inaonyesha kuwa Kenya tayari imeanza kuhisi athari za kiuchumi kufuatia mlipuko huo kupitia kupungua kwa biashara ya kikanda, ucheleweshaji wa usafirishaji na kushuka kwa imani ya wawekezaji. Ripoti hiyo inakadiria kuwa takriban nafasi 2900 za kazi zinaweza kupotea nchini Kenya katika hali ambayo ugonjwa huo utakosa kudhibitiwa kwa kiasi kikubwa nchini DRC na Uganda. Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa hasara zinazoweza kuikumba Kenya ni za kiuchumi zaidi kuliko za kiafya. Na kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
7: Cheche za kombe la dunia.
8: Mabingwa hao mara tano wa dunia walipangwa katika kundi C pamoja na Morocco, Haiti na Scotland, ambapo waliongoza kundi hilo kwa kufuzu hatua ya mchujo. Hii ni mara ya 23 kwa Brazil kushiriki kombe la dunia la FIFA na kuifanya kuwa taifa pekee lililoshiriki kila fainali ya mashindano hayo tangu yalipoanzishwa mwaka 1930. Brazil ndio taifa lenye mafanikio makubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia, ikiwa limetua taji hilo mara tano mwaka 1958, 1962, 1970, 1994 na 2002. Brazil ilianza kampeni yake kwa sare ya mabao moja kwa moja dhidi ya Morocco kabla ya kuibuka na ushindi wa mabao matatu kwa nunge dhidi ya Haiti na Scotland. Matokeo yaliyofanya kumaliza kileleni kwa kundi C na kutinga hatua ya 32 bora. Katika hatua hiyo, Brazil ilitoka nyuma na kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Japan. Casemiro akisawazisha kabla ya Gabriel Martinelli kufunga bao la ushindi katika dakika ya mwisho za muda wa nyongeza na kuipeleka timu hiyo hatua ya 16 bora. Mafanikio makubwa zaidi ya Brazil yanasalia kuwa kutua kombe la dunia mara tano, rekodi ambayo hatuna taifa lingine imefikia. Sasa chini ya Carlo Ancelotti, Samba Boys wanawania kutua taji lao la sita la dunia na la kwanza tangu mwaka 2002. Nikiripotia shajara ya Biblia usema, mimi ni Misati Shalin.
7: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
9: How often have they said that prayer of thanks?
10: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org News. Habari za kimataifa.
6: Irani imesema haitakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa Iran wamesema kuwa kabla ya kuanza mazungumzo kuhusu masuala nyeti zaidi ikiwemo uwezekano wa kuweka mipaka kwenye mpango wake wa nuclear, pande zote zinapaswa kuanza kurekebisha masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini wiki mbili zilizopita. Msimamo huu unaashiria kuwa Iran na Marekani bado ziko mbali kufikia mwafaka kuhusu vipengele muhimu vya makubaliano ya awali. Makubaliano hayo yanaitaka Iran kuondoa vizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kubadilishana na motisha za kifedha, pamoja na kuanzishwa kwa kipindi cha siku 60 cha mazungumzo ya kukamilisha makubaliano ya amani ya kudumu. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 8 naye Uandukusi Wanyama. Mimi ni Faith Kendi.
10: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
11: Hatua moja unayochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko makubwa. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Gold 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi ama njia yote, ushiriki wako ni muhimu sana. Jisajili leo kupitia tovuti ya lipatix.com ama tembelea afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujiandikisha, piga simu ama tuma ujumbe kwa nambari 0717-601-315. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa.
12: Proudly sponsored by BHB Radio, Truth FM and Bahati Hospital.
10: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: Correct. Safi kabisa. Tutafika nao utafika tu wanavyotuambia hapo wana AIC Kasarani Neema Kwaya, tutafika. Ndio kumbusho tunapoanza the second half of the year, kumbuka kwamba usikate tamaa, usije kufa moyo. Wamekuwa nasimulia katika wimbo wao, narejelea kisa cha Paulo na Sila ambao waliomba kiasi kwamba ile milango ya gereza, japo kwamba ikawa imefungwa na malango mengine mazito, lakini unapata kwamba kupitia maombi yalitikiswa, yalitingika, mwisho wa kuisha yakapata kufunguka. Karibu sana katika awamu ya nne na ya mwisho kabisa, na hisi ni kana kwamba ndio tuanza hivyo basi karibu sana niweze kujua kwamba ni akina nani utakao kuwa unawatakia lunch poa. Maana yake pia kabla ya wewe kuweza kuwatakia lunch poa, nitakuwa nahitaji tuweze kuelekea kwenye mapishi yetu katika kitengo chetu, ni kipi ambacho twapika mchana wa leo. Keti tayari kujua ni kipi chakula ambacho twakiandaa, ikiwa ndio ufunguzi pia wa second half of the year. Tunahitaji kula chakula kizito ambacho kitatuona kwamba tunasonga kwa miezi na kuja sita. Kabla tuanze kuimba hapa Merry Christmas and Happy New Year, tuwe kwamba tunauanza huu mwezi kwa nguvu, kwa ujasiri. Na hivyo basi karibu katika awamu ya nne na ya mwisho kabisa ndani ya Mixed Flavors. Wasikiza ukiwa wapi, kwa wale wa kupiga simu nataka mketi tayari, nambari ni 0722174200. Manake pindi tu baada ya kuondokea kwenye mapishi, iwe kwamba pia niweze kujua ni akina nani unaowatakia lunch poa, kabla yetu kuweza kuhitimisha na kitengo ambacho kitakuwa ni cha tafakari yetu ya leo, alafu iwe kwamba tuweze kuhitimisha kipindi this Wednesday, ikiwa ni ndani ya Hekima Wednesday. Biblia usema broadcasting ni fahari ya jamii, niite Uchwanyi Timothy, nitakuwa naitika. Na hivyo basi cha msingi pia unaweza nikumbusha kwamba ni wapi ambapo wategea wasikiza ukiwa, ni itakuwa ni jambo la baraka sana mchana wa leo.
1: Hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia usema broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia usema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
3: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
4: Mimi ni Joshua Dibunyambala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
3: Nipo naomba tuendelee kusikiliza Biblia usema.
5: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
4: Wale wazee zinatukumbusha.

kuhusishwa na nyama ya ng'ombe ama kuku, hivi basi we baki huko studio. Kwa hivyo kwa mjibu wa vile viungo ambavyo ameniambia kwamba pia nahitaji niweze kuwa navyo, nataka tuweze kupika kwa haraka ndiposa niweze kukupisha pia na kuweza kuwatakia wili watatu lunch poa. Lakini kabla ya kuwatakiwe kwamba mwanzo kabisa tumeipata kuipika, kitu ambacho unahitaji kwa ajili ya mapishi ya pilau ya nyama, sivyo, nyama ambayo labda ni ya ng'ombe ama kuku, vitu ambavyo unahitaji cha kwanza kabisa ni kikombe kimoja na nusu cha mchele, mchele ambao umeoshwa alafu nusu kilo ya nyama. So inategemea mko watu wangapi, maana yake hivyo viwango vitakuwa vinapanda kulingana na idadi ya watu ambayo mpo nayo pale. Kwa hivyo unapata kwamba nusu kilo ya nyama iliyochemshwa na kulainika vizuri, unahitaji kitunguu maji kikubwa kimoja kilichokatwa pia vizuri, alafu unahitaji vijiko angalau viwili vya viungo vya pilau, ikiwezekana pilau masala itakuwa inafaa zaidi, alafu unahitaji kitunguu saumu na au na tangawizi ambazo zimesagwa sagwa vizuri angalau kijiko kimoja, alafu nahitaji vikombe vitatu vya supu ya nyama au maji ya moto. Kando na hapo unahitaji vijiko vitatu vya mafuta ya kupikia na chumvi angalau kipata ile ile ambayo si solid ama ile mafuta ya salad itapendeza. Alafu pia kitu cha kwanza, kaanga kitunguu chako, manake pasha mafuta, kaanga vitunguu vyako hadi viwe na rangi ya kahawia iliyokolea vizuri. Na kando na hapo, kitu cha pili ambacho utahitaji kuweza kufanya ni kwamba weka viungo vyako, ongeza saumu, tangawizi na pilau masala, alafu kaanga kwa angalau dakika moja hadi unukie vizuri. Unajua kale karufu ambako kikaanga vitunguu saumu tangawizi vyote kwa pamoja jinsi ambavyo huwa. Alafu baada ya hapo, kitu cha tatu ukifanya ni kwamba ongeza nyama. Weka nyama iliyochemshwa, kaanga kwa dakika angalau tatu ili inyoshe ama inyonye viungo vyote. Baada ya pale, weka mchele na maji kwa pamoja, mimina mchele na uchanganye vizuri, mimina supu ya nyama au maji ya moto na uweke ama utie chumvi. Alafu hatua inayofuata ya tano, ambayo ni ya mwisho kabisa kabla tuweze kupakua chakula chetu, ni kwamba kukausha pilau, acha ichemke kwenye moto kwa kiasi hadi maji yakauke. Situajue hiyo story, hayo maji yakipotea itakuwa iko sawa. Funika sufuria vizuri, punguza moto uwe mdogo kabisa na uache iive kwa mvuke angalau kwa dakika 10 kwenda 15. Provided umepunguza moto, manake pia tutaki chakula chetu kiungue ndio kupendeze kabisa. Na hii lunch watu watashiba, sivyo? Na itakuwa ni chakula ambacho kiko tayari. Kwa hivyo wapo umepika, sisi tuko tayari kuja kula. Mimi nilikuwa na kuongoza tu wewe upike, alafu tualike sisi tuje tuwe walaji. Happy new month, wasikiza ukiwa wapi. Nahitaji nijue ni akina nani unawatakia lunch poa. Muda usiokuwa mrefu, manake nakupa wimbo mmoja kwa ufupi tu, nikirejea moja kwa moja keti tayari kwa ajili ya kuwatakia wawili watatu lunch poa on 0722174200.

0: Safi kabisa, wanakwenda kwa jina la Mlango AIC, Mlango kutoka maeneo ya Kitui, wanaotufikisha dakika zaka hapo zikiwa ni 26 ndo kasoro kufika majira mwendo wa saa 8 alasiri saa za Afrika Mashariki, wakati wako mwafaka wa kuweza kuwatakia wawili watatu lunch poa popote unaposikiza. Ukiwa nikupe hiyo fursa, piga simu, tuma ujumbe. Acha nianze na huyu BHB. Hello
1: Kimozo Young.
0: Karibu sana, nani mwenzangu?
1: Anaitwa
0: Onesmus.
1: Mudei
0: kwema.
1: Mudei kwema.
0: Karibu sana. Unawatakia kina nani lunch poa kwa sasa?
1: Kwanza wewe.
0: Asanti.
1: Ndugu yangu Wallace Julius Karingo alifunguki.
0: Mhm.
1: Ndra kama mwangangi.
0: Yes.
1: Atodia kile ukomboni.
0: Mhm.
1: Taita Ziwatala.
0: Yes.
1: Roland Zula kile uko Changala.
0: Naam.
1: Kami Malua kile uko Changala.
0: Mhm.
1: Na wale wengine wa BTV wote.
0: Yes.
1: Wao ni lunch poa.
0: Barikiwa sana Onesmus, eh?
1: Asante sana.
0: Safi kabisa. BHB, hello.
2: Bwana Chimo.
0: Amen. Karibu sana. Nani mwenze yetu?
2: Huyu ni Samson wa Karanja Road, Kibra.
0: Alright. Karibu sana, Samson.
2: Umeshinda vyema ndugu ya.
0: Nashukuru Mungu mimi mzima, labda we mwezi umekuanzia vipi?
2: Hata mie si jambo, ninatuma Ogola na Chalo Watoi Market wakulete lunch.
0: Naisubiri.
2: Wacha ni msalimie Pastor Richard wa Restoration Chapel.
0: Yes.
2: Mamangu Sofia wa Kajiado County, Loitoktok.
0: Mm-hmm.
2: Mke wangu Susan pia akiwa Ndhiwa, na wanangu wote wakiwa Ndhiwa.
0: Alright, shukrani.
2: Wana mchana bomba.
0: Barikiwa sana Samson, wasalimu wana Kibra.
2: Amina.
0: Alright, iwapo tu ndio unajiunga pia pamoja nasi, kumbuka kwamba dakika hizo naona kwamba zikisalia 24 kasoro saa 8 ni katika kitengo cha lunch poa, kabla yetu kuhitimisha na kitengo cha tafakari ya leo, na iwe kwamba tufikie kilele chake. Lakini kabla hapo, nazidi kupokea simu za kwako. Lunch poa ni kwa kina nani? BHB, hello.
1: Hello Timo.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru.
0: Mhm.
1: Nakuita baba angu.
0: Alex, karibu sana. Salamu zako nilifikisha kwa Omariba.
1: Nasema lanchipa kwanza ni kwako.
0: Asanti.
1: Toka Sindumi, toka Sweta. Mama Eric.
0: Yes.
1: Taroa Embu.
0: Mm-hmm.
1: Ronchas. Na Omariba.
0: Salamu zima.
1: Nakamuka na ambia wakua na lanchipa.
0: Shukran. Barikiwa sana Alex. Barikiwa.
1: Barikiwa.
0: Amen. BHB, hello. Yes.
3: Lazima kwanza ni kwako na lete hiyo, na hiyo pilau lazima zile.
0: Umesema pilau lazima mule, eh?
3: Lazima zile pilau, kani kwa nini?
0: Changu nilikuwa nikupeana tu mwongozo, wakupika walikuwa ni wengine.
3: Ati walikuwa?
0: Wakupika mlikuwa nyinyi, mimi nilikuwa niwape tu mwongozo.
3: Wakupika ni zizi.
0: Wakupika ni wewe.
3: Aina shida.
0: Mm-hmm. Lunch poa ni kwa nani, Sheila?
3: Kwanza kwako.
0: Mwanza
3: seriamoni ya kamo kimona hapo kwa kori bape ya nasteka. Hizi ya kwa mzungu msalimie. Alafu kuna mungine nani Boni wa Shima.
0: Mm-hmm.
3: Wana BHB wote lazina video sindiki anani karo wa Embu ya Chalo kina Edwa Dimakata kina Jevo wa Kibra Beni.
0: Mm-hmm.
3: Na Ugola na Miriam Wadago hoso barikiwa kona langi kwa baraka.
0: Barikiwa pia nawe Shila, wasalimu wanagidu.
3: Bawa.
0: Safi. Biblia usema hello.
4: Kaka ujambo.
0: Si jambo.
4: Mpo mzima, eh?
0: Nashukuru ni Rogers, eh?
4: Naam. Happy New Month
0: Rogers, manake muda mwingi.
4: Uko mzima, long time.
0: Tuliachana iko inafaa utupikie lunch.
4: Oh, yeah, true. I remember.
0: Nitakuja
4: kutapanga labda.
0: Tutapangana, usitie shaka.
4: Kabisa, maana size hata jua nakwambia inawaka huko. Hatujaona mvua nadhani tuliipata ilikuwa Alhamisi iliyopita.
0: Na sisi huku baridi tofauti gani?
4: Ilikuja tu hivyo moja na ikatutoroka, but najua Mwenyezi Mungu atatuonekania.
0: Ni kweli kabisa.
4: Naam, nikutakia tu ya baraka na mchana mwangavu.
0: Naam.
4: Huyo Sila.
0: Mm-hmm.
4: Agola Akwera Alex na Kevo.
0: Yes.
4: Na Francisca Mtindi.
0: Mm.
4: Kuna Susan Kamsao pia Edward Makasa na Konzolo.
0: Mm.
4: Kuna pia Karo.
0: Yes.
4: Susan Kamsao pia kuna mwanadada anaitwa Abi. I call you Spenza Mosoria.
0: Yes.
4: Nishabiki sugu chini ya maji paka na kegea kapta.
0: Mm.
4: Hakuna Esta Chebungei.
0: Yes.
4: Na Susan Kamsao pia kichichichangu chote cha Kip Kabus na AIC Kenya kwa ujumla.
0: Mm-hmm.
4: Kwa na kanisa langu AIC Samabul wote na wambieni tuwa wena lanchi liya baraka na mtana mwangabu alie watukia Rogers ya tusila wasingichu.
0: Barika sana Rogers. Alright. Kumbuka kwamba pia unapojiunga nasi ni katika kitengo cha kuwatakia wili watatu lunch poa. Tumeanza mwaka ama sehemu ya pili ya mwaka 2026 katika kipindi chake cha Lala Salama. Imekuwa ni kipindi cha mixed flavors. Iwapo ndio pia wajumuika pamoja nasi na imekuwa ni Hekima Wednesday, na hapo ndipo pia tutakapokuwa tuatamatishia. Lakini kabla ya hapo, BHB, hello.
5: Hello, brother Timo.
0: Karibu sana.
5: Bwana yote asifiwe.
0: Amen.
5: Long time.
0: Long time.
5: Naongea na Simo Kitoni kwa hapa katika Makongeni.
0: Makongeni kwema.
5: Makongeni kwema kabisa brother, tunashukuru Mungu, neema imetosha.
0: Amen.
5: Habari ya studio?
0: Studio kwema, mchungaji wangu mzima huko?
5: Mzima kabisa.
0: Ukimwona mfikishie salamu.
5: Ah, mchungaji Kitenge ndampatia salamu. Kwanza akuwe na lunch kwa?
0: Yes.
5: Pastor Lady Pastor Jennifer Wambua.
0: Mhm.
5: Washiriki wote wapa ACD kama Kongeni.
0: Yes.
5: Dada mahali kupata lipo.
0: Mhm.
5: Washiriki wote wa BHB na watangazaji wote wa BHB mahali walipo, Festus Muni Kimuyu, Reverend Tenge, Madala, wote
0: yes,
5: wakue na lanji poa, na Mungu azidi kukubariki brother Timo.
0: Barikiwa pia na wasalimu na Makongeni Thika pale.
5: Nita
0: wasalimu,
5: barikiwa sana
0: brother. Asanti. Alright, inatufikisha dakika naona ni 19 ndizo kasoro kufika majira mwendo wa saa 8. Wasikiza ukiwa wapi lunch poa ni kwa kina nani? Kabla nielekee kwenye WhatsApp simu mbili tuweze kufunga. BHB, hello. Nashukuru Mungu mimi mzima, labda wewe?
6: Mimi ni mzima.
0: Yes.
6: Naitwa Mtuku Moya kutoka kwa Mozambique kesho yata.
0: Karibu sana Mtuku.
6: Nile huku Biblia inasikika kutikita.
0: Unasema Biblia inasema.
6: Inasema.
0: Alright, lunch poa kwa kina nani?
6: Waja wote wa BHP.
0: Yes.
6: Kuwe na lunch poa.
0: Mm-hmm.
6: Huku tuka, ukitoka hapo sitakula kakisi.
0: Kabisa.
6: Anaida Mtuku Mwenye kutoka Mwanda Ikeza pamoja.
0: Barikiwa sana Mtuku. Amen. Nilikuwa nimesema simu mbili alafu tuweze kufunga, sivyo? Hii nyingine hapa. BHB, hello. Inakuwaje anakatikiwa? Samahani sana. Manake pia nahitaji kuweza kuzisoma zile ambazo zinakuja kupitia njia ya WhatsApp kabla yetu kuweza kuhitimisha hicho kitengo, tuweze kupata tafakari ya leo, alafu iwe kwamba tuahitimishia pale. BHB, hello.
7: Hello, Simon.
0: Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen, amen, amen.
0: Karibu sana.
7: Sana huu ni kwa mbatula na sunshine.
0: Mm-hmm, sunshine kwema.
7: Ni kwa mbatana.
0: Mm-hmm.
7: Nashukuru Mungu kwa sababu ya mazumpia.
0: Mm-hmm.
7: Sasa lanjipua ni kwako.
0: Asanti.
7: Kwezi mzee.
0: Mm-hmm.
7: Mbora wakita.
0: Yes.
7: Ama tutuwae.
0: Mm-hmm.
7: Na watu wa best family uone lanjipua.
0: Alright, shukran sana
7: Bante.
0: Barikiwa sana. Kwa hivyo ya tufikisha na kwamba dakika zikiwa ni hizo 17, angalau nisome pia kwa le ambao wanakuja kupitia njia WhatsApp. Ya nasema kwamba ni Reverend Sammy Ngorio kutoka maeneo ya Tugumoi, Baringo County. Unasema kwamba lunch poa ni kwa mtetezo wa mashabiki Justus Mwaka, Esther Chebungei, Emily Wanandi, Pastor Musa Ngandi, Mwepesi wa Wepesi na familia nzima ya BHB. Ujumbe umefika, asanti. Alafu hapa anasema kwamba hi bro, mimi ni Joshua Makau, lunch poa ni kwa mke wako pale, watoto na mchungaji wako kwa jina la Dedana. Unasema kwamba niko maeneo ya Mboni, wimbo wa AIC utunene utunene kwaya, basi enendeni. Your request has been noted, trying to work on it to see how things gonna work. Lunch poa ni kwako Boni Wakima, Rogers Mayo, Ogola wa Kibra, Lynette wa Muranga, Miriam wa Dagureti, Maggie wa Machakos, Nyawira, Ann Ani, Jacqueline Juma, Justus Mwaka, Ruth Mpenda Kenya, Shadi wa Machakos, Masi na wana na Masi wa Mogotio, Emily Wanandi, Chair Lady Kevo wa Kibra, Elias Obare, Josephine Mtuku, Karua M na mafans wote wa BHB, si mwingine. Anakwenda kwa jina la Sheila Mbone. Barikiwa sana Sheila, wasalimu sana watu wa Gidu. Alafu pia hapa nakuwa ni baraka sana. Barikiwa, ujumbe wako nimeuona. Pia nikupe ukumbusho kwamba kabla niweze kuondoka, unaweza fanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yako. Kivipi? Waweza kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia mchango wako wa kifedha kiasi chochote kile, na kwa kwamba kimekaribishwa ni kupitia pay bill yetu ya 332550, account ikiwa ni 967. Mchango wote wa kifedha unatuwezesha kwa kwamba tunazidi kuimarisha miundo msingi yetu ikija katika kukufikia kwa njia ambayo ni bora na ni nadhifu zaidi, ikija katika kuimarisha masafa yetu, kuimarisha minara. Na hivyo basi kupitia paybill ambayo nimeweza kudokeza 332550, account ikiwa ni 967, inakuwa kwamba kabla yetu kuweza kuhitimisha kipindi kwa sasa, iwe kwamba tumeweza kuomba pamoja nawe kwa ajili ya matoleo ya kwako. Hivyo basi nataka niweze kupa wimbo mmoja hapa kwa ufupi sana, tuweze kukutana katika tafakari yetu ya leo, alafu mwisho wa kuisha niweze kuomba pia pamoja na wale ambao wamepata kufanya matoleo yao. Amen. Usiondoke, usiende mbali, ni kipindi Mixed Flavors Hekima Wednesday ndio kitengo ambacho tungali ndani yake. Nafahamika kwa jina Ochwanyi Timothy. Wacha jumbe zako zizidi kuja on 0722 174 200.

Ni kweli kabisa, manake Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote ambacho ni chema, na kando ya malisho majani mabichi yeye uniongoza. Manake ni sawia na mto ambao umepandwa kando, niko sawia na mti ambao umepandwa kando ya mto ambao majani yake kamwe hayakauki, yanasalia kuwa yenye rangi ya kijani katika majira yote. Naomba kwamba ndio ikawe sehemu yako katika sehemu ya mwaka ambao imesalia. Mwenyezi Mungu anakuongoza palipo na wingi wa malisho yake, na kando na pale kwamba utoshelezi unazidi kufanyika kuwa fungu lako. Ninapohitimisha niweze kuwashukuru wengi tu ambao wameweza kujumuika pia pamoja nasi tokea mwanzo, lakini litakuwa ni kosa sana iwapo sitawataja wale ambao wamekuwa najinyima kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya kufanya matoleo yao, tukapate kuomba pia pamoja nao. Hilda Maingi, barikiwa sana kwa ajili ya matoleo yako, Mwenyezi Mungu akujaze maradufu. Martin Karwega, nimekuona Mungu akutende wema. Beth Ngumbi, nimekuona pale, Mungu akujaze maradufu akakuonekanie kwa njia ambayo ni speciali kabisa. Joseph Ndumia, Mungu akakubariki pale pia. Nimemwona Martin Mutisia once again. Oh, kuna Martin Karega na Martin Mutisia, barikiweni nyote kwa pamoja. Beatrice Obura, popote unaposikiza ukiwa, Mungu akujaze maradufu haja ya moyo wako kapate kuipokea, nimekuona pale. Alafu pia mwingine hapo kwa jina la Joyce Mtinda, nikao nimekuona na mapema. John Makao, Mungu akubariki. Agnes Mbugwa, na kuona pale, barikiwa kwa sana. Huntington Luis, Dominic Mtuku, kwa wale ambao nilikuwa nimewasoma awali. Abigail Cheriot, Daniel Kisilu, Margaret Muthiani, Dalton Odor, David Mwangi, Charles Okoth, James Mwia, wengi tu pale. Mwenyezi Mungu akawatende mema, haja ya mioyo yenu kapateni kupokea. We wanna be praying together katika muda usiokuwa mrefu tokea sasa. Lakini kabla ya hapo, manake wanaoondokea hewani chini kwa chini pale ni wanatangaza kwaya AIC Ongata Rungai na wimbo Bwana ndiye mchungaji wangu, nao tufikisha dakika na unakwamba ni 7 kasoro kuweza kufika majira ya mwendo wa saa ngapi pale, mwendo wa saa 8. Inanilete katika tafakari yetu ya leo. Tafakari yetu ya leo na inukuu kutoka katika kile kitabu ambacho ni cha Mwanzo, The Book of Genesis 41, that is the chapter ambao nataka tuweze kupeleka sote pamoja macho yetu. Ni kitu ambacho nakupa nukuu kwamba wekeza vizuri wakati bado kuna utele. Leo imekuwa ni Hekima Wednesday, nakupa ukumbusho kwamba invest very well when there is still plenty. Wekeza vizuri wakati bado kuna utele. Siku za ukame zikija, gala lako liwe litakufaa ama liwe bado laweza kukuokolea. Kivipi? Manake wakati there is plenty, wakati ambapo kuna utele, kuna tendency na uwezekano kwamba kitu unaweza kikitumia ama ukakitumia kwa njia isiyofaa. Kwa hivyo there is need ya wewe kuweza kuwekeza vizuri wakati ambapo kuna utele. Zikija siku ambazo kutashuhudiwa ukame, iwe kwamba lile gala lako, your store, itaweza kukufaa sana. Na mfano mzuri katika Biblia si mwingine ni Yusufu. Manake unapata kwamba kulikuwa na wakati katika hicho kitabu cha Mwanzo ambacho hicho kifungu ambacho nimekupa cha 41, watu tunapata funzo bora zaidi la kuhusiana na uchumi na fedha, kwamba wakati wa mafanikio na utele kulikuwepo na miaka 7 ya neema, na ni lazima kuweka akiba na kuwekeza kwa ajili ya nyakati ngumu ambapo ilikuwa ni miaka 7 ya njaa. Kwa hivyo kwa ufupi tu, manake sitataka niende kwa urefu kwa ajili ya muda, katika maisha wakati ambapo labda una kazi, kuna mvua nyingi, hayo maji, kama unaweza jenga tanks, wekeza hayo maji, ndio majira ambapo yakija ya ukame, iwe kwamba yale maji yanaweza kufaa. The same to our finances. Wakati ambapo labda una kazi na kulipa vizuri, labda biashara inaenda vizuri, fanya kuinvest so that kukija na nyakati ambazo labda majira jinsi ambavyo huwa yanabadilika, ndio tunamwamini Mwenyezi Mungu, tuna imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa, lakini changamoto huwa hazibishi zikija, na ndio nyakati za ukame ambazo tuazungumzia, kwamba iwe kwamba unaweza enda kwenye gala lako na kwa njia moja au nyingine litapata kukukwamua.
Ndio nataka tuweze kuhitimishia pale katika tafakari yetu ya leo ninapofunganya kipindi. Inakuwa ni baraka sana malaki na mapema kidogo mkawa naye si mwingine VMM Victor Mandala. Nimekuja hapa naondokea iwe kwamba nampisha baadaye pale kuanzia majira ya saa 9 kuelekea saa 9:30 mchungaji Festus Mwini Kimwili, lakini kumbuka kwamba itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 10 kamili kuelekea saa 1 utakuwa naye Benson Mwanza. Baada ya pale kutakuwepo na mchungaji Reverend Denge katika kukuongoza kuanzia saa 1 kuelekea majira saa 4 usiku pale saa 5. Kwa hivyo utazamia kwamba kuna ratiba ya vipindi vya kuweza kukubariki, lakini kabla mimi kuondoka, wacha na tukaombe. Baba Mungu, tunasema ni asante kwa ajili ya wema na fadhili zako. Umetuvusha, tumeweza kuona sehemu ya pili ya mwaka huu wa 2026. Tunasema ni asante kwa ajili ya neema kibali chako. Mwanzo kabisa nikisema ni asante kwa ajili ya msikilizaji katika haja na matamanio ya moyo wake. Katika sehemu ya pili ya huu mwaka, muongoze, mtie nguvu, muwezeshe kuweza kukutana na haja na malengo alionayo. Mfunike na damu yako takatifu aingiapo, alalapo, atokapo na anaporudi. Ulinzi wako unapata kumtosha. Zaidi ya yote pia nakabidhi haja ya kila mmoja mikononi mwako. Alionayo moyoni labda sihitaje, Mwenyezi Mungu kakutane nayo. Kando na pale, Mwenyezi Mungu, pia nikizidi kuomba pamoja na wale ambao wameweza kujinyima kwa njia moja au nyingine, kwa wale ambao nimeweza kutaja majina yao, Mwenyezi Mungu kapate kukutana na tamanio la moyo wao, haja walizonazo. Kuna wale wamefanya matoleo kwa ajili ya jambo ambalo wanatarajia toka kwako. Kuna wengi wamefanya matoleo labda kwa ajili ya shukran. Hayo matoleo na yakabidhi mikononi mwako, kwamba Mwenyezi Mungu zidi kuwafadhili, zidi kukutana na haja na hitaji la kila mmoja. Zaidi ya yote, kwamba magonjwa sio sehemu yao, udhaifu sio sehemu yao, gala zao unazidi kuzijaza, unazidi kuwatosheleza. Inakuwa kwamba katika tamanio la moyo wao, Mwenyezi Mungu nakutana nalo. Manake we ni Mungu ambaye haujapungukiwa kwa chochote ambacho ni chema. Na hivyo basi, nakabidhi msikizaji kwa jumla na kituo hiki mikononi mwako, kwamba tunazidi kuwa kituo cha tumaini kwa ajili ya wale ambao wameshushika moyo. Tunazidi kuwa kituo cha ajili ya kujengena kiimani na kuzidi kukua katika neno lako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, na ni kwa jina takatifu la mwanako Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika zikiwa naona kwamba ni chini ya 2 kuweza kufika mwendo wa saa 8, na muona wandukusi wa nyama ananipa ishara kwamba shajara awamu ya saa 8 alasiri tayari. Hivyo basi imekuwa ni baraka kuwa pamoja nawe. Nasema shalom. Mwenyezi Mungu akazidi kuridhia, azidi kukutana na tamanio la moyo wako. Zaidi ya yote, kwamba unahifadhiwa, Mwenyezi Mungu akineemesha kesho wakati sawia na huu papa hapa ndani ya Mixed Flavors. Nafahamika kwa jina Uchwanye Timothy, endelea kutusikiliza katika vipindi vyetu vijavyo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Una maivi sasa ni sanane adhuhuri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara, jina langu ni Wandukusi Wanyama. Wanafunzi wa shule ya msingi ya AIC huko Mozopa, kaunti ya Nandi, wanatarajia kunufaika na uboreshaji wa masomo ya kidijitali baada ya uzinduzi wa mradi wa teknolojia, habari na mawasiliano. Mradi huo unajumuisha kompyuta 39, mfumo kamili wa mtandao, pamoja na runinga ili kusaidia walimu kufunza kidijitali na kuimarisha kuchangia kwa wanafunzi madarasani. Bodi ya udhibiti wa matumizi ya dawa na zumu nchini leo hii imezindua mpango wa kudhibiti dawa ambazo hazijafikia viwango sawa na zile gushi. Akiongoza hafla hiyo iliyofanyika jijini Nairobi, waziri wa afya Denduare amesisitiza umuhimu wa kuondoa kabisa madawa ambayo hayajafikia viwango dhabiti sokoni.
3: So substandard and falsified medical products are not victimless crimes. They cause treatment failure, they contribute to antimicrobial resistance, they also increase healthcare cost. You know, imagine you use this drug, it doesn't work, you have to buy another one, you have to see another doctor. They undermine the confidence in our healthcare system.
2: Kwenye taarifa nyingine, wanafunzi wanane wa shule ya wasichana ya Utumishi Academy wamekana mashtaka ya mauaji 16 yanayowakabili wakihusishwa na mkasa wa moto wa bweni uliotokea mnamo Mei 28 na kusababisha vifo vya wanafunzi 16. Jaji Diana Kavisa wa Mahakama Kuu ya Kibra aidha maagiza kuwa utambulisho wa wasichana hao ubaki siri na ulindwe kikamilifu katika kipindi chote cha kusikilizwa kwa kesi hiyo. Aidha, upande wa utetezi umewasilisha ombi la kuachiliwa kwa dhamana wakati kesi hiyo ikiwa inaendelea. Na msikilizaji, seneta wa kaunti ya Kirinyaga kama Murango ametajwa kuwa seneta bora zaidi nchini kufuatia utendakazi wake akiongoza kwa 69%. Ayambainika katika utafiti wa Infotrack uliohusisha zaidi ya wananchi 87,000 kutoka kaunti zote 27 ama 47 kundradhi, ukilenga kutathmini utendakazi wa viongozi waliochaguliwa kwa misingi ya mtazamo wa wananchi. Seneta Nyandarua John Medhu amemfuata kwa karibu kwa 68%, huku John Nyutu wa Murang'a akishika nafasi ya tatu kwa 65%. Kwa upande wa wakilishi wa kike, Jene Umaina wa kaunti ya Kirinyaga ameongoza kwa kupata 67%. Kwa ubunge, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametajwa kuwa mbunge bora zaidi nchini akishikilia 80% katika utafiti huo, akifuatwa kwa karibu na mbunge wa Kalachai Joseph Kalasinga kwa 78%, huku Ndindi Nyoro na John Bwire wakifunga nafasi ya tatu kwa 76% kila mmoja. Kimataifa, maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika maeneo mbalimbali nchini Afrika Kusini jana wakishinikiza serikali ichukue hatua kali dhidi ya wahamiaji wanaoishi nchini humo bila vibali halali. Maandamano hayo yanatajwa kuwa makubwa zaidi tangu kuzuka kwa wimbi la mashambulizi dhidi ya wahamiaji mnamo mwaka wa 2008. Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Nitarejea hapa mwendo wa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.
5: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
6: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
7: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimuli.
5: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
6: Sinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu. Ya
8: sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
6: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Sara nyao.
5: Endelea kuwa nasi tuzidi.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. BHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

0: mavu meupe ambako hapa jijini Nairobi kwenye soko la Kawangware yanakuuzwa kwa shilingi 65 bei ya rejareja kwa kila kilo. Kule Kirinyaga kwenye soko la Kagio ni shilingi 64, kule Kakamega kwenye soko la mji wa Kakamega ni shilingi 65. Kule Meru ni shilingi 55, kule Taita Taveta ni shilingi 45. Tumalizie kule kwenye kaunti ya Bomete soko la Mogogosiek ambako ni shilingi 66 kwa kila kilo. Kwenye ubadilishanaji wa fedha shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 28 na senti 34 za humu nchini. Shilingi moja ya Kenya ikibadilishwa kwa shilingi 20 na senti 27 za taifa la Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 34 za taifa la Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 49 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 171 na senti 11 za humu nchini. Euro imebadilishwa na shilingi 147 na senti 53 za humu nchini.
1: Kwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarajia hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchongaji Festa Zemwini Kimuyu. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting, tukufahamishe, tukuelimishe na kukuburudisha. Fahari ya jamii, eneo lote la Bonde la Ufa. Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
2: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
3: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
2: 102.9 kwa Eldama Ravine.
1: Husema Broadcasting ni fahari.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sasa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
5: Ndugu msikilizaji, nyimbo za zama huenda hata zamani hizo hazikuwa na ustadi mkubwa kama vile vya kisasa, lakini nyimbo za zama mpaka wa leo ziko na kumbukumbu nzuri maishani mwetu, na ndio sababu nakukaribisha tuweze kupata nyimbo hizi kwa baraka za mioyo yetu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Karibu tubarikiwe pamoja.
3: Mimi sikuwa najua utamu wa nyimbo za azama hadi rafiki yangu aliponijulisha, na sasa hapa si banduki hata.
6: Hizo ndizo nyimbo ambazo zilitufanya sisi tupate kwa lile mbegu ya

0: nyimbo za zama
1: mpaka sasa zina upako.
0: Nyimbo za zama,
1: wakati nyimbo zilikuwa nyimbo. The old is gold.

0: Wakati mama angu alikuwa hai, hizo nyimbo za zama zilikuwa chakula cha kiroho kwake, na alinifanya nizipende na nizitilie maanani katika moyo wangu.
1: Nyimbo za zama
2: zinanikumbusha wakati wa Biblia usema studio kijabu.

0: ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Ninapongeza tu kipindi. Tunatumama sana sabino lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava hadi

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana wasikilizaji wangu mahali popote ulipo jioni au mchana wa leo. Nina nafasi nyingine ya kukuletea neno la Bwana na kuomba pamoja nawe mahali popote ulipo katika jina la Yesu. Baba amekuwa mwaminifu, Mungu amekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Niposa kila wakati tuna kila sababu ya kumuinua na kulisifu jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati mwingine Baba amefanya ndani ya maisha yetu ili tumsifu, ili tumuinue kwa kila jambo ambalo analitenda, kwa kila jambo ambalo analifanya ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mchana wa leo tu, ninataka tu mahali ulipo, Bwana ana sababu ya maisha yako. Jina langu ninaitwa Apostle Derrick Aluga, na wakati wa leo ama mchana wa leo ninataka tusome na wewe katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47. Inasema kwamba wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote, Bwana akalizidisha kanisa kila siku na wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu mahali ulipo, ninataka kuomba na wewe ya kwamba favor ya ministry inakulocate katika jina la Yesu. Kibali cha huduma kinakulocate katika jina la Yesu. Katika huo huduma wako, Baba anazidisha kanisa lake katika jina la Yesu. Anazidisha kanisa kwa watu wote na kuleta baraka katika jina la Yesu. Baba yangu Mungu aishie milele, jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Asante kwa sababu ya msikilizaji wangu mchana wa leo. Ninatangaza Bwana kibali cha huduma kinamloketi katika jina la Yesu. Ninaombea mtumishi wako mahali alipo Bwana, ambaye anakata tamaa Jehova. Ninaomba Bwana kibali chako kimkamloketa katika jina la Yesu. Unaachilia kibali ndani ya huduma huo, unaachilia kibali ndani ya kanisa hilo, unaachilia kibali ndani ya huduma wake katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao Bwana wamefika mahali pa kukata tamaa, mahali pa kushindwa na huduma, Baba ninaomba mchana wa leo ya kwamba Jehova unafanya jambo ndani ya maisha yao, unafanya jambo ndani ya maisha yao katika jina la Yesu. Una kibali chako kinawaloketa katika jina la Yesu. Wale ambao wamefika mahali pa kukata tamaa kwa sababu ya huduma, Yesu ninaomba mchana wa leo, ninawaombea mchana wa leo ya kwamba Bwana una release kibali, unawachilia kibali cha huduma ndani ya maisha yake. Wachilia kibali cha huduma ndani ya maisha ya mtoto huyo, ndani ya maisha ya kijana huyo, ndani ya maisha ya mama huyo, ndani ya maisha ya mzee huyo, katika jina la Yesu. Huduma wako ndani yao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako limesema kwamba Bwana ukalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Baba, watu wataokolewa, kibali cha huduma ndani ya maisha yao, watu wengi wataokolewa. Naombea huyu ambaye hajaokoka ya kwamba Bwana kibali cha huduma kikamloketi katika jina la Yesu. Neema yako ikangae ndani ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Asante maana Bwana ninajua ya kwamba utatenda. Asante Jehova, maana ninaelewa kuna kitu kipya Bwana unaenda kufanya katika maisha ya ndugu huyu. Kuna kitu kipya ambacho Bwana unaenda kufanya katika maisha ya dada huyu, katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanakuomba Bwana, litimize neno lako ndani ya maisha yao, litimize neno lako ndani ya maisha yao.

0: tenda, maana ninaelewa Bwana utawafanyia, Bwana utawatendea, maana wewe ni Jehova. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Bwana Jehova. Neno lako linasema Bwana hakuna lile likushindalo, hakuna lile ambalo Bwana linaloweza kukushinda. Basi tenda, maana wewe ni Mungu. Basi tenda, maana wewe ni Jehova. Tenda, maana wewe ni Bwana. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Asante Bwana, maana kuna kitu ambacho unakifanya ndani ya maisha yao, na Bwana katika huduma wao unaachilia kibali. Achilia kibali ndani ya huduma ya mtumishi wako huyo. Achilia kibali ndani ya huduma ya mama huyo, ndani ya huduma ya mzee huyo, ndani ya huduma ya kijana huyo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana umetenda. Asante Yesu, maana umetenda. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Kwako Yesu Kristo tumeomba hata kushukuru. Amen and amen.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21 967 21 967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
1: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
2: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
3: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza mpango.

yake ziumpia kila asubuhi. Hakika huyu Mungu ni mwema. Kwenye ule wimbo pale kibao cha julikana wewe ni mwema, Naomi Wasonga, wimbo unaotuanzisha mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, hapa ndipo msikilizaji hawezi ukakosea. Popote pale ulipo, basi na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Mimi naitwa Benson Mwanza, na hivyo tu pamoja kuanzia sasa hivi hadi mida ya saa moja, ili tumtukuze Mwenyezi Mungu, tumsifu Mungu nyakati zote. Basi ikiwa ni Worship Wednesday, inakuwa ni kumwabudu Mungu, tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na hivyo basi sema

ya Biblia usema broadcast, na ingia pale pia na kuwa na shukuru zaidi ukinielezea shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitashukuru zaidi. Facebook ya BHB fan page na pia timeline Benson Mwanza, mstari unaotuanzishia kipindi Zaburi 19 mstari wa kwanza, mbingu zaihubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Baba ni asante kwa nafasi nyingine namba umeweza na kutupa kwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha baraka, hichi kipindi kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kwamba kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote mfalme wetu na Mungu wetu, naomba kwamba sifa utukufu Baba zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.

katika hali zetu barabarani, msikilizaji, tuangazie tu baadhi ya barabara na so hapa jiji kuu la Kenya Nairobi. Nikianzia na ile silasi ni kwamba kuanzia hapo hivyo Green Park Terminals inakuwa imeshikamana kuelekea mzunguko wa Uhuru Highway. Pia ile silasi yenyewe ukitokea maeneo ya Ajip kuelekea mzunguko wa Railways Bus Stop pia inakuwa imeshikamana. Lusaka mambo ni safi, amna mengi ya kuripoti. Barabara ya Upper Hill Road inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo Benki ya Dunia inasonga hadi Bunyala roundabout kule chini Uhuru Highway. Pia nikiangalia baadhi ya barabara zinginezo ikiwemo Jogoo Road mambo ni safi, Raila Odinga mambo ni safi kabisa, Ngong Road pia inakuwa na mshikeshike tu kidogo baada ya Coptic Hospital hadi kwenye Ring Road Kilimani. Na pia nikiangalia barabara ile ya tukiangalia barabara ya Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano kuanzia kule juu Valley Road, kule juu kabisa Valley Road inakuwa inashika inakuja hadi kwenye Arambe Avenue, inasonga hadi kwenye pale roundabout ya Nyayo House. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mungu.

0: wanajulikana pale Joya Celebration 22 wakishirikisha Eric Moyo kwenye wimbo Atawale, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi msikilizaji. Naona pale Dennis Wanyonyi amejaja studioni, naona Sammy Boy wamejaja studioni, wako tayari zaidi na ili kuweza kukuchanganuzia sijui kama hiyo ni Kiswahili, kuchanganua sijui mbona ilikuwa ulimi umechanganyikiwa pale, lakini hata hivyo tutakuwa na wao muda usoko mrefu. Watakuwa natuelezea aswa dimba la dunia mwaka 2026 linaloendelea kule Marekani, Mexico na Canada. Lakini kabla na hapo, fikiria ili msikilizaji, hatua moja tu unaochukua inaweza kuleta matumaini na mabadiliko. Je, uko tayari kuwa sehemu ya mabadiliko? Jiunge na shirika la African Rights for Economic Development Jumamosi ya tarehe 11 Julai mwaka huu katika bustani ya Nairobi Arboretum kwa matembezi ya Goal 300. Kwa pamoja tutatembea kuhamasisha amani katika jamii zetu na kuunga mkono elimu na mafunzo kwa watoto na vijana walio katika mazingira magumu. Kila hatua utakayochukua itachangia kujenga maisha bora kwa wanaohitaji. Iwe unaweza kutembea umbali mfupi au njia yote, ushiriki wako ni wa muhimu. Jisajili leo kupitia www.lipatix.com au tembelea www.afriedo.org. Kwa maelezo zaidi au kujisajili, piga simu au tuma ujumbe mfupi kwa hizi nambari 011-760-1325. Usitembee tu, tembea ukiwa na kusudi, kwa sababu hatua zako zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Imedhaminiwa na BHB Radio, Truth FM na Hospitali ya Bahati. Jinsi kwa nimekujuza tayari, Dennis Wanyonyi na Sammy Boy wapo studioni, niweze na kuwakaribisha watusalimie kisha tuweze kuendelea. Sammy Boy.
1: Yes sir.
0: Karibu sana.
1: Asante na shukuru.
0: Shughuli za siku zimekuwaje?
1: Kufikia sasa kila kitu kiko shwari. Tunamshukuru Maulana kwa nafasi hii.
0: Amen.
1: Yes, happy new month.
0: Happy new month.
1: Yeah.
0: Bibi anashtuka. Mbona nasahau leo ni mwezi wa saba?
1: Nakwambia tarehe ni moja.
0: Dennis Wanyonyi.
2: Hawa ni wadosi. Hawalipi rent. Hawa ni wadosi, hawalipi rent. Kila wanajua ni tarehe ya mshahara. Yote 9:10 niko mzima na shukuru. Na bado tunaona vitu vinafanyika kivingine vingine, kama anavyosema siku zote wala bin wala. Hatuko tunatarajia, lakini ndio mchezo wa soka huu.
0: Ishakuwa.
2: Naam.
0: Tuanze tu hapo. Ivory Coast wakaambiwa nyumbani ni nyumbani.
2: Ndege ilikuwa inawasubiri na kama nilivyokuambia kwamba ilikuwa ni mechi ngumu na nilikuwa natarajia kwamba itakuwa ni mechi ya upinzani na nilitoa bashiri wangu ikienda mbaya sana either of the two ni 2-1. Hakuna mabao mengi. Ni kwa sababu pande zote mbili zilikuwa na vikosi ambavyo vimeenda shule. Lakini japo Muholanzi na well experience alikuwa sawa na alikuwa bado yuko na maguvu, bado walikuwa na mpigio pato yule mwana Ivory Coast kulingana na kikosi chake. Lakini wanasema kwamba mpira udunda na walilegea katika dakika za mwisho mwisho. Unajua wao juzi walivyoanza walikuwa wanaanza ku ile tunasema defense game, waende extra time. Lakini sasa Muholanzi ni nani? Akapata bao la kushtukiza dakika za mwisho mwisho kabla ya kipenga cha mwisho, na hivyo ndo alivyoingia katika raundi ya 16.
0: Hivyo ndio Norway wakamondoa Ivory Coast.
2: Ivory Coast.
0: Wow. Na upande wako Sami?
1: Kwangu napenda vile Ahmad Diallo alijituma, alijikakamua hakika. Na ile 1-1 ikapata African teams matumaini. Na alivyosema Dennis, shida ya African teams ni ile finishing stamina. Hatuna kwa hakika. Wanakupatia tumaini. Hii ni sawia na tumepanga harusi, tunafika deadline. Unaniambia tena kidogo siko hapo. Niko na plan B. Na kwa hivyo teams za Africans wametufanya hivyo kwa tangu kikombe hiki cha dunia ilipoanza. Lakini hata hivyo tulisema ya kwamba huende ikaenda extras, lakini tunatamani sana African team ishinde. Lakini bado tukasema Norway kiasi kikubwa itashinda.
2: Hapo hapo tu nilimwambia kwamba kama kuna mchezaji ambaye yuko chini ya shinikizo ni yule Erling Haaland wa Manchester City. Baadhi ya wachezaji wake wamefunga mabao, wanazidi kutamba. Na kiangalia ile orodha, kuna Messi na kuna Mbappe. Sasa jana alikuwa yani lazima afanye vivyo hivyo ili kuhakikisha kwamba anajiwekea matumaini ya kuwa one of the top goals.
0: Lakini ukiangalia ile goli lake aliachiwa na Ivory Coast. Ile goli ukiangalia ile pesi alipatikana peke yake kabisa, na hata mpira yenye alipiga ilikuwa dhaifu sana.
1: Ya kubahatisha.
2: Angalia hata vile penye mpira ilitoka, ilitoka upande wa left wa right. Na ikapita katikati ya mabeki.
0: Exactly.
2: Chenye naweza sema ni kwamba wale mabeki walikuwa na, kama nilivyosema hapa awali, kwamba walikuwa wanafikiria ni defense waende extra time. Wakawa wamezembea, wakawa wana assume. Ile pasi haikuwa ya kuassume hivyo. Nilikuwa na expect Ivory Coast wakiwa 1-1 ikuwe man to man. Ukipumua ninaweka.
0: Exactly.
2: Ukinama ninaamka. Hiyo ndivyo ilivyokuwa. Na walifanya mchezaji yule Frankesi jana alikuwa na wakati mgumu sana katika safu ya kati.
0: Wow. Tuachane na hiyo mechi tuende nyingine. Ufaransa wakaendelea kuonyesha sisi ile hitaji tunalihitaji kama jana. Tuanze na Sammy Boy.
1: Pale Ufaransa walifanya hata nikalala mapema kidogo. Maana yake niliona sasa kazi ishakamilika. Japo katika dakika za kwanza Sweden alikuwa amejikakamua. Maana yake pale unampata kuna Ilanga, kuna Isaac na vile vile pia wetu wa Arsenal Victor Gyokeres. Japo Saliba alisahau. Saliba alisahau ya kwamba huyu ni ndugu yangu, alimkaba. Nikaona hapa mambo sasa si kawaida. Lakini hata hivyo bado Mbappe anajituma, manake kufikia sasa wanaendanisha same WhatsApp na Messi. Magoli ni masita. Na kwa hivyo pale Golden Boot kazi ipo.
0: Upande wako Dennis?
2: Nilijua. Ni hiyo nilijua. Hapa tuzungumzi. Hata yule ambaye anaenda kukutana na France next game around ya 16.
1: Yes.
2: Akubali kichapo. France amekuja hapa akiwa na hasira. Nilifika finali na mnajua matokeo.
1: Yes.
2: Bas. Hilo ndo mimi hapa hivi. Lakini kinachonifresha ni jinsi yule beki alivyosema William Saliba alivyomkabili yule Gyokeres.
1: Yes.
2: Alikuwa amembana papa kwa hapa. Niliona katika dakika za 15 za kwanza alikuwa anamshika. Wakianguka wanasalimiana. Kidogo nikaambia mwenye record tulikuwa naye tukitazama mpira, hawa wawili ni kama wamebet. Kwa sababu ile urafiki yuko ya mpira kiasi kwamba yani anamjua mpaka kwenye mazoezi. So hakuwa anapata nafasi ile ya kupumua. Unajua Victor Gyokeres ukimwachia hata sekunde moja mbele yako ile ni dude.
0: Kuna mtu amesema kwamba kusimamisha Michael Lise Mbappe na Dembele ni kazi.
2: Si hata kazi. Waende wanasema milima wapi kwa maombi ya Katoloni. Waende waombe na watubu na wakuwe na imani sana, kwa sababu kile ni kikosi ambacho kimesukwa na ni kikosi cha chipukizi. Ni kikosi cha wachezaji ambao wanataka katika umri huu mdogo wajisajili katika daftari za kumbukumbu kwamba katika umri huu niliweza kushinda kombe la dunia. Fauka ya hayo, mchezaji Kylian Mbappe sasa hivi kwa orodha ya wachezaji ufungaji magoli kote duniani tangu kombe la dunia lipoanza, ako na magoli 18
0: na ako na nafasi ya pili.
2: Ako na magoli 19. Sasa ukiangalia ule ushindani, Mbappe pia yuko chini ya shinikizo. Ana umri wa miaka ngapi? 27. Kumbuka hii ni mechi ya mwisho kwa
0: Lionel Messi.
2: Sasa yeye anataka hata kama atamshinda,
1: yes,
2: akiwa katika umri kabla ya kustaafu atakuwa amewashinda wote. Sasa hiyo ndio inampatia ile shinikizo.
0: Ndio sababu nikauliza wakati mwingine tukiwa hapa, nikauliza je, Mbappe mkoshiwa hata vunja hii rekodi hata ashinde Messi? Katika ili dimba, hata si dimba lingine, katika ili dimba.
2: Wajua pia Messi ni mchawi kivyake. Na hofia kumshusha hadhi, maana ni mchawi kivyake. Angalia, karibu kila mechi anapiga bao. Na umri wake. So unapata both of them ni sawa umri, lakini kuna kitu inaitwa experience. With age, age goes with experience. Kwa hivyo Messi, siwezi sema Mbappe anaweza kosa kwa sababu chochote chaweza tokea. Lakini bado naona kama Messi yuko mbele kidogo. Naam. Anataka nikistaafu akuwa anajisajili.
0: Ana rekodi ameishikilia. Lakini naona tu Mbappe atamharibia. Mexico, Ecuador. Tuanze na wewe Mbuyu.
1: Wao walisema kama Canada wenyeji walisalia, mbona sisi tuende nyumbani mapema? Na kwa hivyo hii tulikuwa tunatarajia lazima Mexico wangemchapa Ecuador. Na Hikape sijui mbona alisahau masharti, manake leo hii unapofunika mdomo unakula yako red card. Almirona alifanyiwa vile vile na hivi sasa pia Hinkapa alipata ya kwake, na kwa hivyo hii tulikuwa tunatarajia Mexico lazima ingeshinda. Yes,
0: maana wako nyumbani, mchezo wao tuzwa. Dennis,
2: ilikuwa rahisi sawia na Popeye kwenye kijiko. Tulitarajia hivyo. Mchezo kwao hutuzwa mbele ya mashabiki, na ni kama ni tradition, ni kama ni historia kutoka kitambo. Angalia hata katika mechi za kombe la mataifa vingu barani Afrika, huwa wana make sure at least the home team sita kwa favored, at least the home team
0: inafika hatua
2: fulani. Kwa hivyo Mexico nadhani labda kuanzia awamu ya 16 bora kuelekea pale ndio sasa tutakataka kujua kwamba huyu Mexico alikuwa anapiga soka ambayo kila mtu alikuwa anatarajia ama amejibeba. Kumbuka wao kushiriki kombe la dunia mara nyingi pia wao ushiriki kwa kubahatisha batisha. Si kama German unajua wako sure wataingia. Si kama Spain unajua wako ingia. Argentina the same, England the same. Wao mara nyingi ushiriki kombe hili kwa kubahatisha batisha. Lakini kuanzia awamu ya 16 bora hapa ndio tutakuwa tunabaini mbivu na mbichi.
0: Wow, usiku wa leo kuna mechi kubwa. Uingereza na Crystal Palace, na maanisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Hawa wanajuana bado.
0: Tuanze na wewe Dennis.
2: Hawa wanajuana. Si mechi rahisi. Ingereza si mechi rahisi. Uliangalia hata kuna bao ambalo alipiga na kichwa, mtu akadhania amepiga na mguu. Si game rahisi. Wanajuana. Na najua yule mkufunzi Southgate ana kibarua. Na mechi hii mbashiri wangu, licha kwamba timu zote zina wachezaji wazuri, ukiangalia mabeki kwa upande wa DRC wako pia na yule Juan Bisaka, mchezaji wa kupanda na kushika upande wa right. Haya, ukiangalia kwa upande mwingine Uingereza wana wachezaji ambao ni wepesi, wanamemetuka kushoto na kulia. Unaweza mpata Madueke, umpate Saka. Hiyo kwa upande mwingine unapata chochote. Hapo katikati kuna Jude Bellingham, kuna Harry Kane. Kwa hivyo ni vikosi visito. Sawia na mechi kati ya Ivory Coast na Norway. Natarajia huenda matokeo yakakuwa hivyo. 2-1 ama 1 mtungi. Wow. Lakini hakuna extra time kwa hii. Sioni.
1: Na wewe sasa unaona mimi naona vitu tofauti, manake DRC anaona wenzake Afrika wamesharudi na wanazidi kurudi na kwa hivyo itabidi amejikakamua. Kwangu naona huenda na jinsi England wamecheza zile games zao ambazo zimepita, naona draw na extras. High chances.
0: Draw na extras.
1: Draw ama England ishinde, lakini sana sana naona draw.
0: Draw.
1: Yes.
0: Na ikienda draw na ataenda nyumbani.
1: Asa wajui inapofika kwenye penalty pale kuna gwiji. Yote.
0: Penalty haina gwiji.
1: Hiyo haina gwiji.
0: Tuachane na hiyo mechi, tuangazie mechi nyingine itakuwa inachezwa pia usiku zaidi. Timu nyingine Afrika, Ubelgiji wanacheza na Senegal. Belgium.
2: Kabla ya kuzungumzia mechi ya Belgium na Senegal, hapo hapo tu kwa
0: DRC Congo na Uingereza.
2: Unajua DRC anakwenda kushiriki kombe hili la dunia kwa mara ya kwanza. Amepiga watu awamu ya makundi, ndio ya 16 anaipiga kwa sasa. Utafuta nafasi ya kwenda 16. Sitashangaa. Sitashangaa akimduaza jinsi alivyofanya Senegal, akafanya Morocco wakati walikuwa wanashiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Napozungumzia mechi ya Belgium na Senegal, huyu ni Sadio Mane, na tunamjua. Na tunajua ni nini anaweza kufanya. Lakini kwa upande mwingine, huyu ni mwana Belgiji
0: na wako na utajriba.
2: Doku yuko yuko safi. Juzi amepewa nafasi akaenda kuona mama akizaa, amerudi.
0: Amerudi kucheza.
2: So lazima anataka amzawadi mama, amzawadi mke wake,
0: mke wake,
2: mtoto. So si mechi ya kubahatisha, ni mechi ngumu. Na hata kama either of the team kuna sare ama moja mtungi kwa timu moja.
0: Kwa hivyo haitakuwa bao mechi ya kufungana mabao mengi.
2: Asioni.
0: Wow, upande wako Sami? Belgium, Senegal.
1: Naona Belgium ikichapa Senegal. Manake pia pale Lukaku yupo, Trossard yupo, KDB, Doko alivyosema Dennis. Japo Senegal jinsi walivyocheza, kumbuka walikuwa ni the best losers katika group stage. Na kwa hivyo jinsi walivyocheza katika mechi zao, juzi nikisemezana na Bwana Pweza, Senegal ni mwanafunzi anayeweza perform vizuri. A brilliant student. Shida ni kwamba haperform. Ushaona mwanafunzi, unajua hakika huyu
2: is an average.
1: Huyu mwanafunzi anaweza, lakini
0: ana uwezo.
1: Ana uwezo. Licha ya kwamba uweza nao, lakini pale unapompatia nafasi, basi anakushangaza tena, unashindwa mbona? Na kwa hivyo naona Ubelgiji akishinda, japo natamani sana Senegali avuke kwenye round of 16.
0: Maana ni Afrika.
1: Ndivyo.
0: Tumalizie na mechi ya Marekani wakiwa wenyeji na Bosnia, itachezwa saa 9 alfajiri ya kesho. Tuanzie na wewe Dennis.
2: Kama kawaida Marekani yako nyumbani. Bosnia amekuja ku
0: hata ameshuka kwa katika hii raundi
2: hata ajijui lakini huwezi mdharau na unajua mimi huambia siku zote mpira udunda na chochote chaweza tokea katika malimwengu ya soka hivi ninavyozungumza Bosnia anakuja kuheshimu ratiba ya FIFA lakini Marekani mimi ndio mwandalizi na lazima nijisajili katika daftari za kumbukumbu kwamba licha kwa mimi ni mwandalizi nimefika hatua fulani hata I will not be surprised hata Marekani wakifika awamu ya robo finali wakatolewa kule mbele kwa sababu Bosnia yuko very weak kwa upande wangu.
0: Wow, Sammy boy,
1: USA mchezo huu unachezwa saa ngapi?
0: Huu unachezwa saa 9 alfajiri ya kesho.
1: Sasa USA kwa nyumbani na huyu mwana BHB atakuwa hapa nyumbani. Azingatie tu maombi, itakuwa ni masaa ya maombi. Mwenyeji atashinda. Sisi tutakuwa tunaomba.
0: Msikilizaji anajulikana kama Sammy Boy na Dennis Wanyonyi. Nimeshukuru zaidi kwa wakati wenu. Asanteni sana. Tupatane hiyo kesho. Masaa kama yale watakuwa wanachanganua zile mechi kwa undani na ili basi uweze na kuelewa yale yanayojiri. Najua pia kuna wale ambao ni wafuasi wa mchezo wa soka na hivyo ni kwa faida ya kwenu nyinyi wote. Na pia wewe ambao si mfuasi wa soka, pia unaelewa mawili matatu yanayojiri katika ulimwengu wa soka ni nakuwa baraka zaidi. Nimpishe wandukusi wa nyama kuletea muktasari wa shajara saa 11 dakika 1 majira Afrika Mashariki. Naitwa Benson Mwanza. Hii ni Biblia Soma Broadcasting. Kipindi ni Mavuno Driver.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na majioni njema na kutakia msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu ya saa 11. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Wanafunzi wanane wa shule ya utumishi academy wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji watasalia kizuizini kwa angalau miezi miwili zaidi. Hii ni baada ya mahakama kuratibu uamuzi kuhusu ombi la kupewa dhamana kutolewa tarehe 22 mwezi Septemba. Wanane hao waliofikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka 16 ya mauaji ya wanafunzi wenzao walikana mashtaka dhidi yao. Jaji Diana Kaveza wa mahakama ya Kibra alisema kuwa muda zaidi ulihitajika ili kuwaruhusu maafisa wa kutayarisha ripoti hitajika ya kabla ya dhamana itakayojumuisha pamoja na wengine mahojiano na familia ya walioaga sawa na usimamizi wa shule.
4: I would request the parents of the minors and the defense team to implore the children to be patient. Justice moves very slowly in murder cases. It will move very slowly because the victims are many, the minors are very many. It means the probation officer has to go to one home, interview one parent, interview the local, they know how to do their work, go to the next home. You are therefore looking at 2 months before I can get that report, so take a deep breath and rest. That ruling will be delivered in September when the court resumes from recess.
3: Mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imefafanua kuwa faini za papo hapo kwa makosa ya trafiki hazipaswi kulipwa kupitia mtandao wa kidijitali wa e-citizen, na badala yake kuwataka madereva kufanya malipo hayo katika mawakala walioidhinishwa. Katika ilani yake kwa umma leo, NTSA imesema kwamba hatua hiyo inalenga kuepusha madereva dhidi ya utapeli kupitia jumbe za simu zinazolenga utumiaji wa barabara. Kwa mujibu wa NTSA, licha ya kuwa e-citizen inasalia kuwa mfumo rasmi wa serikali wa malipo kwa huduma nyingi za umma, faini hizi hazijajumuishwa. Ujenzi wa reli ya kisasa wa SGR ya Naivasha Kisumu Malava ambao umekuwa ukisubiriwa umeanza rasmi, hatua inayolenga kuimarisha usafiri kati ya bandari ya Mombasa na mpaka wa taifa jirani ya Uganda baada ya kuzinduliwa rasmi Machi mwaka huu. Kwa mjibu wa Rais William Ruto, reli hiyo itaongeza biashara ya nchi za Afrika Mashariki na kuimarisha nafasi ya Kenya kuwa kitovu cha vifaa vya usafiri na biashara. Na kima taifa, Iran imesema itakutana ana kwa ana na wajumbe wa ngazi ya juu wa Marekani kufuatia kuzuka kwa uhasama wa hivi karibuni, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu kati ya nchi hizo mbili. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Je, umekwama na unahitaji nguvu mpya ya kusonga mbele maishani? Hii si ya kukosa. Apostle Francis Musili wa kanisa la ATG Deliverance Ministry anawakaribisha watu wa dini zote kwa kongamano kubwa pamoja na uzinduzi wa kanisa jipya Jumapili hii, tarehe 5 Julai, kanisani Kamulu Reflector Stage, kuanzia saa 12 asubuhi na kuendelea. Itakuwa ni ibada ya upachiko, mafuta mabichi na kupokea nguvu mpya za kinabii kwa namna ambayo haijashuhudiwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0722-332-785. Nyote mwakaribishwa.
6: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza. kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

anajulikana pale kwenye ule wimbo Joshua Lugendo Makerubi, Joshua Lugendo Makerubi, na wimbo pale uliotanguliza ule ni wake Eunice Njeri, Nani Kama Wewe. Karibu sana ndani ya awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive, ukipenda kikao cha Mavuno. Siku ya leo ni Worship Wednesday, Worship Wednesday, na siku ya leo tu nataka nikupe hiyo fursa, nataka nikupe ile fursa uweze kuomba wimbo. Si unajua once in a lifetime, nakupe hiyo wakati once in a blue moon. Kizungu imepotea ama nimeongea kizungu mzuri? Hata hivyo ni Kiswahili. Na hivyo basi nakupa hiyo nafasi msikilizaji, na ili uweze kuomba wimbo ambao unaupenda nikuchezee wimbo wa maabudu. Elewa kila wakati nikikupa hiyo nafasi ninakuwa very strict. Hakikisha ni wimbo wa maabudu unaoomba tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku. Maana ni Worship Wednesday, nakupa hiyo fursa uweze kunitengezea playlist ya kwangu jioni ya leo. Nakupa hiyo fursa unapokuwa unaelekea nyumbani, ni pale tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Maana nyakati zote elewa kwamba jambo muhimu ambalo kila mmoja wetu anafaa kuelewa wakati tunapomwabudu Mungu kupitia nyimbo tu ni sehemu ya maabudu. Na nyakati zote elewa kwamba maabudu ni maisha yetu ya kila siku, maabudu ni maisha yetu ya kila siku, lakini tunafanya vile kupitia nyimbo pia, maana ni sehemu tu ya maabudu, ni sehemu ya maabudu. Na nyakati nyingi basi inakuwa inafungua njia kwa watu kumwabudu Mungu, kwa watu kutembea katika njia za Mungu, maana ni kupitia wimbo. Wimbo uombe ruhusa ili uweze kuingia katika nafsi ya kwako, roho yako. Utapata tu naimba wimbo maana uliusikia wa maabudu mahali, unapata tu na muabudu Mungu. Wakati mwingine unapolemewa, wakati hali zimekuwa nzito, unajipata tu the njia ya kipekee unaweza ukazungumza nayo na ukanena nayo ni kupitia wimbo. Wakati unapomwambia Mungu wewe ni mtakatifu, makerubi maserafi wanainama wakisema wewe ni mtakatifu, unapata unaimba unasema nani kama wewe, maana hamna wa kufananishwa na Mungu kupitia njia za nyimbo. Maana utapata ule wimbo uko na maneno na ambayo yanamtukuza Mungu, maneno na ambayo yanamwadhimisha Mungu, maneno na ambayo yanamtukuza Mwenyezi Mungu, na inakuwa ya baraka. Kwa hivyo karibu sana. Wimbo upi wa maabudu ungependa nikuchezee? Wimbo upi wa maabudu ambao ungependa nikuchezee? Nitakuwa nashukuru zaidi unaweka pale kwenye WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200 ni WhatsApp line. Wimbo ambao ungependa nikucheze uweke pale kwenye WhatsApp line, nitakuwa nashukuru zaidi, nitakuwa nashukuru zaidi. Hakikisha ni wimbo wa maabudu, maana kama utaomba wimbo wa maabudu sisi tutacheza, maana ni Worship Wednesday. Tumwabudu Mungu kwa pamoja, na pia tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu kupitia playlist ya kwako ambayo nimekupa fursa utume uitishe ule wimbo wa maabudu ungependa nikuchezee, pia tutazidi na kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, nguzo ya Biblia Usema Broadcasting ambayo ni fahari ya jamii. Na hivyo basi unakuwa nguzo ya BHB kwa kuwezesha BHB kuendelea kuwa hewani, kwa kuwezesha BHB kuendelea na kuwafikia wengi na habari njema ufalme wa Mungu. Elewa kwamba BHB kwa Kakuma, BHB kwa Turukana, BHB kwa Pokot, BHB kwa Marsabit, Baringo yote, kule Lokichogio, kule kote BHB inatamba, na hata nje ya nchi, hapa nchini Kenya, hapa Nairobi pia, zaidi BHB tunazidi na kuhubiri habari njema ufalme wa Mungu. Na hivyo unaweza ukajiunga nasi, maana hii radio jinsi nimekuelezea kuna sehemu nimezitaja kama kule Mlima Kulal. Mlima Kulal iko maeneo ya Marsabit, kule unapata kwamba ni BHB wanasikiliza, inakuwa familia kwa jamii kwao, inakuwa kanisa kwao, na inakuwa ya baraka. Kwa hivyo hiyo nafsi moja inapohudumiwa na BHB, na wewe ulikuwa umekuwa nguzo ya BHB, ni kazi ya Mungu unaifanya, na huyu Mungu atakubariki. Na hivyo unafanya vile kupitia paybill number unatoa kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967,
tunamtumikia Mwenyezi Mungu, tunakuwa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 1000 yako, hizo 10,000 zako, hizo 2,000 zako, hiyo 500 ya kwako, ilo fungu lako la 10, na Mungu atakubariki. Elewa kwamba hata Biblia ina rekodi ya kwamba hata Kristo alipokuwa chini ya jua akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, Biblia inasema alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, alikuwa na wale thenashara. Na zaidi ya yote pia, hata wakati wa Yesu akiwa Mungu, kuna wale walikuwa namhudumia na mali zao. Na hivyo unapokuwa unatoka hichi kitu cha Biblia usoma broadcasting, ni Kristo unamhudumia. Injili ya Kristo inazidi na kusonga mbele. Tunapomwabudu, tuendelee na kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Beatrice Kioko, Mungu akubariki, na asante sana. Francis Omukuya, Mungu akubariki, na asante sana. Reverence Owor, Mungu akubariki, na asante sana. Nancy Mumbi, Mungu akubariki, na asante sana. Benjamin Kidhuka, asante sana, na Mungu akubariki. Johanna Chibi, asante sana, Mungu akubariki. Peter Mwangi, asante sana, Mungu akubariki. Rosemary Munyoki, asante sana, Mungu akubariki. Geshovi Njagi, asante sana, Mungu akubariki na akuzidishe. Na usibaki nyuma, paybill number 332550, account number 967. Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, request ya kwako hakikisha ni pure worship song. Kuna huyu anasema kwamba I Ben ni Shiro kutoka Murang'a, nichezee wimbo ya Boaz Duncan au fananishwi na utabariki tukivuna pamoja. Pia kuna

nyimbo mbili back to back jinsi mbukua meziomba pale, nyimbo za Mabudu ikiwa ni ndani ya kipindi cha Mavuno Driver, kikao cha Mavuno, na siku leo nikakupa hiyo fursa na ili basi uweze kuomba wimbo wa Mabudu ambao ungependa ni kucheze, wimbo wa Mabudu ambao ungependa ni kucheze ikiwa ni Worship Wednesday. Unapokuwa unakamilisha shughuli za siku, unanitengezea playlist ya kwako, naelewa kwamba nyakati zote inakuwa strict worship song. Maana ukiomba wimbo ambao si Mabudu, basi elewa sitaweza na kucheza, maana ni Worship Wednesday. Na hivyo tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku, wimbo upi ungependa ni kucheze tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu? Jinsi likujuza tu Mabudu kupitia nyimbo ni sehemu tu ya Mabudu, lakini Mabudu ni maisha yetu ya kila siku. Mabudu ni sisi kumtii Mungu. Mabudu ni sisi kutii neno la Mungu na kutembea kulingana na hilo neno. Ndio maana pale Warumi 12 Paulo anakuwa anazungumza, Warumi 12 Paulo anakuwa anazungumza, itoeni mili yenu iwe dhabihu, itoeni msige mifano ya hii dunia, msige mifano jinsi dunia inavyofanya, usifanye vile, maana basi utakuwa umeanza kufuata dunia. Maana Biblia pia inatuambia kwamba ukiwa rafiki wa ulimwengu au dunia, basi unakuwa adui wa Mungu. Kwa rafiki wa dunia ni kuwa basi adui wa Mungu, na hivyo ni vema zaidi uelewe hilo. Mabudu kupitia nyimbo tu ni sehemu, lakini mabudu kukamilifu ni maisha yetu ya kila siku, na hivyo inatupaswa kusoma neno la Mungu na zaidi kulitii hilo neno. Ukisoma neno la Mungu na kisha ulitii, utende jinsi linavyokuelekeza, itakuwa muhimu zaidi. Ndio maana jinsi nimekujuza, Paulo alikuwa anazungumza na ile kanisa lilokuwa pale jiji la Roma, pale Italia ukipenda, na akawa anazungumzia, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana, wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kumaanisha iwapo maisha yako ya kila siku si ibada kwa Mungu, hautawaielewa mapenzi ya Mungu, hautaielewa nini hilo linalompendeza Mungu. Utaishi ukiangalia ulimwengu vile unafanya, na unafanya hivyo, na hivyo unakuwa adui wa Mungu, na hivyo

Karibu sana, tunazidi na kumwabudu Mungu kupitia nyimbo. Leo siku ya leo wewe ndio unanipa playlist. Na nimekuambia tunapoendelea kwa pamoja pia tunazidi na kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Niangalie pale kuna huyu ameomba wimbo, acha hata nisisome maana pale anasema good okay. Hello, good evening brother Ben. Ni Monica wa Ongata Rongai. Please naomba wimbo wa Kingdom Song by Minister GUC. Tubariki kwa pamoja. Thanks in advance. Asante sana. Kuna huyu anasema praise God brother Ben. Ni Sam from Kiambu. Naomba wimbo wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu. It was done by Shusho, but naomba the other new version, imeimbwa naye Dr. Tumi. Na hivyo basi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja tukimwabudu Mwenyezi Mungu, maana hapa ndipo ameomba wa kuabudiwa, na ambao umefanywa na Dr. Tumi, wa kuabudiwa wimbo wake Dr. Tumi. Ndakuwa nakupa muda usoko mrefu pia. Elewa kwamba nimekuambia tunapokuwa tunamwabudu Mungu, tunapokuwa tunamwabudu Mwenyezi Mungu pia, tunamwabudu kupitia matoleo yetu, kwa tunamtumikia na mali zetu, tunamtumikia na pesa zetu, kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Unamtolea Mwenyezi Mungu na hakika Mungu atakubariki. Shukran za dhati kwa wote ambao mnazidi na kumtolea Mwenyezi Mungu kuzidi kwa nguzo ya BHB. Ni mwisho wa mwezi pia unaweza ukatoa fungu lako la 10 na ukasema wacha ikawe nguzo ya Biblia Sema Broadcasting, wacha BHB mkazidi na kuhubiri kupitia ile fungu langu la 10 na mtumikia Mungu kupitia 1,000 yangu, kupitia hizo 2,000 unaweza ukasema mimi wacha nitoe hii 10,000 zangu, hiyo nafsi 10 zikafikiwe na habari njema ufalme wa Mungu, hii nafsi moja ifikiwe na habari njema ufalme wa Mungu, na hiyo 1,000 yangu, hiyo 500 yangu kulingana na uweza wako, hiyo 200 yako na hata zaidi pia, 20,000 zako, 100,000 zako, na Mungu atakubariki tunapokuwa tunamtolea. Na hivyo mtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill number 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mtumikie Mwenyezi Mungu na hakika atakubariki. Paybill number 332550, account number 967. Kevin Obote, Mungu akubariki na akuzidishie. Joanna Chebi, Mungu akubariki na akuzidishie. Doris Gatwiri, Mungu akubariki na akuzidishie. Petronila Kitivi, Mungu akubariki na akuzidishie. Dominic Mutuku, Mungu akubariki na akuzidishie. Daniel Nzomo, Mungu akubariki na akuzidishie. Silas Kingola, Mungu akubariki na akuzidishie. Beatrice Kioko, Mungu akubariki na akuzidishie. Francis Omukuya, Mungu akubariki na akuzidishie. Nawe pia kuwa nguzo ya BHB, toa hilo fungu lako la 10 kuwa nguzo ya BHB na Mungu atakubariki. Paybill number 332550, account number 967. Nacheza playlist ya kwako tunapozidi na kumtumikia Mungu kwenye madhabahu ya BHB. Minister GUC, Kingdom Song.

hakika wewe Mungu pekee ndiwe unayestahili kuabudiwa, wewe Mungu pekee ndiwe unayestahili kusujudiwa, pekee ndiwe Mungu pekee uketie enzini yote, wewe unastahili sifa zote, wewe unastahili utukufu wote, na nyakati zote tutakuabudu huyu Mungu. Kwenye ule wimbo unaondoka pale wa kuabudiwa, original song ni wake Christina Shusho, kisha Dr. Tumi akautia sauti akaufanya upya, wimbo namba umeondoka pale. Karibu sana katika ibada yetu jioni ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa neema na rehema zake ambazo zimetuwezesha kuiona siku hii hadi wakati wa jioni. Ni kwa wema wake tumekusanyika hapa ili kumwabudu Mungu, kumtukuza na kulisikiliza neno lake. Neno la Mungu linasema katika Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari unatukumbusha kwamba Mungu tunayemwabudu ndiye muumba wa vitu vyote, hakuna lisilowezekana kwake, na ndiyo mwenye mamlaka juu ya maisha yetu, familia zetu na hata kesho yetu pia. Tunapata ahadi yake katika Mwanzo 28:15, ambapo Bwana anamwambia Yakobo, na tazama mimi ni pamoja nawe, nami nitakulinda kila wendako, nami nitakurudisha tena katika nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokuwa nimetimiza niliyokuambia. Hii ni ahadi ya kututia moyo jioni ya leo kwamba Mungu yu pamoja nasi katika kila hatua ya maisha yetu, anatulinda, anatuongoza, hatatuacha kamwe. Kwa hiyo tunapoanza ibada ya jioni, na tuingie mbele za Bwana kwa mioyo iliyojaa shukrani, unyenyekevu na matarajio ya kupokea kutoka kwake. Tuweke pembeni kila jambo linaloweza kututenganisha ama kutuweza kutuepushana, na tumpe Mungu utukufu wote unao mstahili na hivyo karibu sana. Na hivyo tunapomwabudu Mungu kupitia nyimbo, tunapomwabudu Mungu kupitia neno lake, tunapomwabudu Mungu kupitia maombezi, uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, uko na hitaji la ombi ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, unaliweka pale kwenye SMS line, ni WhatsApp line kunradhi, ni 21 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, na tutakuwa tunaomba kwa pamoja msikilizaji kwa 0722174200. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha ibada hii ya mavuno jioni hii ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mwezi wa Julai. Pia tunakuja mbele za Mungu na sadaka zetu, tunakuja mbele za Mungu na shukrani zetu, tunakuja mbele za Mungu na nguzo ya kwetu. Na hivyo tunapokuwa tunatoa, tunatoa kwa imani, maana unataka Mungu akawe nguzo ya maisha yako huu mwezi wa saba. Unaweza ukawa nguzo ya BHB, na ninatangaza ya kwamba jinsi unavyokuwa nguzo ya BHB, naye Mungu akawe nguzo katika maisha yako huu mwezi wa saba, katika hiyo biashara yako, katika hiyo ndoa yako, katika lolote lile ambalo unahitaji Mungu akakudhibitishe. Unapokuwa nguzo ya BHB na pesa zako, naye Mungu akakudhibitishe. Unapomtolea sadaka za kushukuru, Mungu akakuzidishie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo usiku wa leo, jioni ya leo, tunapokuwa tunaanza mwezi wa Julai, tunaweza tukamtumikia Mungu na mali zetu, tukamtolea sadaka za kushukuru, tukamtolea fungu letu la kumi, tukamtolea malimbuko yetu ya kwanza, tukatoa dhabihu zetu. Kuna ile unahitaji na ambalo umekuwa ukiomba na unaomba Mungu akakutendee. Jana tukajifunza unasimamisha dhabihu. Wakumbuka kwamba wakati Daudi akasema, siwezi nikampa Mungu kile ambacho sijagaramikia, maana kulikuwa na janga na alitaka lile janga liondoke. Nawe sijui ni nini unataka likaondoke katika maisha yako. Tunaweza anza huu mwezi kwa kutoa dhabihu zetu, kutoa sadaka zetu, na unazitoa kwa njia ya kuwa nguzo ya BHB. Toa hilo fungu lako la kumi, mheshimu Mungu, simamisha hiyo sadaka yako, na ili Mungu naye, unasimamisha kwa imani, naye Mungu akakutende. Na ni kupitia paybill namba 332 550
account number ni 967, paybill number 332550, account number ni 967. Mungu akutane na ilo hitaji la moyo wako, ilo nambalo umesimamisha mbele za Mungu, akakutane na ilo hitaji. Acha Mungu akawe nguzo kwako, wacha Mungu akakuongoze na kukulinda katika jina la Yesu Kristo. Unapokuwa unamtolea, anasema niite na nitakuitikia. Amekupa hakikisho, maana umemuita kwa kutoa hiyo dhabihu yako, kwa kutoa hiyo sadaka yako, kwa kutoa hilo fungu lako la kumi, naye Mungu akakuitikie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill number 332550, account number 967, Days Bartuna, Damaris Kimuyu, Evelyn Kitazi, Eunice Jelagat, Emmanuel Yalo, Kalume Charo, Mary Kinini, Walter Musava, Rose Nzivo, Jeremiah Mutua, Dalton Oduora, Pilis Geshohi, Geoffrey Konde, Kelvin Sila, Alice Inyangu, Melsa Simiyu, Tarus Collins, Sylvester Luyali, Kevin Obote. Mungu awabariki, Mungu akutane nayo mahitaji ya mioyo yenu. Mary Chepkonga, Francis Meshak, Tabitha Kamau, Mungu awabariki, Mungu akutane nayo mahitaji ya mioyo yenu. Na usibaki nyuma kwa nguzo ya BHB, simamisha hiyo nguzo na ukaambie Mungu, Mungu kuwa nguzo ya maisha yangu, biashara yangu, ndoa yangu, watoto wangu katika mwezi wa Julai. Kaniongoze, kanipiganie. Unapotoa kwa hichi kituo cha BHB, Mungu akakutane na hilo hitaji la moyo wako.

Umeingia utapeli. Halo, Mungu aturehemu katika jina la Yesu Kristo. Wengi hawaelewi. Hebu geuka nami kitabu cha Waebrania sura ya 10. Kwa sababu Yesu alisema imekwisha. Wakati unakuta mtu anasema nahitaji kuinuliwa, nahitaji Mungu anitengenezee njia ya kazi, nahitaji Mungu anibariki na mtoto, anaambiwa panda mbegu, panda mbegu. Yesu Kristo amesema imekwisha. Na kwa nini Yesu alisema imekwisha? Twende kitabu cha Waebrania sura ya 10, tuanzie mstari wa 3. Ningependa kusoma kutoka mstari wa 3. Ni somo ndefu hili. Nisome mstari wa 3 mpaka mstari wa 14. Kwa hivyo univumilie, nisoma kwa wepesi. Anasemaje? Anasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Zile dhabihu amekuwa akitoa, ndio sababu anasema mwezi wa 8 lazima waachinje, kila mwezi wa 12 lazima waachinje. Kwa nini? Anasema maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi iondoe dhambi. Haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi ikukomboe wewe. Kwa hivyo wewe unaenda kuchinja. Halo, unaambiwa lazima tuchinje, tutakase boma hii, tufungue boma hii. Hiyo boma haifunguliwi na damu ya mafahali na mbuzi. Maandiko yamesema, si mimi nimesema, asema maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Na kama haiwezi ondoa dhambi, haiwezi takasa boma. Na kama haiwezi takasa boma, haiwezi wafungua. Bado nyinyi mmefungwa. Hata kama mlichinja hiyo ng'ombe, hata kama mlichinja hiyo mbuzi, bado nyinyi ni mawafungwa. Nyinyi kile mlifanya, mlishiriki na mashetani. Anaelewa mstari wa 5, anasema kwa hiyo ajabu ulimwenguni, asema dhabihu na toleo hukutaka. Huyu nani anakuja ulimwenguni? Anasema ni Yesu Kristo alipofanyika mwili, akakuja ulimwenguni, akasema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Kwa hivyo mwili aliwekewa tayari kupitia nani? Aliwekewa mwili tayari kupitia Maria. Halo, wengine wanamuita mtakatifu. Aliwekewa mwili tayari kupitia Maria. Na huyo Maria aliaga, akafa, na jeneza lake liko hapa hapa Bethlehem. Wewe kama umeenda Israeli utatembezwa mpaka kule jeneza lake liko. Liko jeneza la Maria liko Bethlehem, kule alizikwa. Na mifupa yake iko hapo. Kwa watu muabudu Maria, yeye aliaga. Ndiye anangoja hukumu kama sisi. Eh, lakini nashukuru Mungu kwa kumtumia kubeba Yesu. Eh, hapa tuko pamoja. Hapa ni wakati tuamke. Pia hiyo ni ibada ya sanamu. Hiyo ni ibada nyingine ya sanamu. Yesu Kristo alisema wazi, kwa tutaomba mambo yote kupitia jina lake. Na wewe unaanza kutangaza na mama Maria fanya hivi, mama Maria fanya hivi. Hayo hayajatokana na Mungu. Hiyo ni upotovu. Leo damu yako haiko juu ya kichwa changu. Damu yako nimeinawa leo. Ni wakati wako ugeuke. Wacha ibada ya sanamu. Kwa hapa nasema wazi, kama Kristo alikataa, akasema damu ya mafahali na

gift ya itawafungua, haiwezi kufungua. Andelea msari hapa, nasemaje? Msari wa tano. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Kwa hivyo tunaongea juu ya mwili wa Yesu Kristo na tunaongea juu ya damu ya Yesu Kristo.

0: Kristo. Hiyo ndio imekubalika peke yake.
1: Alo, Mungu aturehemu katika jina la Yesu. Mstari wa sita nasemaje? Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Kwa hiyo kila siku tunasema ati watu nadhani ya kuwa utatoa sadaka fulani impendeze Mungu. La hasha. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hakupendezwa nazo. Kwa hiyo usijaribu kujitolea kitu chochote ili Mungu apendezwe akusamee dhambi. Wewe sadaka zako hata umpatie Mungu mashamba laki na laki, hata umpatie Mungu manyumba na manyumba, haiwezi badilisha. Mungu atakubali tu sadaka ya mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo peke yake. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Kwa sababu hakupendezwa nazo hizo za kuteketezwa na dhambi, hakupendezwa nazo. Anaendelea mstari wa saba wa Ibrania 10 mstari wa saba anasemaje? Ndipo niliposema, tazama nimekuja. Yesu Kristo akatangaza, tazama nimekuja, katika gombo la chua limeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Anasema in the volume of books I have been written. Anasema kwa hizo vitabu, kitabu vya Isaia, vitabu za Zaburi, tuko pamoja, vitabu ya Kumbukumbu.

nimeandikwa nikuje nitimize mapenzi. Kwa hivyo Yesu Kristo anatangaza ya kuwa pale mbeleni yale maandiko yote yalikuwa yanaelekeza kwake, na amekuja kwa ajili iliandikwa, amekuja kutimiza maandiko katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, glory to God. Mstari wa nane asemaje? Hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala haukupendezwa nazo. Haleluya, zitolewazo kama alivyoamuru Torati. Halo, kwa hivyo yeye anakuja anasema ikile kiliamuriwa, na ujue hii si kile wewe unaambiwa na mababu yako. Si kile mababu yako aliamuru, si kile unasema ati yakuwa kuna mizimu inaamuru. Anasema kile Mungu mwenye aliamuru katika Torati, anasema hicho ameweka kando, hicho Mungu ameweka kando. Na mbona wewe unarudia kafara zingine? Na tayari Mungu kile aliambia Waisraeli aliweka kando, akasema hizo haziwezi ondoa dhambi, akasema hizo haziwezi leta msamaha, hizo haziwezi leta upatanisho kati yako na Mungu, haziwezi. Kwa hivyo wache kutuma pesa, unatoa jogo, umechinja jogo ngapi ati boma yako ipone? Umechinja mbuzi ngapi ya kuwa boma yako ipone? Hizo ni ibada za sanamu. Hiyo damu inamwagika, inamwagika kwa ajili ya mashetani. Leo Mungu anasema ugeuke katika jina la Yesu Kristo. Ala, hebu tusome vile Kristo anasema, mstari wa 9, ndipo aliposema tazama nime

ndo jipya na mkate huu ndo mwili wangu. Alo, kwa hivyo Kristo Yesu anasimamisha la pili. Kwa hivyo hii mambo ya kufuata damu na makafara, ile makafara siyo ya mababu, siyo unachinja mbuzi, siyo unachinja kondoo, siyo unachinja kuku, ama acha nikueleze wazi, kile unafanya unatoa kafara kwa mashetani. Yesu amesema aondoe.

kufunguliwa. Hiyo Yesu Kristo aliondoa yote, bado hiyo ni sadaka. Yesu ameondoa yote, amesimamisha ya pili. Na ya pili ni gani? Hebu tusome hapo mstari wa 10, nasemaje? Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja. Kwa hivyo ya pili ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu ameondoa, amemaanisha fedha haziwezi kupatanisha na Mungu. Halo, hali na mali yako haiwezi kupatanisha na Mungu. Kafara za mbuzi, kondoo na majogoo haiwezi kupatanisha na Mungu. Anasema mwili wake Yesu Kristo peke yake ndio unaweza kupatanisha na Mungu, ndio unaondoa dhambi, ndio unaleta utakaso. Halo, anasema mwili wake Yesu Kristo umetuletea utakaso katika jina la Yesu Kristo. Halo, basi wacha tumalize hapa mstari wa 11, anasema na kila kuhani simama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Ndio sababu unakuta unaendelea kutoa kafara. Ukimaliza kutoa jogoo, watakuitisha mbuzi. Ukimaliza kutoa mbuzi, watakuitisha ng'ombe. Halafu mwishowe sasa wataanza kuua watoto wako. Mwishowe sasa wataanza kutoa wazazi wako. Kwa hivyo hayaishi, ni jambo linaendelea, haliwezi badilisha. Wacha nikuje nikwambie wazi, ile kafara moja na sadaka moja iliyotolewa na Yesu Kristo inatosha kukomboa, inatosha uponyaji, inatosha wokovu, inatosha kutengeza njia. Haleluya, glory to God in the mighty name of Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Mstari wa 12 tumalize, anasema lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumiwa hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Anasema hiyo dhabihu moja Yesu Kristo alitoa pale msalabani, na ndio hapo tumesoma kitabu cha Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wa 28, tumeona wazi ya kuwa Yesu Kristo alisema imekwisha. Anasema Yesu Kristo alishapokwisha kutoa hiyo dhabihu ambayo inadumu

kesho kuna kazi unapingana nazo za kishetani, bado damu ya Yesu Kristo inafanya kazi. Hauhitaji kuchinja leo, hauhitaji kuchinja kesho, hauhitaji kuchinja mwaka ujao, hauhitaji kuchinja mtodongo. Acha nimekuja kukueleza, Yesu Kristo alitoa kafara moja pale Kalvari, ndio sababu akasema imekwisha. Hahitaji damu nyingine alo, hahitaji sadaka nyingine alo. Sadaka moja imetolewa na Yesu Kristo itakuweka huru. Sadaka moja iliyotolewa na Yesu Kristo itakukomboa, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah and glory to God. Leo Mungu anataka upate kufikiri na upate kufikia, kwa sababu umekuwa ukisumbuka, unasema nimejaribu hili, nimechoka, nimejaribu lile, nimechoka. Leo nimekuja kukueleza, hauhitaji kuzunguka. Yesu Kristo alisema imekwisha. Yeye ametoa sadaka moja ambayo inatosha hata leo, hata watoto wako watakombolewa kwa hiyo damu, hata vijukuu vyako vitakombolewa kwa hiyo damu. Damu ya Yesu Kristo inanena mpaka sasa hivi, inapingana nguvu za giza. Hauhitaji kununua. Halo. Yesu alisema

0: kazi, katika njia zako, katika biashara zako, katika ndoa yako. Hauhitaji gharama yote, ni kumwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo alitoa sadaka moja, ambayo inatukomboa na kutuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ako hapa anasema, mtumishi wa Mungu, ni mimi nahitaji kuokoa, ni mimi nahitaji kumrudia Yesu, ni mimi tu nahitaji kumrudia Yesu. Rudia nyuma yangu, soma hata tukaomba, rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu Kristo, naja kwako, nimekutenda dhambi, nisamehe dhambi zangu, nitakase kwa damu yako, nitenganishe na kila kazi ya giza, niunganishe na wema wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen na amen, amen. Baba, nakushukuru kwa kila mmoja ameomba ombi hili. Naomba damu yako Kristo kuwatakasa, kuwaosha na kuwafunika. Baba, naanza kuwatenganisha na kila madhabahu ya masanamu, ya mashetani, kazi ya kishirikina yote waliounganishwa nao katika kujua ama kutokujua. Navunja unganiko hilo. Navunja, yachie roho zao, nafsi na mili yao katika jina la Yesu Kristo Bwana. Baba, ukawapa Roho wako Mtakatifu, ukawaongoza katika njia haki kwa ajili ya jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen na amen, amen. Imekamilika katika jina la Yesu. Yesu ametengeza njia, Yesu amekupigania, Yesu amefungua milango. Yesu, kuanzia sahii wewe ni mwana wa Mungu, umetenganishwa na madhabahu yote ya kishetani, umeunganishwa na madhabahu ya kiungu katika jina la Yesu Kristo. Sasa hizi natangaza damu Yesu juu ya kazi zako, juu ya biashara zako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako, katika boma hiyo tunatangaza damu Yesu ikaanza kugandamiza kila mipango ya kishirikina, kugandamiza kila kazi ya kichawi katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uweza na nguvu za Mungu kushuka juu ya maisha yako, kushuka katika boma hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Imekamilika, imekamilika katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana abariki kazi ya mikono yenyu. Bwana bariki njia zenyu katika jina la Yesu. Kwa wale wanasema tunataka kuwajua, basi majina yangu ni Evangelist True Light. Evangelist True Light. Natoka ushirika unaitwa Jesus is the Christ Ministry. Jesus is the Christ Ministry. Tunapatikana vitongoji mbalimbali. Lakini unasema ningependa kukutana na wewe, basi ofisi ama kikao kikuu, ile tunaita headquarters, iko pale Thika Town. Ofisi ama kikao kikuu kiko pale Thika Town. Jengo linaitwa Nelion Center. Nelion Center, gorofa ya tatu. Nelion Center, gorofa ya tatu, door number 305. Huwa naona watu huko Tuesdays, kila Tuesday, hiyo ni Jumanne, kila Jumanne kuanzia asubuhi. Kwa hiyo piga nambari ya ofisi. Nambari ya ofisi ni 0101254499. Narudia tena, nambari ya ofisi ni 0101254499. Hiyo ndo nambari ya ofisi. Kwa hivyo karibu sana. Ushirika unaitwa Jesus is the Christ Ministry. That is JITC Ministry. Kwa wale ambao wako karibu Ruiru, kila Jumapili ya kwanza, kila Jumapili ya kwanza niko katika branch ya Ruiru. Kila Jumapili ya kwanza utanipata branch ya Ruiru pale Agape, JITC Ministry Agape Ruiru. JITC Ministry Agape Ruiru. Kila Jumapili ya pili utanipata Thika. Kila Jumapili ya pili utanipata Thika. Ushirika wa JTC pia tunakutana pale Christina Garden. Kama unakuja mji wa Thika, ulizia Christina Garden, utatupata kuanzia masaa ya 4 asubuhi. Kwa hivyo Mungu anazidi kuwabariki. Na wiki ya mwisho tutakuwa sehemu ya Machakos, JTC Machakos, lakini kuna mkutano leo tunaita 10th Revival Meeting, itakuwa pale showground ya Machakos. Tutakuwa pale showground ya Machakos wiki ya mwisho wa Julai. Kila mwezi ya mwisho, kila mwezi, wiki ya mwisho ya mwezi tunakuwa sehemu mbalimbali. Wiki ya mwisho ya Julai tutakuwa ile sehemu inaitwa Machakos Town Showground. Kwa utazidi kuelezea zaidi juu ya mikutano hiyo. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, awahifadhi, awaweke katika jina la Yesu Kristo. Hadi wiki ijayo, kipindi kinaitwa Muda wa Ukweli. Shalom, shalom, shalom, shalom. Katikati ya kelele
1: Hicho kimekuwa kipindi cha muda wa kweli naye mwinjilisti True Light Andrew wa kanisa la Jesus is the Christ Ministries. Kipindi hichi uadieni kila siku ya Jumatano saa 1:30 hadi saa 2 kikikuletea mwanga, ufunuo na ukweli maishani mwako. Jiunge naye kila wiki ya mwisho ya mwezi Ijumaa saa 4 usiku kwa kesha, na Jumamosi na Jumapili saa 8 mchana kwa ibada ya kinabii. Ofisi za kanisa zinapatikana katika jumba la Nelion Center mjini Thika. Wasiliana na mwinjilisti True Light Andrew, piga hizi nambari za simu: 0101254499. Hadi Jumatano ijayo, Mungu

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga ya BHB Radio kwa Eldama Ravine, na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize, kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema broadcasting ni fahari.

Baada ya kuyapata mahubiri hayo naye True Light Andrew, sasa hivi tunaungana tena pamoja niweze kuwa pamoja nawe wakati mwingine huu wa kuweza kuendelea na kupata uimbaji, pamoja na kuwashukuru wale wote ambao wanakuwa nguzo, nikijua kwamba kuna wengine ambao wanaendelea na kutazama mechi baina ya England Uingereza sawa na timu ya Congo. Congo sasa ni inji ambayo inatoka si mbali sana kwa sababu huwa kuna wengine ambao wanasafiri na gari mpaka Congo, ama wengine wa Congo wanasafiri na kwa gari mpaka Kenya. Na unajua yale malori hata mengine makubwa hapa tunayaona huwa yanaenda huko. Kwa hivyo inaendelea na kuchuana, na sasa hivi ni wakati wa mapumziko ikiwa Congo wanaongoza kwa ile mbao ambayo niliweza kuwaelezeni, mbao 1-0. Kwa hivyo mambo yanakuwa namna hiyo. Na wale ambao wanaendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki, naendelea na kuwashukuru sana kina William Mushina. Asante sana. Mungu akubariki. Jane Kilonzo. Asante. Bwana Mungu aweze kuwa pamoja nawe. Na Francis Omukuya, na wewe vile vile ubarikiwe sana. Wakati huu tunafanya hivyo kuenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number ambayo ni business number, utaweka 33 25 50. Account number utaweka 967. Weka 967. Wakati huu ambapo sasa tunapata uimbaji. Uvumi ndio wimbo ambao niliwaahidi.

Sante sana hapo, wimbo unaitwa Uvumi. We mambo ya uvumi bana, tunjihadhari nayo. Uvumi, uvumi, rumors, rumors, rumors bana. Sababu wakati mwingine mtu anaweza kuongea rumors, akaongea. Kumbe hata yeye hana habari kamili. Kuna mmoja ambaye anasema kwamba, "Hi Reverend, mimi ni Joshua Matula. Tuko pamoja sana. Unatubariki mimi na familia." Sawa sawa. Endeleeni na kubarikiwa sana. Kuna wimbo ambao umeniambia hapo nitafute. Kwa hivyo endeleeni na kupata hizo baraka. Najua tutaweza kubarikiwa kwa pamoja. Na upande ule mwingine niweze kuwashukuru hawa watu wangu hapa. Watu wazuri ambao Mungu tu ndiye mwenyewe anaweza kuwalipa. Mungu mwenyewe hawa watu ndiye anaweza kuwalipa. Kuna Njerusha Njuki, asante. Mwingine Ann Willy, Boniface Musau, Julia Kidelo na Eunice Nyongesa. Asante sana hao, Mungu ndiye anaweza kuwalipa. Na wewe kama unataka niweze kukutamkia baraka tu, ni kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 332550332550, account number uweke 967. Hapa kuna wimbo ambao unasema maamuzi, na naye mwimbaji ambaye yuaitwa Bahati Mbukuku, ambaye aliamua nyakati zake kuimba nyimbo ambazo ni ndefu kidogo.

0: Sante sana, wimbo unasema maamuzi mengine. Kwa hivyo tunapofanya maamuzi lazima tuwe very very careful, kwa sababu mengine yanaweza kukupelekea kuwa na balaa. Ukweli ndio huo, kwa sababu tumeshaelezwa vizuri na huyo mwimbaji ya kwamba huyo mtoto ambaye yuaitwa Sinduna, yeye kwa vile alipatikana, kumbe mambo hayakuwa mazuri wakati ambapo alikuwa tu mama yake alikuwa anaomba. Asante sana ndugu msikilizaji kuendelea kuwa msikilizaji wetu wa maana sana. Wakati huu ikiwa sasa hivi ni saa 2 imepita dakika 23, sawa sawa, wakati ambapo tunaendelea na kubarikiwa vilivyo. Kwa wale ambao sasa nao wanaendelea kuwa nguzo, watu wazuri hapa, nilikuambia wasikilizaji wetu wanakuwa watu wazuri sana, tena watu wa maana, na watu ambao wanajua kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Ukweli ndio huo, kabisa kabisa. Nakwambia watu ambao wanajua kufanya kazi, si watu wa kulazimisha. Kuna mtu kama Julia Kidelo, kama vile nilivyosema, Eunice Nyongeza nilimsema, Rose Sila, Rosemary Sila, Asande Mweni Kidhambi, Asande Bernard Mbidhi, Paul Mutua, Bibiro Kinyanjui, Samuel Wanyonyi na Kilonzi Titus. Asandeni sana kwa sababu ya kuwa nguzo ya kituo hiki. Bwana Mungu aendelee na kuwabariki. Nyinyi ni watu ambao mnafanya kazi yake Mwenyezi Mungu bila kulazimishwa. Tukifanya kazi hivyo, nakwambia kwamba mambo yatakuwa mazuri. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa, pay bill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, account number utaweka 967, na mambo yataweza kuwa mazuri.
1: Ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja. Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu, na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjoni, Piata, Piria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno, ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa, so inakuwa ni baraka kwangu.
4: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday. Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
5: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
4: Inatumbamba sana, na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubariki.

0: ya uwega maisha ya watumizi hatarini.
1: So substandard and falsified medical products are not victimless crimes. They cause treatment failure. They contribute to antimicrobial resistance. They also increase healthcare cost. You know, imagine you use this drug, it doesn't work, you have to buy another one, you have to see another doctor. They undermine the confidence in our healthcare system.
0: Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, angalau dawa moja miongoni mwa kumi katika nchi zenye kipato cha chini na zile zenye kipato cha kadri ni bandia au haikidhi viwango hitajika barani Afrika, huku zaidi ya watu 200,000 wakifariki dunia kila mwaka kutokana na matumizi ya dawa hizo. Wakati huo huo, zaidi ya Wakenya 1.4 million wanaoishi na virusi vya HIV wameripotiwa kuwa katika hatari kubwa baada ya bodi ya udhibiti wa matumizi ya dawa na sumu kubaini dawa bandia za kukabili virusi hivyo pamoja na vifaa bandia vya kupima vinavyosambazwa sokoni. Kati ya mwaka wa 2020 na 2026, wataalamu wa afya wameonya kuwa matumizi ya dawa bandia za kutuliza makali ya virusi hivyo ARV zinaweza kusababisha virusi kuwa sugu kwa dawa na kudhoofisha kinga mwilini, huku vifaa bandia vya kupima vikitoa matokeo hasi ya uongo.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Seneta wa kaunti ya Kirinyaga Kamau Murango ametajwa kuwa seneta bora zaidi nchini kufuatia utendakazi wake akiongoza kwa 69%. Haya yamebainika katika utafiti wa Infodrunk uliowahusisha zaidi ya wananchi 87,000 kutoka kaunti zote 47, ukilenga kutathmini utendaji wa viongozi waliochaguliwa kwa misingi ya mtazamo wa wananchi. Seneta wa Nyandarua John Medhu amemfuata kwa karibu kwa 68%, huku Joe Nyutu wa Murang'a akishika nafasi ya tatu kwa 65%. Kwa upande wa wakilishi wa kike, Jane Maina wa kaunti ya Kirinyaga ameongoza kwa kupata 67%. Kwa ubunge, mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ametajwa kuwa mbunge bora zaidi nchini akishikilia 80% katika utafiti huu, akifuatwa kwa karibu na mbunge wa Kabuchai Kalasinga Majimbo kwa 78%. Ukundindi Nyoro na John Bwire wakifunga nafasi ya tatu kwa 76% kila mmoja. Wanafunzi wa shule ya msingi ya AIC Laboreto huko Mosopo, kaunti ya Nandi, wanatarajia kunufaika na kubwa ama uboreshaji wa masomo ya kidijitali baada ya uzinduzi wa mradi wa teknolojia habari na mawasiliano. Mradi huo unajumuisha kompyuta 39, mfumo kamili wa mtandao pamoja na runinga, ili kusaidia walimu kufunza kidijitali na kuimarisha kuchangia kwa wanafunzi madarasani.
3: And we felt this is one of the needy school in terms of being below digitalization and the school being far away from main centers. We thought this is the right place to provide, and we had a correspondence between the school and ourselves, and that's how the program was established and launched.
0: Shule hiyo ikiongozwa na mwalimu mkuu Joyce Kibrompo imeukaribisha mradi huo, ukiutaja kama utakaoimarisha pakubwa mafunzo naye elimu ya kidijitali miongoni mwa wanafunzi.
4: Wanafunzi wana uwezo sasa kujinteract na the world, kwamba nao hatuko tu katika ile sehemu ya kijiji katika sehemu ya country. No, tuna uwezo sasa kujua je nini kinachofanyika nje na ndani ya inchi, hasa katika mtandao na katika Google na kadhalika, tukitumia tarakilishi ambazo tumeshapewa na najua kwamba zitatusongeza hatua nyingine.
5: One of the components of CBE is digital literacy. Itasaidia kazi mingi sana, apart from wanafunzi kujua kutumia computers, itarahisisha kazi ya walimu.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Nandi, ambapo wanafunzi wa shule ya msingi ya AIC Laboreto katika eneo bunge la Mosop wanatarajiwa kunufaika na uboreshaji wa masomo ya kidijitali baada ya uzinduzi wa mradi wa teknolojia ya mawasiliano ya habari wa thamani ya shilingi milioni 1.5 uliotekelezwa na shirika la huduma za ushirika. Mradi huu unajumuisha kompyuta 39, mfumo kamili wa mtandao wa Starlink pamoja na runinga, ili kuwasaidia walimu kufunza kidijitali.
3: And we felt this is one of the needy school in terms of being below digitalization and the school being far away from main centers. We thought this is the right place to provide, and we had the correspondence between the school and ourselves, and that's how the program was established and launched.
4: Wanafunzi wanawezo sasa kujinteract na the world. Kwamba now hatuko tu katika ile sehemu ya kijiji. Tunawezo sasa kujua je nini kinachofanyika nje na ndani ya inchi.
6: Tuelekee katika kaunti ya Kilifi ambapo katibu katika idara ya uwekezaji na viwanda nchini Abubakar Hassan Abubakar amesema kwa jumla ya shilingi bilioni 9 zimewekezwa katika kaunti hiyo na wawekezaji wa sekta ya viwanda ndani ya kipindi cha miaka mitatu. Akizungumza katika eneo la Sabaki, eneo la Magarini wakati wa uzinduzi rasmi wa kiwanda cha kutengeneza sharubati, Abubakar amesema kwa takwimu zinaonyesha kuwa awali kaunti hiyo ilikuwa na viwanda 10 pekee. Uzinduzi wa viwanda hivyo utachangia kubuniwa kwa nafasi mpya za ajira 14,000 ikilinganishwa na nafasi 10,000 zilizokuwapo hapo awali. Namna hatimaye kwenye kaunti ya Kwale, wakazi hawaja kumpatia mbinu za upangaji uzazi kutokana na mila na dhana potofu za kitamaduni. Wizara ya Afya kwenye kaunti hiyo na wakfu wafanikisha sasa wanaendeleza hamasisho vijijini wakilenga wanaume na wanawake ili kuondoa vikwazo hivyo na kuwafunza umuhimu wa huduma za upangaji uzazi. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Alamsiki.
2: Shajara na Wandukusi wanyama.
7: Gurudumu la uchumi.
8: Na barabara mpya, reli, viwanja vya ndege na miradi mingine mikubwa ya maendeleo mara nyingi hujengwa kwa fedha za mikopo. Lakini swali ni je, madeni haya yanasaidia kukuza uchumi au yanaweka mzigo kwa vizazi vya sasa na vijavyo? Msikilizaji, nchi nyingi za Afrika Mashariki zimeendelea kukopa ili kufadhili maendeleo, na huku wadau wengine wakisema mikopo ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi, wengine wanaonya kuwa madeni yanapoongezeka kupita kiasi, serikali ulazimika kutumia fedha nyingi kulipa madeni hayo badala ya kuboresha huduma muhimu kama vile kwenye sekta ya afya, elimu na ajira. Katika makala ya Gurudumu la Uchumi hivi leo tunajiuliza, je, deni la umma ni daraja la maendeleo au ni mzigo unaoweza kuathiri uchumi wa Afrika? Jina langu ni Emmanuel Makundi, karibu. Na msikilizaji, kuzungumzia swala hili nimemwalika kwa njia ya simu Apronius Mbilinyi. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mtafiti mwandamizi akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Apronius, karibu kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi wiki hii.
9: Asante Emmanuel. Asante sana.
8: Naam, pengine kwa kuanza, deni la, tunaposema deni la umma ni nini na kwa nini serikali hulazimika kukopa?
9: Asante ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia deni la taifa kwa maana ya public debt, inamaanisha kwamba ni deni ambalo serikali huwa linakopa kwa ajili ya madhumuni mbalimbali. Hilo deni linaweza kuwa ni deni la serikali zinakopa nje ya nchi, lakini vile vile serikali huwa zinakopa ndani ya nchi kwa maana ya domestic. Kwa hiyo nje ya nchi wanakopa kwa maana ya zile dollars au pesa za kigeni kwa ajili ya kujenga miundombinu ya nchi. Lakini vile vile ndani vile vile inaweza kukopa ili kujenga miundombinu, lakini vile vile unaweza ukakopa kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali kwa watu. Kwa hiyo hayo madeni huwa yanakopwa kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya nchi.
8: Kuna kiwango maalumu ambacho deni la taifa linapofikia huanza kuwa na hatari kwa uchumi wa nchi?
9: Kabisa. Kuna vigezo vya kimataifa, kwa mfano Benki ya Dunia, World Bank imeweka vigezo vya deni la taifa ili lionekane kwamba ni himilivu au sustainable, lisizidi 55% ya pato la taifa au liendane na mauzo ya nje. Kwa mfano chukue mfano kama Tanzania, deni la Tanzania sasa hivi ni trillion 114.8, ambayo ni sawa sana US dollar 43.1 moja bilioni, na hii ni sana 49% ya pato la taifa, na kwa dia vigezo vya Benki ya Dunia deni la Tanzania halitaki kuzidi 55% ya pato la taifa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa vigezo hivyo vya Benki ya Dunia Tanzania ina 49% kutoka kwenye 55%. Kwa hiyo bado deni linaonekana ni himilivu au sustainable. Na Kenya vile vile wana 70%, lakini uchumi wao ni mkubwa kwa sababu inategemea ukubwa wa uchumi. Uganda nayo ina 53%, na bado ni himilivu ukiangalia kwa vigezo hivyo.
8: Serikali nyingi za Afrika Mashariki kwa mfano zinakopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa namna ambavyo imekuwa ikifuatilia nchi zetu za ukanda hapa Afrika Mashariki, mikopo hiyo imekuwa na manufaa kubwa ama imekuwa ikitumika inavyotatikana?
9: Ukiangalia mikopo hiyo kwenye miradi, inaonekana imekuwa ikikopa kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kwa mfano nikikupa mfano kama Tanzania tumekopa kwa ajili ya kujenga miundombinu kama ile ya SGR, na ndani unaweza kuona ile treni ya mwendo kasi kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma, lakini inaendelea kujengwa ifike Dodoma, ifike Mwanza na ifike Kigoma na sehemu nyingine. Lakini kuna mradi mkubwa sana wa Mwalimu Nyerere wa hydropower kwa ajili ya miundombinu kwa ajili ya kuleta nishati. Kwa hiyo ni miradi mikubwa sana ambayo itafungua uchumi. Kenya vile vile imekuwa ikifanya hilo. Lakini changamoto kubwa ni kwamba matumizi ya hiyo mikopo, ndio hapo kumekuwa na maswali mengi. Ukiangalia ripoti za Auditor General kama ya Tanzania, Kenya na Uganda, nao vile vile bado kumekuwa na maswali mengi kuhusiana na hizo pesa jinsi zilivyotumika, kwamba je, hiyo miradi hizo bei ni bei harisi au pengine ni bei ambazo pengine hazikubaliki sana.
8: Unafikiri ongezeko la deni la taifa lina athari gani kwa thamani ya fedha za ndani na mfumuko wa bei?
9: Athari ni kubwa sana, kwa sababu unapokopa, kumbuka kwamba tunakopa kwa kutumia fedha za kigeni kwa kiwango kikubwa. Tunakopa dollars au pesa nyingine za kigeni ambazo tutazilipa kutokana labda na mauzo ambayo tunayapata nje. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna uwezekano mkubwa ni kwamba unaingiza mfumuko wa bei ndani ya nchi yako. Kwa hiyo na vile vile kumbuka, ukiangalia bajeti ya Tanzania, kwamba kimahesabu ni kwamba unatakiwa ni kwamba unatumia zaidi ya nusu ya pato la taifa kulipa deni, na hata bajeti ya Tanzania ukiangalia ndio huko hivyo. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni tatizo kwa nchi, kwa sababu tunatumia pesa nyingi kwa ajili ya kulipia madeni ya nchi. Kwa hiyo wasiwasi mkubwa ni kwamba hiyo miundombinu inatakiwa iweze kuleta mapato ambayo yanaweza kulipa hilo deni, kitu ambacho kimekuwa ni changamoto kwamba hiyo miundombinu je itafungua uchumi kiasi kwamba cha kulipa deni. Hapo ndo imekuwa changamoto kwa nchi nyingi za Afrika.
8: Na hapo ndipo ambapo mwananchi hupata athari za moja kwa moja kutokana na deni. Hebu jaribu kumuelimisha msikilizaji uhusiano uliopo kati ya ongezeko la deni la taifa na hali ya umaskini kwenye nchi na changamoto ambazo mwananchi anapitia.
9: Asante. Changamoto kubwa ambayo inakuja kama deni halikutumika vizuri, kwa maana hizo pesa zilizokopwa hazijatumika vile vile vizuri kwenye kutengeneza miundombinu ambayo inafungua uchumi, athari yake ni kwamba mwananchi wa kawaida anabeba mzigo mkubwa wa kodi. Kumbuka hilo deni linalipwa kutokana na kodi ambazo mwananchi wa kawaida atalipa. Kwa mfano ukiangalia hata bajeti ya safari, unakuta tumeongeza kodi kwenye maeneo mbalimbali, kwenye vinywaji, kwenye huduma mbalimbali, ili kuhakikisha serikali inaendeshwa. Na uendeshaji mmoja wapo wa serikali ni kulipa deni. Ukiangalia bajeti ya Tanzania, ni karibu nusu ya bajeti ya Tanzania inatumika kulipa deni. Kwa mwananchi anapoona gharama kubwa za mazao au za chakula anaponunua, ajue sababu moja wapo ni miundombinu ambayo ni mibovu, ambayo pengine pesa nyingi badala ya serikali kuitumia kujenga hiyo miundombinu kama barabara, wamezitumia kulipa madeni. Na hayo manake hizo gharama anazilipa mwananchi moja kwa moja au indirectly. Kwa hiyo changamoto ndio iko hapo.
2: Gurudumu la uchumi. Kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni. Na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi. Saa za Afrika Mashariki.
8: Msikilizaji, kama muungana nasi, makala ni Gurudumu la Uchumi na tuko na Pronius Mbilinyi, ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na mtafiti mwandamizi kutoka pale Dar es Salaam, Tanzania. Sasa Afrika Mashariki inaweza kujifunza nini kutoka kwa nchi ambazo pengine zimefanikiwa katika kutumia vizuri mikopo yake?
9: Asante. Ukiangalia historia, za Ulaya baada ya vita ya pili nazo zilijikuta ziko kwenye hali hiyo hiyo, zikakopa kutumia ile Marshall Plan, nadhani mnakumbuka kwenye historia, lakini walizitumia vizuri hizo pesa walizokopa kwa kujenga miundombinu na kujenga uchumi, wamefika hapo walipo. Na nchi nyingine hata ukiangalia miaka ya 60, Tanzania na nchi kama Korea tulikuwa tukaribu tuko kwenye level moja, lakini Korea na nchi nyingine walikopa wakazitumia vizuri kujenga miundombinu, wamefika hapo walipofika. Kwa hiyo cha kujifunza ni kwamba hizo pesa tunazokopa zitumie vizuri kujenga miundombinu, kujenga huduma mbalimbali, kuongeza ujuzi kwa watu wetu ili watu waweze kuongeza uzalishaji na miundombinu iwe mizuri na maisha ya watu yaweze kuboreka.
8: Sasa Apronius, sekta binafsi inaweza kuwa na mchango wote katika kupunguza mzigo wa mikopo kwa serikali kwa mfano za Afrika Mashariki. Sekta binafsi inaweza kushiriki vipi?
9: Kitu ambacho sekta binafsi inaweza kusaidia kwenye hilo deni, moja ni kutumia hiyo miundombinu, kwa sababu uchumi wa nchi unajengwa na sekta binafsi kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo hiyo miundombinu ambayo imejengwa na serikali, kama Tanzania hapa serikali imejenga hilo bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linatoa megawatts zaidi ya 2000 ambazo zinatakiwa sasa zitumike kwenye viwanda. Kwa hiyo sekta binafsi wanaweza kujenga viwanda vile vinavyokuja kutatua changamoto za ndani.
8: Serikali ama nchi zetu za Afrika zinaweza kufanya nini ili kupunguza utegemezi wa mikopo?
9: Kitu kimoja hapo ambacho kinaweza kufanyika, kwanza ni kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa, kuwekeza kwa maana kwamba kusomesha watu ili waweze kufanya uwekezaji, lakini vile vile kuendelea kuwekeza kwenye miundombinu. Nchi zetu bado zina changamoto ya miundombinu ya umeme, miundombinu ya maji, skills, ujuzi. Kwa hiyo kuwekeza sasa hivi na hata elimu mpya hiyo ya intelligence ambayo inatumika zaidi kwenye uzalishaji. Kwa hiyo ni kuendelea kuhamasisha zaidi watu wazalishe zaidi, na hivyo kuhamisha uzalisha uchumi ukakua, na hivyo kuacha utegemezi wa kukopa nje ya nchi.
8: Na Apronius Mbilinyi, shukrani sana. Na msikilizaji, miradi inajengwa, uchumi unakuwa, lakini madeni nayo yanaongezeka. Wapo wanaamini kuwa mikopo ni njia muhimu ya kuharakisha maendeleo, huku wengine wakihofia mzigo wake kwa vizazi vijavyo. Je, faida tunazoona leo zitazidi gharama tutakazolipa kesho? Hili ndilo swala ambalo tulikuwa tunalijadili hivi leo kwenye makala ya Gurudumu la Uchumi. Usikose kuungana nami kwenye makala nyingine wiki ijayo. Jina langu ni Emmanuel Makundi. Kwa heri.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
10: Kituo cha Biblia husema broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Usema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

ni baada ya kupata shajara, kama vile nilivyoweza kukueleza hapo awali ya kwamba nitaweza kuendelea kuwa pamoja nanyi usiku huu wa leo tunapoendelea na kubarikiwa baada ya shajara. Nakwambia kwamba hata hivyo kuna watu ambao nastahili kuwashukuru kwa sababu ya kuwa nguzo. Kuna mtu ambaye yuaitwa Penina Nyolo. Penina Nyolo, asante, na Joseph Mutui, Bwana Mungu awabariki sana. Saa tatu imepita dakika 23 hapa tunapompata mwimbaji huyu anayeitwa Jeremiah Mulu ambaye ni marehemu, wimbo unaosema Fumbo.

0: na udhuru wa kutolijua neno lake Mungu. Upatapo hekima, licha ya kazi nyingi uliofanya, mwisho utakuwa katika njia zake ambazo ni za kupendeza na za amani na pia uzima. Tena wewe utakuwa kati ya wale wanaoitwa kwenye Biblia heri. Mungu akubariki, Mungu akusaidie ufanye hili ambalo umelisikia leo hii. Tazama aya ya 19 na hiyo ya 20 ambapo neno latuambia yafuatayo. Kwa hekima Bwana aliiweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya mbingu imara. Kwa maarifa yake vilindi viligawanyika na mawingu yadondoza umande. Ulimwengu tunamoishi una taratibu yake nzuri sana. Ila yanishangaza kwamba watu ambao wamesoma na kufanya utafiti kuhusu mambo ya angani na amri za kiasili kama vile mvuto wa ardhi hawafikii katika ufahamu huu kwamba haiwezekani ulimwengu kuwepo tu hivyo. Na kama ulimwengu ulifanyika tu hivyo, basi ulianzia wapi? Kati ya kuku na yai, ni lipi lililotangulia? Mwanadamu aweza kwenda kwenye mwezi kisha kurudi naye afikiri kuwa ni mwerevu sana? Na ikiwa ulimwengu huu ulifanyika tu kuwepo, haungelikuwa jinsi ulivyo. Utaratibu tu uonao haungelikuwepo hata kidogo. Kila sheria inayofanya kazi katika ulimwengu huu ni Mungu aliyeiweka naye yafanya kazi kwa jinsi ile. Ingekuwa heri iwapo mwanadamu angeliheshimu na kutafuta kuwa na maarifa yake Mungu na njia zake. Nalo hilo lafanyika tu katika shule ya hekima pekee. Kwenye aya ya 21 na hiyo ya 22, neno laendelea kutuambia hivi. Mwanangu, yasiondoke haya machoni pako, shika hekima kamili na busara. Basi yatakuwa uzima kwa nafsi yako na neema shingoni mwako. Hayo yanayotajwa yasiondoke machoni pake ni maarifa ya Mungu. Na ndivyo ilivyo kwako msikilizaji, kwamba maarifa ya Mungu isiondoke machoni pako wala hekima yake ambaye ni Yesu Kristo. Maana katika hekima yake Mungu na katika maarifa yake ndimo mna neema na uzima. Kwa hivyo endelea kumshikilia Bwana Yesu Kristo, endelea kumwamini, endelea kulisoma neno lake, nawe utabarikiwa, maana utayajua hayo yanayokupasa. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku hii ulionipa na ndugu yangu msikilizaji kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako. Bwana, tajua kwamba katika ulimwengu kuna kila aina ya hekima, kuna kila aina ya maarifa pia, lakini yale maarifa tunayohitaji na hekima tunayohitaji ni ile itokayo kwako. Bwana, hatujui jinsi ya kushikamana na hekima hiyo wala maarifa na busara hiyo, lakini tunapokuangalia wewe, tunapokutazama wewe na pia kuendelea kukuamini, yote hayo yatatendeka. Tusaidie tulisome neno lako kusudi tuendelee kukujua, ewe Mungu mmoja, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako uliyemtuma, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Mahaya najua kwamba yatatendeka, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu mpendwa, Bwana Yesu ayabariki maisha yako, akuongoze na kukusaidia katika kila hali upate kufahamu haya ambayo tumejifunza leo hii. Kumbuka kwamba katika kulisoma neno la Mungu utaendelea kupata hekima na pia kuwa na busara na maarifa kuhusu hayo yanayotupasa sisi kwa upande wa kumpendeza Mungu wetu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kituo matiniani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa ya

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi kwa neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Kanisa la AIC Makongeni Thika linapatikana mjini Thika katika barabara ya Kiganjo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari ya simu ya 0713 324103, 0713 324103.
1: Haleluya. Ujambo mpenzi msikilizaji katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Nashukuru Mungu nikiamini kabisa kwamba amekulinda, amekuhifadhi na amefanya mema na maisha yako. Kukaribisha katika kipindi hiki tukaweze kubarikiwa pamoja. Tuombe. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru Mungu mkuu na mwenye uwezo, mamlaka na nguvu. Mahali popote Yesu ulienda ulitenda mema, na katika neno lako wakati kama huu unatenda mema kwa kila msikilizaji, kwa utukufu wa jina lako mfalme wa ajabu. Uturehemu, utubariki, utuinue Bwana na kutuponya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpenzi msikilizaji, naomba niweze kuwakaribisha waimbaji wa Embeneza Kwaya kutoka AIC Makongeni Thika. Ni mmoja wapo ya kwaya zetu ambao wametoa mkanda mpya. Ukiingia pale kwenye YouTube utaweza kutype Embeneza Kwaya AIC Makongeni Thika na utaweza kubarikiwa na nyimbo zao kwa utukufu wa Mungu. Na wanaingia mitamboni na wimbo ambao unaitwa Nimeitwa na Mungu. Karibuni waimbaji.

0: Asanteni sana waimbaji wa Embeneza Kwaya. Narudia tena mpenzi msikilizaji, kupata nyimbo za Embeneza Kwaya, naomba uweze kuingia pale kwa YouTube, andika AIC Makongeni Thika Embeneza Kwaya. Uweze kusubscribe, uweze kulike, pia you may share as the message blesses you in Jesus mighty name. Somo letu mpenzi msikilizaji linatoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 11 hadi wa 17. Maandiko yanasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje na mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Nazungumzia kuhusu kuitambua sauti ya Mungu na manufaa ya sauti ya Mungu. Ndugu msikilizaji, tunasoma katika Biblia habari ya sauti ya Mungu. Mahali popote sauti ya Mungu ilipofika, ilichangia neema za ajabu katika watu wa ule mji, watu wa ile nchi, na watu wa mataifa, na kwa watu binafsi. Familia zilizofikiwa na sauti ya Mungu kama familia hii ambao tunasoma habari yake katika Luka Mtakatifu 7:11 hadi 17, ziliona utofauti, ziliona mabadiliko. Na ninaomba usiku wa leo sauti ya Mungu ikakufikie, ikileta rehema na neema, ikileta uponyaji. Maana mahali ilifika pakiwa na magonjwa, magonjwa yaliweza kupona katika jina la Yesu, na watu wakapata uzima na afya. Mahali sauti ya Mungu ilipofika pakiwa pamekosekana amani, watu walishangilia na kushukuru Mungu kwa sababu ya amani yake ambayo inapita ufahamu wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote sauti ya Mungu mpenzi msikilizaji ilifika pasipokuwako na wokovu, watu waliweza kushuhudia nguvu za Mungu zikiokoa katika jina la Yesu. Sauti ya Mungu mahali ilifika, watu wakiwa wamezama kwenye maovu, dhambi, waliweza kupata neema ya kuishi katika utaua na utakatifu katika jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, duniani kunazo sauti za kila namna, bali sauti ya Mungu ikifika mahali uheshimisha na uinua. Naomba sauti ya Mungu ikufikie kwenye biashara yako, ikainua biashara. Naomba sauti ya Mungu ifikie ndoa yako, ikalete neema katika ndoa yako. Naomba sauti ya Mungu ifikie huduma yako, ikainua huduma yako kwa jina la Yesu. Na naomba sauti ya Mungu ikufikie katika ofisi yako, ikileta utofauti. Na ndio maana nasema duniani kunazo sauti nyingi, lakini azifanyi kama vile sauti ya Mungu fanya. Sauti zilizo duniani ni nyingi mno. Zingine ni za kuleta misongo, zingine ni za kuleta vilio, zingine ni za kuleta machozi, zingine ambazo umesikiliza zimechangia hata wewe kujikatia tamaa. Ila sauti ya Mungu mahali inafika inaleta neema, na sauti ya Mungu uelekeza watu wake. Na ningependa tuangalie kwa habari ya Luka Mtakatifu 7 mstari wa 11, maandiko anasema, Yesu alikuwa ametoka kule Kapernaum, na kule Kapernaum alikuwa ameweza kuponya mtoto mmoja wa akida kwa imani ya yule akida. Tukiteremka hapa chini mstari wa 11, tunaona Yesu anaingia katika mji mmoja unaoitwa Naini, na pale Biblia inasema kwamba wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? Maana alibeba nguvu ambazo ziliwashangaza wengi. Mpenzi msikilizaji, na kuombea kupitia kwa Yesu huyu ukabebe nguvu za Mungu, nguvu za Yesu huyu. Maana akipaa mbinguni aliweza kuambia wanafunzi wake kabla apae mbinguni, akawaambia, mamlaka ya mbinguni na duniani nimepewa, na mamlaka hayo hayo nawapa ninyi, enendeni ulimwenguni pote mkahubiri kwa kila kiumbe, mkiwabatiza watakaoamini, na mkifanya ishara na miujiza kwa kuponya watu, kufungua wale waliofungwa. Kwa nini watu walipenda kumfuata Yesu? alibeba nguvu za Mungu. Nawe na kuombea katika maisha yako, may you be a carrier of the power of God over your life, in your business, in your family, in your office, in your career, in your calling, in the name of Jesus, in your talent, may you carry the gracious power of God in the mighty name of Jesus. Maandiko yanasema walipofuatana naye pale katika mji wa Naini, mstari wa 12, na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Yesu akiingia katika mji wa Naini, kile alichokutana nacho kwenye lango ilikuwa ni maiti. Mpenzi msikilizaji, nataka nikufundishe habari ya milango. Sio kila milango imefunguka, mara ingine iko na baraka katika entrance yake, ingine iko na maiti. Na usipokuwa na nguvu za Mungu, utaingia kwenye yale malango, na ile roho ambayo ulipatana kwenye nayo kwenye malango ndio itaendelea kukufinyilia. Yesu alishughulikia itaji lenye lilikuwa katika malango ya mji wa Naini. Kuna ofisi uliingia, lakini ilikuwa kwenye malango yake kuna kisirani. Kwenye malango yake kulikuwa na mashida tofauti. Kuna ndoa yenye uliingia kwenye to the time of entrance, there were troubles. You didn't notice to call upon the name of Jesus and heal the problems before you enter the place. Yesu alipokutana yule maiti pale kwenye lango, aliweza kushughulikia jambo la umauti. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ngapi ama ni mambo gani ambayo ulikutana nayo kwenye malango ya destiny yako, kwenye malango ya hatima yako, na ukayapuza ukasema haya hayana shida, utaweza kuyashughulikia kule mbele? Hapana, mpenzi msikilizaji, kwa habari za Yesu hapa kwenye lango la mji wa Naini, alikutana na maiti, alikutana na jeneza, na aliweza kushughulikia kwanza jambo la umauti katika mji wa Naini. Nawe na kuombea katika malango ya destiny yako, kile ambacho kinasimama kama jeneza, kile ambacho kimewekwa pale kama maiti, katika jina la Yesu Kristo, ambacho ni cha kuua hatima yako, ni cha kuua mafanikio yako, ni cha kuua maono yako, katika jina la Yesu Kristo ninaomba kikapate kushindwa katika jina la Yesu, kwa utukufu wa mbingu. Maandiko yanasema, na mwana pekee wa mama yeye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Yesu Kristo kwenye malango aliweza kutambua kilio ambacho kilikuwa kwenye mahali alikuwa anaenda kuingia kuhudumu. Wakati mwingine watu tunaingia katika sehemu za huduma, tunaingia katika sehemu ambazo ni za utumishi ama kazi, katika sehemu za biashara, lakini tunakosa maarifa ama tunakosa kusikiliza vizuri na kuelewa vilio vilivyo katika yale malango ambayo tunaenda kuingilia. Ni vizuri kwamba tunafurahia yale malango Mungu anafungua, lakini nje kuna vilio ambavyo viko kwenye yale malango, ni vizuri kuvishughulikia, maana tusivyovishughulikia vitakuwa vikwazo vikubwa sana vya baraka zetu, vitakuwa vikwazo vikubwa sana za kuinuliwa kwetu, zitakuwa vikwazo vikubwa sana za hatima zetu. Mpenzi msikilizaji, ni nini ambacho ulitambua siku ya kwanza ulipokuwa ukiingia kwenye ndoa yako, ulipokuwa ukiingia kwenye hiyo biashara, ulipoingia kwenye ofisi hiyo mara ya kwanza, ulipofanikiwa na kuwa promoted mara ya kwanza? Ni nini ambacho ulitambua? Maana God does not just call people, He calls people as solution givers. You have been called as a solution giver. Wherever God has sent you, wherever God has assigned you, whatever responsibility God has given you, it does not just come with that glory. It comes with a problem that people have suffered and they want a solution from you. Kwa hivyo Yesu kama kiongozi mwema alitambua kilio cha watu wa mji wa Naini. Mahali Mungu amekuweka, anataka utambue machozi, mahitaji na mambo ambayo yanahitajika kutendewa watu, yanahitajika kutendewa katika hilo jambo ambalo Mungu amekupa, ili ukaweze kuwa solution giver. I pray for you as Jesus was, may you be a solution giver in the name of Jesus, wherever you are and whenever God shall allow you to be, in the name of Jesus.
1: Unasikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni Thika. Ili kwa msaada wa kipindi hiki kuendelea kuwa hewani, toa mchango wako au sadaka yako kwa kutumia nambari 0713 324103.
0: Maandiko yanasema palikuwa kwenye hilo lango la mji na maiti anachukuliwa nje. Walikuwa wao watu wanaenda kwa mazishi, Kumbe Yesu anakuja na sauti ya ufufuo. Mpenzi msikilizaji, kumbe hao watu wanaenda kuzika, naye Yesu hawakuwa na ile sauti ya ufufuo. Kuna mmoja anakuja na sauti ya ufufuo. Sauti ya Mungu ikiingia mahali, mpenzi msikilizaji, inasimamisha mazishi. Na haya ndio tunayoyaona maandiko yanasema, Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Haleluya. Akakaribia akaliguza jeneza. Yesu alipofika pale alinguza jeneza. Mahali sauti ya Mungu inafika, chochote ambacho kiko katika hali mahututi ama kimekufa, kwa sauti ya Mungu kinafufuliwa katika jina la Yesu. Nataka nizungumzie kwa habari ya neno hili. Kuna biashara yako imekufa, kuna ndoa yako inakufa, afya yako imedhoofika, mambo yako yamekufa, yakafufuke katika jina la Yesu. Maana maandiko yanasema alipofika akaona kilio cha wale watu, akaona kilio cha yule mjane, akaona lile jeneza na yule maiti. Maandiko yanasema aliguza lile jeneza, na maandiko yanasema yule maiti akaweza kuamka, akafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba aliwaona watu ambao pia walikuwa wanalichukua lile jeneza. Kuna watu tayari wanazika mambo yako. Kuna watu tayari wamekwisha kuzika mambo yako. Na uenda hata ni wewe, naongea na wewe. Wewe mwenyewe umekwisha kuzika mambo yako. Unasema kwamba mimi siwezi. Unasema kwamba mimi nimeshindwa. Unasema kwamba hili jambo nimelijaribu mara nyingi, limenishinda. Nimejaribu hii karia, nimejaribu haya maono, nimejaribu ndoa, nimejaribu biashara. Wacha nizike haya maono kwenye shimo la sahau, kwenye kaburi la sahau, kwa sababu nimeweza kushindwa. Mpenzi msikilizaji, naja kukuambia kwamba hebu ikaribishe sauti ya Yesu katika mambo yako. Hayo ambayo yamekushinda uliyazika na wengine wakakusaidia kuyazika, utaenda kufufuka tena katika jina la Yesu. Naongea na mtu ambaye ulikuwa unaendelea vizuri, mambo yako yalikuwa yanaenda vizuri, ndoa ilikuwa vizuri, biashara ilikuwa vizuri, masomo ilikuwa inaenda vizuri, cheo kilikuwa kimekuja na ukainuka, ulikuwa umebarikiwa, hata ulikuwa na mifugo wako, ulikuwa na mashamba yako, mambo yako yalikuwa yanaendelea vizuri, huduma ilikuwa inaenda vizuri. Lakini shetani ndiye mwenye kuleta umauti. Yesu Kristo akiingia mahali analeta ufufuo. Ebu huduma hiyo yako mchungaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mwimbaji unanisikiliza, huduma yako iliyokufa ya uimbaji ikafufuke katika jina la Yesu. Kuna mpendwa ambaye wewe ni CEO, wewe ni manager, your grace in those offices imekwisha kupotea, hata una neema. Sasa nakuja kukutangazia kufufuliwa kwa neema za uongozi wako katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye. Yesu alipoingia naini, sauti yake ilileta ufufuo. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu ikiingia mahali inaleta kufufuliwa. Yule mjane akapata tumaini. Naongea na wewe mjane unayenisikiliza, yatima unayenisikiliza. Ni kweli wazazi wako walipumzika, ni kweli baba na mama hawapo. Yesu Kristo wa huruma alionea hii familia huruma katika jina la Yesu. Wewe ni mjane, mume wako alikufa, katika jina la Yesu, Yesu Kristo waonea huruma watu ambao wanayapitia yale mazito na magumu na kilio. Anakuja kufufua mambo yako usiku wa leo, kama unaamini pamoja nami. Maana sauti yake mahali inaingia inaleta utofauti. Alipoingia naini ali weza kuwashangaza wengi, alisimamisha mazishi. Usiku wa leo yale maziko watu wamekuzika, yale mazishi watu wametangaza juu ya ndoa yako, mazishi wametangaza juu ya mwito wako mchungaji, mazishi wameyatangaza juu ya biashara na kazi na uongozi wako na position yako mtu wa Mungu. Ninayasimamisha katika jina la Yesu Kristo. Yakasimame sasa, ukafufuliwa kwa mambo yako, ukafufuliwa kwa mwito wako, ukafufuliwa kwa njia zako. Bwana akatende makuu katika maisha yako. Watu wakaangalia wakashangae, kama vile watu wa naini walivyoweza kuangalia na wakaweza kushangaa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, Bwana Yesu asifiwe, ninaomba mambo yako yaliyokufa yaanze kuongea. Maandiko yanasema yule maiti akasimama akaanza kuongea. Watu wamekudharau, watu wamesema kwamba umekwisha kuisha, watu wanasema mambo yako yamefika mwisho. Yesu akiingia mahali ufufua mambo yaliyokufa. In your calling, what is dead, you know it, Allow the voice of God to resurrect it in the name of Jesus. Ni biashara imekufa. Ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo biashara. Ni ndoa imekufa. Ruhusu sauti ya Yesu ifufue hiyo ndoa. Maandiko yanasema yule maiti akainuka, akaketi. Kuna watu wamekwisha kutangaza siku ya mazishi ya mambo yako. Sasa na wasikilize, kama nabii na mtumishi wa Mungu naja kutangaza katika jina la Yesu Kristo. Inuka, pumua tena. Karia yako ipumue tena. Ofisi yako ipumue tena. Zungumza tena katika jina la Yesu. Maandiko yanasema akaketi, akaanza kusema, may the Lord lift you, may the Lord once again revive, restore and heal, bring back to life that which the enemy has killed in your life. Praise the living God. And this is a sign to tell us Jesus himself is our resurrection. And nothing, it's too impossible. There is nothing that is too impossible for him. Nothing is impossible with Jesus. He resurrected this son. Akaweza kumfufua huyo mtoto wa huyo mjane. Ni nini ambacho kimekufa katika maisha yako? Furahia, shangilia tena. Yesu, haleluya, anakuja kufufua mambo yako. Kama unaamini jambo hili na neno hili, hebu niandikie ujumbe mfupi katika nambari 0713324103. Uniambie, mchungaji, mtumishi wa Mungu, nimeamini sauti ya Mungu. Maana imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kwamba Mungu atatenda. Waibrania 11 mstari wa kwanza. Na tena Waibrania 11 mstari wa sita unasema, mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba yeye huwapa thawabu wote wamtafuta kwa bidii. Penzi msikilizaji, maandiko yanasema Yesu akachukua yule mtoto akampa kwa yule mjane. Jesus is giving you back whatever the devil has killed. Yesu akachukua kwa sauti yake na kwa nguvu zake, na maana yeye ndiye ufufuo, akachukua yule aliyekuwa amekufa na akampeana tena kwa yule mama mjane. Yesu anapeana vipawa vyako vilivyokufa, zilizoibiwa. Kuna watu ambao mliibiwa talent zenu, wengine mliibiwa neema zenu. Raba sharaba za taraba, ninaomba mkaregeshewe. The devil is a thief. Biblia inasema katika Yohana mlango ni wa 10 mstari wa 10, habari za mwizi. Hebu tukasome Yohana 10, wacha nianze wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi aji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele tele. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema utoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anaingia naini kama mchungaji mwema na analeta uzima tele tele. Mpenzi msikilizaji, Yesu akapeana yule mtoto aliyekufa kwa mama yake. Usiku wa leo na kutangazia ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu chochote ulichopoteza. Ni nini shetani ameiba kutoka kwako? Amekuibia neema zako, ziregeshwe. Biashara iliyo ibiwa iregeshwe. Neema za kikazi zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Neema za huduma zilizoibiwa ziregeshwe katika jina la Yesu. Maandiko yanasema mstari wa 16 Luka mtakatifu 7, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amemwangalia ama amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Mpenzi msikilizaji, sauti ya Mungu mahali inaingia inaleta hofu ya Mungu. Watu wanashangilia katika hofu ya Mungu. People don't just praise, they must praise because of the fear of God that must encompass them through his workings. Ninakuombea Mungu akakutendee paka watu washangae. Kwa hivyo namalizia kipindi hiki na kusema nini, mpenzi msikilizaji? Jambo la kwanza, sauti ya Mungu usimamisha mazishi. Jambo la pili, sauti ya Mungu inaelekeza, iliwaelekeza wana wa Israeli. Na sauti ya Mungu, mpenzi msikilizaji, kama vile tumeona Yesu alichukua yule mfu akawa mtu hai akampeana kwa mjane, sauti ya Kristo inaregesha kilichopotea. Jambo lile lingine, sauti ya Mungu inashauri, sauti ya Mungu huwa inabariki Mwanzo 12 mstari wa kwanza, mstari wa pili, wa tatu, wa nne, maandiko yanasema Mungu akamuita Ibrahimu na akamwambia, kwa kukubariki nitakubariki, watakao kubariki wabarikiwe, watakao kulaani watalaaniwa, na vizazi vyote vitajibarikia kwa jina lako. Ni nini hicho chako kimekufa, mpenzi msikilizaji, katika maisha yako? Natangaza ukaregeshewa kwa sauti ya Mungu. Kama Yesu aliingia katika mji wa Naini na akaleta uhai kwa mtu ambaye alikuwa amekufa, akaletea mjane tumaini, hata hivi Yesu ni yule jana, leo na hata milele, na akakutendea. Na kama unaamini pamoja nami, wewe uliyepoteza neema zako, naomba uniandikie ujumbe mfupi na nitaweza kuomba na wewe. 0713 324 103, uniambie, mtumishi wa Bwana, nimepoteza neema hii na neema hii, na nitaweza kukuombea kwa sauti ya Mungu na utaenda kuregeshewa. Kuna miujiza inaenda kulipuka ikitendeka kwa watu wa Mungu, wakiregeshewa mambo yao yaliyokufa, waliokudharau. Mpenzi msikilizaji, naomba neema za Mungu zikufikie, waheshimu utukufu wa Mungu wako. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye amenisikiliza. Kristo, ulipoingia katika mji wa Naini, ulipata kilio kwenye malango ya ule mji, na wewe ndio ufufuo, wewe ndiye mchungaji mwema, ukaleta ufufuo katika ule mji, ukalete tumaini katika ule mji, ukaletea mjane tumaini. Kuna wale ambao wana tumaini, wakalipokee kupitia neno hili usiku wa leo na kuwaregeshea neema zao. Biashara zibarikiwe, ndoa zibarikiwe, huduma za watu wako zibarikiwe. Baba wa mbinguni, ukainue hata wale wagonjwa ambao ni wako katika hali mahututi, watu wamewatangazia hata kufa, madaktari wameshindwa, ila mimi naja kutangaza kuishi kwao na uzima wao kwa imani katika jina la Yesu. Not by might nor by power but by the Spirit of the living God. In Jesus' precious name we pray and we give thanks. Amen, amen. Mpenzi msikilizaji, Bwana akubariki sana. Mpaka wakati mwingine tuadiane hapa. Jina langu ni Reverend Jackson Kisenge kutoka AIC Makongeni, Thika.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi Kwa Neema na Reverend Jackson Kisenge wa kanisa la AIC Makongeni, Thika. Jiunge na Reverend Kisenge wiki ijayo saa na wakati kama leo. Kuwasiliana na Reverend Kisenge au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hiki, tumia nambari 0713 324 103, 0713 324 103. Karibu kwenye ibada ya Jumapili kanisani. Kanisa la AIC Makongeni linapatikana mjini Thika, katika barabara ya

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahamu ya jamii.
2: Kituo nasikiliza Radio BHB ambayo kituo Matinyani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Ujambo msikilizaji, na karibu kwa mahubiri kutoka kwa mchungaji Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu Church. Kanisa hili linapatikana Katoloni 240 Machakos County, kwenye barabara ya kuelekea Makueni. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701-134-521.
1: Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimeokoka na mpenda Yesu. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo ambayo ameifanya kwa ajili ya maisha yetu. Nashukuru kwa sababu ya kunileta katika Radio Biblia Sema ili nikaweze kutangaza neno lake. Kabla hatujaendelea, nataka kuanza kwa maombi na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye uweza na nguvu, hakuna mwingine kama wewe. Naliinua jina lako na kulitukuza nikisema ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya kipindi hiki na ibada hii tunayoenda kuianza. Naomba kafikie mtu leo na ukamguse na ukamtende wema. Ukanitumie kama chombo tu ulichokichagua na kukitenga kwa ajili ya kazi yako siku ya leo. Mtu akafikiwe na akabarikiwe. Asante kwa yote maana utatenda, maana kutenda ni ahadi yako. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi, nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Kwa majina yangu naitwa Pastor Gladys Mwaka, natoka Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni 240. Na hudumu na huduma ya Neema ya Ajabu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine amenipatia. Nataka kwenda kusoma neno lake, tukasomewe na mtumishi wa Mungu. Na kabla hatujaenda kusoma, nataka kupeana namba yangu ya simu. Namba ya simu kila wakati nasema malengo ya hiyo namba ni matatu. Ukitaka kupiga tuombe na wewe kupitia hiyo namba, utapiga tuombe na wewe. Unataka kutuma mahitaji yako, kutuma kupitia SMS, tuma mahitaji yako hapo kupitia SMS, nami nitakuombea. Na namba hiyo ya simu pia, ukitaka kuweka sadaka yako, na hiyo namba ndio tunatumia, utaweka hapo nao utabarikiwa. Na kuna kitu nataka kusema hivi. Nashukuru Mungu kwa sababu katika hichi kipindi kuna mama amejitolea kulipia hichi kipindi, na nahubiri mara moja kwa mwezi. Lakini naomba kama kuna mtu mahali popote atabarikiwa na awe na mzigo, ningetamani ikiwezekana niwe napata nafasi kila siku ya Jumanne niweze kuhubiri ili watu wakafikiwe. Kwa hivyo kama uko pale na unanisikiza na ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, au ungetaka kusimama na kipindi hiki kulipia, utanipigia simu baada ya ibada niambie, mchungaji, nimeguswa, ningetaka kusimama, na ndio nikuelekeze vile utakavyofanya, nami ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Kwa hivyo nataka kupisha mtumishi wa Mungu akaweze kutusomea maandiko. Mimi ni mama, nimeolewa, na mwenye kusoma maandiko ndio mume wangu. Tunafanya kazi ya Mungu pamoja, nami ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ukatusomee na jina la Bwana litukuzwe.
2: Tutasoma kutoka kitabu cha Mwanzo 39 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa sita. Nasema, basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamununua mkononi mwao, mwa ao wa Shimaili, waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, naye na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Mstari wa nne, Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mstari wa sita. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu na wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu.
1: Amen. Tumelisikia neno la Mungu na ninaamini utabarikiwa. Nataka kupeana sasa namba ya simu. Kama vile nimesema namba hiyo ya simu, malengo ni matatu. Ukiwa anahitaji maombi unaweza piga hiyo namba tukaomba na wewe. Ukihitaji kutuma mahitaji yako kupitia kwa SMS, utani SMS na nitakuombea. Na ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, hiyo namba ndio tunatumia. Na kama vile nataka kurudia ni kwamba natamani sana Mungu aniwezeshe niwe nahubiri katika hii stesheni ikiwezekana kila Tuesday hayo masaa. Kwa hivyo kama uko pale na ukiguswa na uwe na mzigo ungetaka kusimama na kazi ya Mungu, ulipie kipindi hiki, utanipigia hiyo namba baada ya ibada ama hata siku nyingine tu ambayo utasikia kwamba unipigie ili uhusike. Nataka kupeana namba ya simu. Namba ya simu ni 07 011 34 521. 07 011 34 521. 07 011 34 521. Kwa majina ni Pastor Gladys Mwaka wa Neema ya Ajabu, Machakos County, Katoloni, stage ni 240. Nataka kuenda leo kuzungumzia kuhusu kibali. Tumesikia neno la Mungu vile lilivyosema na ninaamini ya kwamba leo utapata kibali na maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Narudi nyuma kidogo kuhusiana na hadithi ya Yusufu. Yusufu, Mungu alikuwa amemchagua tangia tumbo la mamake. Na kuna mambo makubwa ambayo Yusufu alikuwa yafanyike katika maisha yake. Na mimi nataka kuzungumzia tu kuhusu kibali, lakini kile nataka kukuambia ni kwamba kile Mungu amekusudia kukufanyia juu ya maisha yako, hakuna mtu anaweza kukizuilia. Maana Mungu akisema, amesema na hakuna wa kupinga. Hata kama utapitia mapito gani, siku moja kitakuja kutimia. Biblia inasema ya kwamba Yusufu akachukuliwa na ndugu zake akauzwa kwa Waishmaeli. Nao Waishmaeli walipofika Misri wakaenda wakamuuza Yusufu katika nyumba ya Potifa, na akawa mfanyikazi pale, akawa houseboy katika ile nyumba ya Potifa. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na Yusufu chochote alichokifanya kilifanikiwa. Na mimi ninaamini kabisa Yusufu akipelekwa pale kulikuwa na wafanyikazi wengine. Hakuwa Yusufu ndio mfanyikazi wa kwanza, lakini kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa juu ya Yusufu na neema ya Mungu ilikuwa juu yake, Biblia inasema ya kwamba kila jambo alilolifanya lilifanikiwa. Na kwa sababu bosi wake akaona ya kwamba Yusufu ana kibali na chochote anachokifanya kinafanikiwa, akapatiwa promotion, akawekwa juu ya wafanyikazi wale wengine wote. Na Biblia inasema ya kwamba ikafikia mahali Potifa, Biblia inasema kwamba hakujua kitu kingine chote, maana mambo yote ya nyumba yake aliyaweka mikononi pa Yusufu, isipokuwa tu chakula kile ambacho alikuwa anakula ndo alijua. Ni kwa sababu gani? Yusufu alikuwa na kibali na Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo hata katika nchi ya utumwa Yusufu akafanikiwa. Katika nchi ya utumwa Yusufu alipoandikwa kazi katika hiyo nyumba,
3: mambo aliyoyafanya yakafanikiwa. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja nawe, chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Ukiwa na kibali cha Mungu juu ya maisha yako, haijalishi hata kama hali zinaonekana aje. Huyu alikuwa katika nchi ya ugeni, huyu alikuwa ni slave, yani alikuwa mtumwa, lakini katika utumwa wake, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye na kibali cha Mungu kilikuwa juu yake, Biblia nasema ya kwamba yote aliyoyafanya yalifanikiwa, na bosi wake akamthamini kuliko mambo yale mengine yote, kuliko wafanyikazi wale wengine wote, na akamweka akawa mtawala katika ile nyumba yake. Na chochote, Biblia inasema kwamba kwa sababu Yusufu alikuwa mbarikiwa wa Bwana, chochote alichokifanya kilifanikiwa. Nataka kusema nini siku ya leo? Nataka kwenda kuzungumzia mtu ambaye amekaa mahali pamoja aking'ang'ana, hasongi. Umeandikwa kazi miaka mingi, hata uko karibu kuritaya na haujapanda ngazi hata moja. Nataka kuongea na mtumishi wa Mungu anayenisikiliza usiku wa leo. Umeanzisha huduma na umekaa mahali pamoja, hujapiga hatua mbele. Leo nataka ukanisikilize vizuri. Nataka nikakuombee kibali ambacho kitakufungulia milango ya kupata hiyo promotion, ambacho kitakufanya ukubalike. Maana watu wengi wamekaa mahali pamoja kwa sababu kuna roho ya rejection, hawajakubalika. Maisha hayajawakubali, mambo hayajawakubali, pesa hazijawakubali, utajiri haujawakubali. Uko katika hiyo ofisi lakini kila wakati ni kuinukiwa, ni kwa sababu huna kibali. Uko katika hiyo ofisi watu waliandikwa juzi na wakachukua nafasi kubwa, na wewe umekaa pale zaidi ya miaka 20. Leo ni siku yako, unayenisikiliza usiku wa leo, ni ukapate kibali ili ukainuke na ukatoke mahali ulipo ili ukaweze kubarikiwa. Kuna watu ambao mimi nimeandika watu, kuna watu ambao hata ukiwaandika katika kazi yako ama katika biashara zako, badala ya kusucceed ile biashara inaenda chini. Kuna watu ambao hata ukikaa nao andika labda ni house girl ama ni house boy, badala ya kuenda mbele mambo yanaharibika. Huyo mtu anakuanga hajabarikiwa, huyo mtu anakuanga hana kibali, mambo yake yameharibikiwa. Kwa hivyo ni wakati ambapo nataka, labda uliandikwa kazi siku moja tu ama ukakaa mwezi mmoja na ile kazi ikakukataa, ukafutwa, hata ukashangani kwa nini umefutwa ile kazi, ni kwa sababu hauna kibali na Mungu hako pamoja na wewe. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja na wewe, mahali popote utakapoenda utafanikiwa, na chochote utakachokifanya kitafanikiwa. Sasa nataka kuambia mtu ambaye ananisikiliza usiku wa leo na hajamjua huyu Yesu, hajamjua huyu Mungu, ya kwamba ukageuke, uchukue maisha yako uyapeane kwa Mungu ili akupe kibali cha kusucceed. Wewe ambaye uko pale kwa ofisi na umekaa mahali pamoja na haujaokoka, leo ni siku yako. Patia maisha yako Bwana Yesu akakuokoe na akakupe kibali ili uanze kukubalika, ili maisha yaanze kubadilika, ili ukapate hiyo promotion. Ni lazima uwe na kibali, maana Yusufu alikuwa amempenda Mungu, alikuwa amejitunza. Ukisoma hiyo chapter 39 ukiendelea mpaka hapo chini, hata wakati alipoekelewa na mke wa Potifa, Yusufu hakutenda dhambi. That means Yusufu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu, naye Mungu alikuwa pamoja naye na kibali cha Mungu kilikuwa juu yake, ndiposa alikubalika pale kwa nyumba ya Potifa. Na Biblia nasema ya kwamba ukisoma hapo chini, hata alipoenda gerezani Mungu alikuwa pamoja na Yusufu na akapata kibali, badala ya kuwa mfungwa wa kawaida. Biblia nasema ya kwamba alifanywa kuwa mtawala, akawa juu ya wale wafungwa wengine. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba hata wale wafungwa wengine walikuwa wanakula vibaya, yeye alikula vizuri kwa sababu kibali cha Mungu kilikuwa pamoja naye na Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hivyo hata gerezani Yusufu alikaa vizuri, maana kibali cha Mungu kilikuwa juu yake na maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alifanikiwa hata gerezani, akawa mtawala juu ya wale wafungwa wengine. Nataka kukuzungumzia nini? Mungu akiwa pamoja nawe na kibali cha Mungu kikiwa pamoja nawe, hautakaa mahali pamoja, hautashindia mahali pamoja. Kicho kibali kitakufungulia milango ya baraka, kitakufungulia milango ya kazi, kitakufungulia milango ya ufanisi, na mahali popote utakapoingia mambo pale yatabadilika. Maana ukianza kufanya kazi kwa ofisi, hata ofisi yenyewe watatambua ya kwamba umebarikiwa, maana mambo yataanza kubadilika. Kwa hivyo unayenisikiliza usiku wa leo, ambaye umefinyiliwa, ambaye umekaa mahali pamoja haujapata mabadiliko, kama haujaokoka, ni wakati wako ukapeane maisha yako kwa Yesu na ukapeane Mungu maisha yako, akakupe kibali ukakubalike na ukaanze kuinuka. Na wewe ambaye umeokoka na umekaa mahali pamoja, leo nataka kuomba Mungu akaachilie hicho kibali. Mradi tu umejitunza, unatembea vizuri na Mungu, hichi kibali hakitakuwa juu ya yule mtu ambaye anakonakona, ambaye leo yuko kanisani, kesho yuko kwa ba, leo anasema Bwana asifiwe, kesho ameenda kufanya usherati. Hicho kibali hakiwezi kuwa juu ya mtu kama huyo. Lakini wakati utakapokaa, na hata leo unaweza kuwa umekaa vibaya, lakini unataka kubadilisha maisha yako, ni wakati wa kugeuka ili ukampe maisha yako Yesu, naye Mungu akaweze kukupatia kibali. Mtumishi wa Mungu unayenisikia, kama unaabudu Mungu wa kweli na umejitunza, hicho kibali leo tutakapokiitisha kitakuja juu yako na kitakufungulia milango, na utainuka na utabarikiwa. Hata kuna watoto wengine hawana kibali cha masomo, wanaenda shuleni lakini hawawezi kupita mitihani. Ukiwa na kibali hicho, masomo yatakukubali. Ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja nawe, hakutakuwa na kushindwa katika maisha yako. Nataka kwenda kupeana namba yangu ya simu tena, wewe unayenisikiliza ambaye uko mahali pale na umepitia maisha magumu na umekaa mahali pamoja, umekaa katika magonjwa, pia leo nitakuombea utapona na kibali cha Mungu kitakuja juu yako na mambo yatakuwa yatabadilika, hayatabaki jinsi yalivyokuwa. Nataka nikuitishie kibali ambacho kitakufungulia milango ya kwenda nje. Nimeomba na watu ambao wamekuwa chini, na tulipoomba na wao hata milango Mungu akaachilia kibali, hata milango ya kazi ikafunguka, hata wengine sasa wako nje wakifanya kazi katika mataifa ya nje, kwa sababu niliwaitishia kibali na kikaja juu yao, na walipookoka na wakakaa vizuri, Mungu akawakumbuka. Leo ni siku yako ya kuinuliwa, haijalishi utakuwa wapi, kibali cha Mungu kikiwa na wewe na Mungu akiwa pamoja nawe, utafanikiwa. Haijalishi hata ukiwa gerezani, ukiwa na kibali na Mungu akiwa pamoja nawe, utafanikiwa na mambo yatakuwa sawa, hautang'ang'ana, hauta. Wengine wanasema huyu mtu ameandikwa juzi tu na amepatiwa promotion, na mimi niko hapa, na labda hata una qualification nzuri, labda hata makaratasi yako ni mazuri kushinda huyu ambaye ameandikwa juzi na akapandishwa cheo. Ni kwa sababu yeye ana kibali, wewe huna kibali, mambo yamekukataa, ndio umekaa mahali pamoja. Leo ni siku ya kuhamishwa, kuinuka kutoka mahali ulipo uende mahali pengine pa juu, maana kibali cha Mungu kinaenda kuja juu yako na kitakufungulia milango, na Mungu akiwa pamoja nawe utasucceed na utashinda na mambo yatakuwa sawa. Nataka kukupatia namba ya simu, halafu nataka kuenda kuomba. Wale ambao wanataka kuokoka, leo ni siku yako, mpatie Bwana Yesu maisha yako. Umekaa bila kuokoka na hakuna faida umepata, umekaa ukisema kwamba hakuna Mungu na hakuna faida umepata, hebu chukua huyu Yesu leo ukamfanye kuwa Bwana, na nikuitishie hiyo kibali ikuje juu yako, uone kila kitu kitabadilika na mambo yatakuwa sawa. Nataka kupeana hiyo namba ya simu, na ninaamini ya kwamba utabarikiwa. Namba ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 5 21 07 011 34 5 21. Naitwa Pastor Gladys Mwaka, nimesema nimeokoka, mimi na hudumu na huduma ya neema ya ajabu. Niko Machakos County, mahali kunaitwa Katoloni, stage inaitwa 240. Na kukaribisha sana kwa ibada zetu. Ibada zetu za Jumapili, ukitaka kuja kuabudu nasi, za ibada ya watu wote inaanza saa 5 hadi saa 8. Njoo pale, utakutana na Mungu, na Mungu atakubadilisha na maisha yako haya tabaki jinsi yalivyokuwa, maana Mungu atakutendea. Na ibada zetu za Jumapili nimesema ni saa 5 hiyo siku ya Jumapili mpaka saa 8. Na saa 8 naingia kwa ofisi, naona watu mmoja kwa mwingine. Wewe ukitaka kuja kuniona utabuku appointment. Na siku ya kuona watu on one nyingine ni siku ya Thursday. Ukitaka kuja kuniona, ukitaka kuombewa, ukitaka ushauri, wewe utapiga hiyo namba ubuku appointment ukuje ili niweze kukuhudumia, na ninaamini utatendewa. Nataka tena kupeana hiyo namba, maana nataka kwenda kuombea mtu leo ambaye anasema niko tayari kupeana maisha yangu kwa Bwana Yesu ili niokoke na nibadilike. Nataka kupeana hiyo namba ya simu tena, 07 011 34 5 21 07 011 34 5 21 07 011 34 5 21. Narudia kusema malengo ya namba hiyo ya simu ni matatu. Ukiwa na uhitaji, ungetaka kuombewa, piga hiyo namba na nitashika simu yako na nitakuombea. Na nataka kuambia hivi, ukipiga kose kuchukuliwa usife moyo, piga tena na tena, mimi nitachukua na nitakuombea. Maana saa zingine simu inazima, saa zingine mtu unashikana na mebu unahudumia mtu, wezi chukua namba simu ya mtu. Lakini ukipiga ukikosa, upiga tena na tena, nitachukua na simu yako na nitakuombea. Na wewe ambaye unataka kutuma mahitaji yako, tuma SMS yako na mahitaji yako na majina yako, nitakuombea na naamini ya kwamba utatendewa. Lengo lingine la hiyo namba ya simu ambalo ni lengo la tatu ni kusimama na kazi ya Mungu. Nimesema kuna mama, na abarikiwe mahali alipo anaponisikiliza, ya kwamba Mungu akamtende mema na akambariki pamoja na familia yake. Kuna mama alijitoa kusimama na kazi ya Mungu, analipa hii kipindi. Na wewe uko pale unanisikiliza, uende kawa umebarikiwa ama unataka tu kuifanya kazi ya Mungu, nataka kukuambia tukimaliza ibada, wewe piga simu ama siku nyingine yoyote uniambie, Pastor, mimi nimeguswa, nataka kusimama na kazi ya Mungu, nitafanya nini? Nitakuelekeza vile utafanya, maana natamani niwe nahubiri kila Tuesday ili nifikie mtu mwenye shida akawekwe huru. Kama uko pale na ungetaka, utapiga simu nami ninaamini ya kwamba utatendewa. Nataka kwenda kuombea mtu kibali, nataka kwenda kuombea mtu kibali ambacho kitamfungulia milango, na mahali utakapoingia utakubalika, na chochote utakachofanya kitakubalika na kitafanikiwa. Huu ni wakati wa kuinuka. Wewe umekaa mahali pamoja, huu ni wakati wako wa kuinuka, ni wakati wako wa kusonga mbele. Umefanya huduma ukoona kwamba hakuna matunda, tukiachilia kibali hata mambo yatajileta, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Wewe ambaye hauna kazi, umetafuta kazi, nitakuombea. Mimi naomba na watu, na Mungu anafanya miujiza. Hata last nilipokuwa hapa, niliombea watu wakapata kazi, niliombea watu wakaponywa, niliombea watu ndoa zilikuwa zimeharibika zikarejeshwa. Na sikosi kuombea mgonjwa, kwa sababu huwa anasema hivi, siku moja hata mimi nilikuwa mgonjwa na nikaombewa nikapona. Kwa hivyo siwezi kosa kuombea mtu ambaye ni mgonjwa ili akaweze kupata uponyaji. Nataka kuomba sasa na wale ambao wanataka kuokoka. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, nimetambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Naomba ukanifute jina langu katika kitabu cha mauti, na ukaniandike katika kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo, namkataa shetani na kazi zake zote. Namchukua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kunikubali. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. sema amen. Wewe ambaye nimekuombea ombi la wokovu, tafuta mahali karibu na wewe kuna kanisa nzuri ya kiroho, uende uabudie pale, ufunzwe neno ili maisha yako yazidi kusonga na ujue jinsi ya kuishi na Mungu vizuri. Na ninaamini utabarikiwa. Wewe ni mgonjwa, wewe unataka kazi, ndoa imevunjika, unahitaji hichi kibali upate promotion, umekaa mahali pamoja mhuduma, unayenisikiliza shika redio yako mahali popote ulipo, maana ni wakati sasa naenda kuomba kuachilia nguvu za Mungu juu ya maisha yako ili maisha yako yakabadilike na maisha yako yasibaki jinsi yalivyo. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu na uweza, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninakutukuza, ninakuinua. Ninasema ni asante kwa kila mmoja Bwana aliyenisikiliza usiku wa leo. Kuna wale ambao Bwana wameshika redio zao. Kuna wale ambao hata hawezi kufikia redio kwa sababu ya hali zao. Baba, yoyote ambaye ni mgonjwa leo, ninatuma neno lako la uzima likawaponye katika jina la Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Nami ninaachilia uponyaji na uzima kwa yoyote ambaye ni mgonjwa usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, akaponywe na akawekwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Ninaombea yule ambaye hana kazi, ambaye Bwana ameweka mkono wake katika hiyo redio, na yule ambaye hata hawezi kuweka mkono wake kwa redio, milango ya kazi ikafunguke kwa ajili yake kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia kibali juu ya maisha yake, kazi zilizomkataa zikamkubali katika jina la Yesu Kristo. Ninabadilishia watu historia zao siku ya leo, ambao wametafuta kazi na wakakosa, sasa kazi ikawatafute kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kuna wale ambao wamekaa mahali pamoja siku nyingi, wameandikwa kazi, wengine wanakuja wanapromotiwa, wao wamekaa mahali pamoja, leo ninaitisha kibali chako kije juu yao Bwana katika jina la Yesu. Hiyo ofisi ikawakubali, hiyo kampuni ikawakubali, hiyo serikali ikawakubali, na wakapatiwe promotion katika jina la Yesu. Kibali juu ya waajiri wao, kibali juu ya hiyo kampuni, kibali cha juu ya wale ambao wanafanya kazi na wao katika jina la Yesu. Kuanzia sasa kazi wanayoifanya ikaonekane bora kuliko kazi ya wafanyikazi wale wengine katika jina la Yesu, na wakainuliwe na wakapatiwe promotion katika kifedha, kufanya kazi wakapewe promotion katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea Bwana watumishi wako ambao wamesikia neno lako, wamekaa mahali pamoja. Baba, anaitisha kibali, kibali kitakachoweza kuwafungulia milango, milango ya kusonga mbele, milango ya huduma, milango ya kuhubiri, milango ya watu wakuje kwao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukawainue, ukawe pamoja nao ili wakapate kushinda. Kuanzia sasa chochote wanachokifanya kikafanikiwe katika jina la Yesu. Ninaombea ndoa zote zilizovunjika, kibali tena kikawe juu ya kila ambaye ndoa yake imevunjika, na ndoa ikarejeshwe katika jina la Yesu Kristo. Ninaitisha kibali cha masomo kwa watoto wale wote wanasoma na hawashikanishi, hawapiti mitihani, wanaanguka. Kibali cha masomo kije juu yao katika jina la Yesu, masomo yakawakubali na wakaanze kupita mitihani katika jina la Yesu. Ninaitisha kibali kwa kila mmoja Bwana aliyenisikiliza usiku wa leo. Wende kawa hata sikutaja shida yake hapa, lakini Bwana unaijua. Naomba kibali chako kikawe juu yake, kikawafungulie milango, milango ya baraka, milango ya utajiri, milango ya ufanisi, milango ya pesa, milango ya kusonga mbele katika jina la Yesu. Waliofinyiliwa, wakaonekana hawafai katika huduma, katika familia, ukawape kibali wakainuke na wakaonekane walio bora zaidi kuliko wale wengine katika jina la Yesu. Ninaomba kabariki kila aliyesikia neno lako, ninaomba kabariki kila aliyetoa sadaka yake na atakayetoa katika jina la Yesu. Wale watakaojitoa kusimama na kazi yako Bwana, wabariki in advance katika jina la Yesu. Bariki huyu mama ambaye amesimama na kipindi ambacho Bwana amekuwa kilipia kila mwezi, mpatie kibali kwa pale kazini, mpatie kibali mahali anapofanya katika jina la Yesu, kwa wakubwa, kwa nyumbani, nyumba yake na kwa kila mmoja aliyeko Bwana wa familia yake, na achilia kibali, milango ikafunguke kwa ajili yake na watu wake. Bwana, usimuache wala kumpungukia katika jina la Yesu. Nenda katende kajulikane kwamba wewe ni Mungu. Asante Bwana, maana umetenda, maana kutenda ni ahadi yako, kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi. Nimeomba na kushukuru. Sote tuseme amen. Nashukuru maana kibali kimeachiliwa na mambo yako hayatabaki jinsi yalivyo. Naitwa Pastor Gladys Mwaka, natoka Machakos, Katoloni, stage ni 240. Nataka kupeana namba yangu ya simu tena ninapoenda kumaliza. Namba yangu ya simu ni 07 011 34 521, 07 011 34 521. Na Mungu akubariki, tuonane tena wakati mwingine Bwana akipenda. Amen.
0: Hayo yamekuwa ni mahubiri ya mchungaji Gladys Mwaka wa neema ya Ajabu Church. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mchungaji Gladys Mwaka kupitia nambari ya simu 0701 134 521, 0701 134 521.